mannesk heldur máttug vott Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistir þéttar og þéttar og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaði þér nú einhvern annan sem glímir við þunglindi. Þyngdu niður af þungu skýi svo hann kenst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir, virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður, ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesu. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesu. Filippibréfi 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsið það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsingum endanlega sigur Jesu yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn, getur enginn staði gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19 Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesu er ekki aðeins þekkt á himnum,
Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígið sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum guðspjöllin Jesú reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesú segir er, farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveitt illra anda. Það er kraftur nafsans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesú er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafn Jesú í trú, erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki um að segja nafnið eins og töfra orð, heldur um að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesús er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaði þér Hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesú andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesú færir ljósinn í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnur fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesú. Það er ekki bara áminning fyrir þig, það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesú, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Biddu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesú er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þau lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesú tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum. Höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt fyrir þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesú talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvinunum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnalaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabröð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir Allt vald er með gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans.
Hugsaðu um það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan hefur gefið þér kraftinn til að sigrast á öflum sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan hefur gefið þér kraftinn til að sigrast á

bak við þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk. Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki um að við séum sterk eða fullkominn, það snýst um að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar ótti rísu, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur. Ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gaktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum er troðið niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesu. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Ég vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Í gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samdi ekki eða féll í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. Tvö einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvinin. Jesú sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita. Lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjaðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar legar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem legar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesús fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabrögð óvinarins.

Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað, þá jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar, getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu, er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast við kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippíbréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippíbréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi, kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvinin. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins, talaðu orð Guðs, láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun, þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesú. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski erum við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvinin til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg baráttu okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás.
En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þér til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu, heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi það upphátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Munið það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert né beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Filippibréfið 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúa fyrir. Jesús sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportreka og hefur öllu valdi óvinarins og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdið sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að setja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það er beittara hverju tvíeggjaðu sverði, Hebreabréfið 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan upphátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur á Guðs munni. Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndir þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er lofor Guðs, en það er á okkar ábyrgð að beita því lofarði eins og sverði. Þegar lygar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, byttu í nafni Jesú og byttu vemt hans og leysögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýsti yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum lygar óvinarins. Og mikilvægt er að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þitt baráttu og engin vopn sem
smíðuð eru mótið þér skuli verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað sem þýðir að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman, skrifaðu sigur í Jesú í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefur þið aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhvern tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur veltið fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan, þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesú, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan er þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna geturðu staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna er að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans er meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs er við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt er vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið er við stöndum stöðug í sigrinum sem er þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð er með þér í hverju skrefi.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Þeir eru endurfættir fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Það er vitnað í fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla 23. vers. Biblían kveikir nýtt líf. Í Biblíun er vilji Guðs opinberaður. Sannindi orð Guðs eru tjáningar hins hæsta. Sá sem gerir þessi sannindi að hluta af lífi sínu verður í öllu tilliti ný sköpun. Honum veitast ekki nýjir andlegir hæfileikar en því myrkri er dreift sem vegna fáfræði og syndar hefur sljókað skilningin. Orðin, ég mun gefa þér nýtt hjarta, merkja nýtt hugafar mun ég gefa þér. Breytingu á hjartanu fylgir ávallt sterk sannfæring kristilega skildu og skilningur á sannleika. Sá sem grannskoða ritninguna, samfara bæn mun öðlast skýran skilning og heilbrigða dómgreind eins og hann hefði komist á æðri vitsmunastig við það að snúa sér til Guðs. Biblían hefur að geyma þær meginreglur sem liggja til grundvallar öllum sönnum mikileika og allri sannri hagsald, hvort heldur sem varðar einstakling eða þjóð. Sú þjóð sem leifir óhindraða útbreiðslu Biblíunnar opnar huga fólks leið til að þroskast og vaxa. Við lestur Biblíunnar skín ljós inn í myrkrið. Þegar menn rannsaka orð Guðs finna þeir lífgefandi sannindi. Í lífi allra þeirra sem taka kenningar þess til greina mun verða straumur hamingju sem allir er þeir komast í samband við munu hljóta blessun af. Þúsundir manna hafa bergt á þessari lífslind en samt þrýtur það ekki sem í henni er. Þúsundir manna hafa sett drottinn sér fyrir hugskotsjónir og með því að líta hann augum hafa þeir breyst til sömu myndar. Hjarta þeirra brennur hið innra með þeim. Er þeir ræða lundernir hans, segja frá því hvað Kristur þeim og hvað þeir eru Kristi. Þúsundir til viðbótar geta tekið þátt í því að rannsaka leyndardóma hjálpræðisins. Hver ný rannsókn mun opinbera eitthvað enn áhugaverðara en áður hefur komið í ljós.
3: Eilíft orð Guðs endist lengur en allt annað. Kynslóðir koma og fara. En Biblían lifir. Þjóðir rísa upp og hverfa. En Biblían lifir. Konungar og forsetar fara frá. En Biblían lifir áfram.
4: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunnar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunnar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Sem var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helga sögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu er það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnæðingu í því að taka biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hver lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leyfum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því er ekki beitt við verðu viðfangsefni að það missir máttinn til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum er beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert er betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur er færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væru menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir á lærisveinum. Farið út allan heim og prétiki fagnar erindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skildi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Kristur hafði fyrir dauða sinn tiltekið stað og stund þessara samkomu sjálfur. Engillinn við gröfina minnti lærisveinana á lofvorð hans að hitta þá í Galileu. Þetta fyrirheit var endurtekið við hina trúuðu sem voru samankomnir í Jerúsalem í páskavikunni. Og með þeim barst það til margra sem voru einmana og sýrðu dauða drottinsins. Allir biðu þessara samkomu með mikilli eftirvæntingu. Þeir lögðu leið sína til samkomu staðarins úr öllum áttum, eftir krókaleiðum til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýði samra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru höfðu aldrei séð hann áður en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann. En einhverjir efuðust. Þannig það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sína trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missa miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesú átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orðavörum sem dauðin hafi lokað hrifu þá með undarlegum mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúru öflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplift til æðsta skilnings á tign hans og dýrð. Orð Krists í fjallshlíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannana vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásættis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hefði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestan og höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisíður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinum sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmun eða þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna. Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja í heimi hér tímanlegt ríki heldur andlegt. Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegu konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningurum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði: Þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinum sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrja í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur. Júdea var fæðingarstaður hans, þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns. Og fáir höfðu gert sér ljóst hver nálægt jörðinni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skyldi starf lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils metið starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefði óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt á jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkulega uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýringa, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingjum frelsarans skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerusalem voru margir sem í leyndum höfðu trúað á Jesu og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerusalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveinum þína, þið hafi fylst með óeigingjörnu lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndir sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lagi brottir eka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf.

taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16, 17-18. Á þessum tíma var eiturbyrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að riðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir lærisveinum hans. Margi myndu telja það Guði þóknanlegt að stytta vottum hans aldur. Hann hét þeim því að vernd gegn slíkum hættum. Lærisveinandi skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskins sjúkdóm og veikindi meða líðsins. Með því að lækna í hans nafni meinsemdir líkamans myndu þeir bera vitni valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnir allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni, því að sá tími mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinanna nær til allra trúaðra. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að endaloka tímans. Það er gegnvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur er trúað fyrir fagnar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundið til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns er í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottni sínum. Boðunin er ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunni sem annars sjúka og þjáða, hjálpa nauðstöddum, tala huggunarorð til þeirra sem örvænta og eru veikir í trúnni. Nær og fjær má finna menn sem sektarvitundin íþyngir. Það eru ekki erfiðleikar, stritið að fátækt sem niðurlega mannkynið. Það er sekt og ranglæti. Sekt og ranglæti vekja óróa óanægju. Kristur vill að þjónar hans liðsynni syndsjúkum heimi. Lærisveinarnir áttu að hefja starf sitt þar sem þeir voru. Ekki átti að ganga fram hjá erfiðasta og ófrjósamasta akrinum. Á sama hátt á hver og einna verkamönnum Krists að hefja starfið þar sem hann er. Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast er. Að því búinu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það er unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum heyrði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans er að sérhver hluti starfs hans skuli vera

Báður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin af heilögum anda mun snert ósýnilega strengi og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlið sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan. Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðvernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundurgreiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstattan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi táskulu fylgja þeim er trúa, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrir heitið er jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefnar sérhverjum trúðum. Andinn útbýtir hverjum einum eftir vild sinni, fyrsta Korintubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottin. Fyrir heitið er jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna. Þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt er að öðlast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld er eitt alls herjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka. Að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komin var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfi kalla sjúkdómana yfir sig. Þó neitaði hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þess að nauðstöldu manna, sannfærðust þeir syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegu meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert mein hver sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann er jafnfús til að lækna hennar sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans er fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóa. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara, en engu að síður notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunnar. Þó að mælti ekki með lyfjanotkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma. Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi því annað verra, Jóhannes 5:14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði er laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðs þíns, sagði hann, og gjörir það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans,
þá vil ég engan þann sjúkdóm á þig leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég drottinn, græðari þinn. Önnu Mósebók 15.26 Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvisaði þá Drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik, 5. Mósebók 7.15. Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim, enginn hrasaði af kynkvíslum hans, Salmarnir 105.37. Þetta okkur lærdómur. Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum. Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru. Drottinn ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans. Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum? Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega jafnt og andlega heilsu. Og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það er hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran, mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjærleikans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjærleika getum við orðið verkfæri hans. Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir staðir Það sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengst kirkjuna við eilíf verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrirheitsins nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann. Sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjálf tilvera kirkjunar undir því komin að hún reki dyggilega erindi drottins. Vanræksla þessa starf spýður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kjærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðarerindisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En þetta sem þeir gera? Og hversu margir strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem í andaslitrunum? Hversu mörgum söfnuðu með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða? Og samtímist því eru milljónir og aftur milljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hrærður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborðs þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn hneykslast af því hversu sálir manna eru vanræktar. Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðar bil og að framhjá því færu menn sem getur bjargað en sinti því ekki heldur letu það farast? Eru þau ekki harmi lostin? Grípin réttlátri reiði? Myndu þau ekki fordæma slíka morðingja með heift, jafn heitir í tárum þeirra, jafn sterki kærleika þeirra, þjáningar hvers manns eru þjáningar barns Guðs og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafn

fram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna. Mun hann segja að hinu mikla dómstegi. Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13:27. Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt. Það sem hann hafi talað ekki einungis eigin persónu heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og læri feðra gamla testamentisins. Í því fólkið. Kenningu manna hafnað. Þar engin staður fyrir erfikenningar, fyrir álíktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett eru í þeirri skipun. Ekkert að slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið á spámennirnir ásamt frásögn á hans eigin orðum og gjörðum eru fjársóðu sér lærisveinum með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists einkunnur orð þeirra, heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakendu náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilaga anda. Hann lefur þá upp til hæstu trúnaðarstarfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra til þess að kunngjera takmarkalauka miskun sína. Hann óskar að þjónar hans berið því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindiseinkun og fagnaði vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orðið ánæður fyrir mannkynið endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi umhyggja hirðisins, ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hins samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum, hann gerir sig ekki ánæða með það eitt að kunngjara þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins eiga þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Kristmun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áarkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guðiðar kemur, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segi fólkinu frá honum sem bera af 10,000 og allur yndislegur, ljóðaljóðum 5:10-16. Með orðum einum saman ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindiseinkuninni og opinberast í líferninu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns, Rómverjabréfið 8:29. Í sérhverju manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminum. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í líferni sínu og drottinn var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16:20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa.
Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutt til listu endir marka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að biðja blessun og hún mun gefast heim. Útelling andans á dögum posturuna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðar regni verður ríkulegra, Jóel 2:23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlis kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Kristi eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þráir að ofinbera náð sína og þrýsta ímynd lindisengunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, er samt sigra að vinna sakir blóðsinn sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægður fyrir en sigurinn er fullkominn og vegna þeirra hörmunga er sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Ég segja 53:11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðabóðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum verða sagt frá drottni, Sálmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allara konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn munu óttast hann drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daniel 7:27, Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum. Hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyði rústir. Því að drottinn huggar líðsinn, drottinn hefur beran gjört heilagan armleg sinn í augsýn allra þjóða og öll öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín til þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt lofvörð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsunin það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokkuð myndist á ferð til tungsins, löngu áður en litli drengir tók að eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verði það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskar hafa Jesú og reynst honum trúir munu slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu vera með drottni alla tíma. Hugsið ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tungsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannes postula að hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sín að liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta á gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú er mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deilir leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott Ekki einn. Sálmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósanendi. Enginn yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gert frákverfir í rásinni eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðinu tíðir, turtildúan, svalan og tranan gefa gætur að tíma endurkomu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7 Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur birtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14 Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heilagi í Ísrael, sagt. Fyrir afturhvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur yðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýtt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn? Því ég hef eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Láti því af, svo þér megi lifa. Ezekiel 18, 31 og 32 Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu eða svínin áttu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í,
drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, ég skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasarguðspjallið 15:11-24. En Guð auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólknir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesusbréfið 2:4-6. Sá sem hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fáið staðist. 1. Korinthusbréf 10:12-13. Sæll sá maður sem stenst freistingu, því að þegar hann hefur reynst hæfur, mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim, elska hann. Jakobsbréfið 1:12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos-eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðisaldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu, sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á eini Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skilið slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu á góðu. En þar skjátlaðist þeim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku hermennirnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamentisins mjög vel og skildu flestar táknmyndirnar sem þar var að finna, svo og dularfullar táknmyndir þær sem Jóhannes notaði voru auðskildar. Þeim var ljóst að Rómaveldi myndi líða undir lok og að þegar framliði stundir myndi drottinn þeirra frelsari koma aftur til að sækja allt sitt fólk. Atburðarás framtíðarinnar var nú augljós og hinni kristnu gátu tekið gleði sína á ný. Guð var við stjórnvölin þrátt fyrir ofsóknir. Guð hafði alls ekki gleymt þeim. En svo að við snúum okkur að spurningu dagsins, þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagti frá í opinberunarbókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 6. versið og þar áfram, en þar segir á þessa leið: Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefi honu dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Og enn annar engill kom á eftir og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni saurlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reyði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reyði bikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda, og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillin hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill er sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðarbúum. Fyrsti engill leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagnað boðskap til að boða öllum jarðarbúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins, að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér er nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem er upprunni lífsins á jörðinni. Við erum þar með hvött til þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbeiðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað er að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það er hlegið að börnunum okkar dirfist þau í skóla í kristinni fræðslu tímum að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga Biblíunar sé rétt og sönn. Nú það svo kölluð þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbiblíuleg fræðsla er hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur á vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga Biblíunar er sögð vera, er litnir hornuga eða þá að grín er gert að þeim. Stundum eru kennarar þar í farabroti. Þegar börnin alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist og þeim er ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottin og frelsari, hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim er síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga Biblíunar sé röng? Er það nokkuð furða þó æska landsins sé rugluð af mótsagnakendum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Er það nokkuð furða að trúleysið er svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum? En það mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða ruglings, að Guð sjálfur segir jarðarbúum að nú skuli boða sannleikan uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda er hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann boðaður í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engilli segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstætt átak í því að boða það sem satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu, hafna þar með sannleikanum eins og hann kunngjörður í heilagri ritningu. Það annars svo undarlegt hve kristið fólk sem segist trúa á Guð og son hans, Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin þessi, að Jesús Kristur skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesú Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíunar hins vegar. Jesús Kristur og skaparinn ein og sama persóna. Að hafna skaparanum að hafna frelsaranum. Skaparinn og frelsarinn einn og sami drottinn. Meðtakið þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapu skili sér réttilega til heimsins að því ég líst sem engill fljúi himinhvolfi og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristufólk að sjá sig í þessu háleita boðuna hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hvers vegna ættu við að boða eitthvað annað en það sem satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ekkert pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðnir velkomnir inn í eilíðarríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guð segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðki og sáð óhróðri Guð með lygum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninum. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þess er dómur settur á himni, til þess að grandskoða allt okkar viðhorf og líferni. Þetta því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engi

svo vitna sé í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristin kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs. Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig, þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg, þá hafa þeir vikið að vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð voldugan engil sinn, þennan númer 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist. Hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis. Og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunnar, þá sendir hann 3 voldugu engla til þess að fljúga um miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá 3. engillinn að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra, ef þeir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram, þar sem að segir þetta. Á eftir þeim kom hinn 3. engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiðibikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Tilvinnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra 3 englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tigna og tilbyðja skaparan. Síðan er sagt frá þeim dómi sem Guð mun halda yfir öllum mönnum. Þetta er til að minna okkur á þá staðreynd að við erum öll ábyrg gjörða okkar. Annar engillinn tilkynir að Babylon sé fallin, sem merki það að kristnin almennt sé fallin í vantrú og efasemdir orð Guðs og fyrirmæli hans. Nú er það ástand að renna upp sem ræðir í 12. kafla opinberunar bókarinnar og 17. versi, það sem sagt er frá afkomendum konunnar. Það er að segja þessum fámenna hópi af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast, en það varðveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reiður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega. Og svo er það 3. og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafna Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra 3 englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta tilbaka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið tilbaka. Hér dugir ekki tík eða vafstur.
lærum að treysta

Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkallin sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins sem hann gefur jarðabúum í 18. kaflanum í opinberunarbókinni og við skulum lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslar fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon áður en það verður um seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það þó ekki víst að allir áheyrendur mínir sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar sjálfu drottinn Jesús Kristur, sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröf sinni í fáina daga, heldur hefur hann einni risið aftur upp til lífsins og yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar mál sem við hljótum að taka alvarlega, enda viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt í þessu efni. Páll postuli lýsi því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesú Krist sem frelsara sinn hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni mikið og ítalegt og það allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, sagði því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í Predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók að finna í miðri Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. versinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líkur hér. Nemum staðar hér áður við höldu lengra og skoðu þetta nánar. Drottinn fullirðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberum til sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvini og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það er svo í tíunda versinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áherslu á þá staðreynd að í dánarheimum sé enga þekking að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega hvað guði, þá er ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér er komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottin sjálfur kennir? Og í ljósi þess að guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að predikarar fullirða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áframi svo ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullirt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, enda á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér erum algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vegar frá Guði sjálfum og hins vegar frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér er komið hljótu við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að lygara. Hver þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslóður hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblía. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsingar drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi í vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn, enda dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn, sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsari okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risið frá dauðum, kallar dauðan svefn. Það gerir Páll Postul líka í fyrra Þessalóníkubréfi í 4. kafla. Það sem er svo gott við slíka samlíkingu er að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp af þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími er enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðum frelsarans sem er að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottins tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar er ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristur kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það er svo Kristur sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það eru vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegu dagur. Enda er Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlánt manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki fyrr en hann komi aftur til jarðar í allri sinni dýrð, sjáanlegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni, hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin er sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristur kemur til að sækja þá. Þanga til sofa dánir friðsömum meðvendundarlausum svefni. Eins og Jésús kallaði í dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur, þá vekur lífgjafin mikli hinna dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta er í fullu samræmi við þá trúarjáningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo er það Páll Postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann á við að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóníku bréfi, 4. kafla frá 13. vessi. Þar segir Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutum þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúið því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftunum. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppör við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvitnun. Og þarna er að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast mun við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir á þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trussitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur dauðan, ástandina dánu, svo og hvernig og hvenar dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunum þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiðast líkar ránkenningar fólk á villikötur í atriðum sem skipta sköpum eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur eilífðamálin, þá er ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það er aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það er í Biblían sem er eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesús Kristur ástæði til þess að ávíta áheyrendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 þar sem að segir: Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig er því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans? Þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum er að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar er sannleikan að finna. Drottinn hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. versi. Það sem segir: Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanan, en haft velþóknun á ránglætinu, tilvitnun endar. Það er mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk, en einmitt í þeim málum er snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í henni eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, mann ég eftir því að alltaf þegar aðalréttunum lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju allum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
4: Síðar að þessa lóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, byði ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrægt, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur drottin sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta með að ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munn síns og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottin vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea.
2: Komið sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hérna hefur Guð gert eitthvað fyrir þig í vikunni? Hann náttúrulega feiminn og mér langar að segja ykkur hvað hann gerði eða sem sagt hvernig hann talaði til mín. Hann var út að leika sér núna í vikunni sem á oft aður. Dettur eitthvað meiði sig. Kemur hlaupandi inn og segir, mamma, ég meiddi mig. Og ég segi, æ, það var ekki nóg gott. Já, en lofs ég guð og ég datt ekki á andlitið. Og eins sagði ég við, bara vegna sem þetta passar alveg við þar sem að ég að fara að tala hérna eftir. Það hún Andrea mín og hérna, hún 13 ára. Það var núna í hérna, setni hluta vetrarins. Hún á svona ulla vettlinga sem að amminna prjónaði handinni og hérna uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefn að svo gerist að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skólu, hún veit ekki hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefn að það Svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt. Hún bara slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, Guð er góður. Og ég segir, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á svettlingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, þú sýnir mér þá Og veistu hvað, ég var hann svo pyrruð og leið að finna það og gera, ég bati Guðs og ég segi, æ, góði Guð, hjálpa mér að finna vettlingana. Og veistu hvað, sagði hann, þegar ég á leiðinni heim úr skólanum, að þá mér litið upp og í hérna, trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarnir fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér finnst þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað Guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, nei hérna á predikuninu áður ég gerir það, það langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himniski faðir drottir minn. Ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byði að gefa mér orð að mæla drotti minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byði að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drotti minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byði og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýpra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og þrasta sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svör við. Alltaf fannst mér ég vera ríkar á eftir. Ekki að veraldlegum gæðum heldur af andlegum gæðum. Þvílíku fjársjóðu sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum að hans að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá, heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni svo ég byrjaði að grafa, leita og skoða með hjálp heilags anda. Ég ætla ekki að segja ykkur söguna frá A til Ö. Þar sem þetta er það yfirgripsmikið lesning heldur mun ég stikla á stóru. Ég ætla að setja hér upp átjaldið, landakort, svo þið geti fylst með göngunni. Þess að hér er Egyptaland og hér koma þær frá Ramses og Súkkóð, það er einhvers staðar hérna. Ég með ekki sama landakort og ég var með, það er svona að maður þarf að spá í þetta. Ég ætla að byrja söguna þegar Guð er að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Þar sem þeir höfðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmennum mátt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Sukkot. Hér byr 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Sukkot, samkvæmt í orðalagi, er eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar, því textin segi svo frá. Þeir tóku sig upp frá Sukkot og settu búði sínar í Etam, þar sem eyðimörkina þrýtur.
3: Það er eitthvað staðar hér. Eyðimörkin þrýtur eitthvað staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það er eitthvað staðar á þessu svæði.
2: Þegar maður skoðar leiðina svona á landakorti, þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti líti það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir einu og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir getu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn né heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríjót milli Mígdóls og Hafsins geint Baal Sefon. Þar andspæni skulu þeir setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drottin leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafi sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara og svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver væri drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláutnar sem hafði eingöngu komið í Egypta, að þá var faró aldrei tilbúin til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var faró tilbúin til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar. Og vagnar, farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríjót, geint Baal Sefon. Þannig frá. Þegar faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá, Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunum frá Ísraelum. Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, Hversu oft finnum við okkur í sömu sporum? Kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefðu þeir treyst Guði, hefðu það sparað þeim mikla sorg og erfileika. Við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin. Óttist ekki, standi stöðugir og muni þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag muni þér aldrei nokkuð tíman framar sjá það. Drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslegið en Móses hvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur telji meira til að fá nákvæmur upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmennum að þeir haldi áfram, en lyftu upp staf þínum og réttu hönd þína yfir hafið og kljúf það, og Ísraelsmenn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafið. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn, en svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við byðjum um meiru handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til af okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir framan þá færðist og stóða baki þeim. Og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annars vegar en annars vegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það hefði verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og lýst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíma. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sig grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta.

Mósi rétt út hönd sinni yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostli upplögun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflust fundist engin undankomu leið þegar þeir komu að Rauðahafinu. En drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leið í gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum engar leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði er ekkert megn. Við skulum halda lesturinn með áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar Farós, vagnar hans og riddarar. Þú ætlum ég að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann að þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn féll aftur undir morguninn í farveg sinn, en Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin féllu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsabla fara sem eftir þeim hafði farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og er Ísrael sá hið mikla undur sem drottinn hafði gjört á Egyptum þá óttaðist fólki í drottinn og þeir trúðu á drottinn og þjón hans Mósi. Hér líkur þessara löngu tilvitnum. Því líkur sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottinn. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég er samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðist yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnir að mögla og kvarta aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun nú láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta en ég vil hvetja áheyrendur mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur í gönguna hjá Ísraelsmenn. Hvernig Guð leiddi þá frá einum stað til annars í 40 ár og allan þann tíma yfirgaf drottinn þau aldrei Ert þú komin inn í fyrirheitna landið eða ert þú enn á eyðmerku göngunum möglandi og kvartandi við drottinn þá vil ég segja við þig þetta þegar hlutinni verða erfiðir mundu þá alltaf trúin kemur þér ekki kringum hlutina Trúin kemur þér í gegnum hlutina. Ég samfærðum að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblýna á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir óta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byggjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum, að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þig, drottin minn, og vegsumum. Við biðjum og þökkum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guð svo gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðs trúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 2005. Kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 2005. Kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinni blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir, og þá mun konungurinn segja við þá, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að þetta. Þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klættuð mig. Sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáum þeir að eta, eða þyrstan og gáum þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomandi og hýstum þig, nakin og klættum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður, það að allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þeir gjört mér. Þessi orð Jesú sýna mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur ekki í samfylg með Jesú Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvena sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það skylda hvers og eins sem á annað borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni, en það gerði hann ekki. Það málaði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Innum opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarni voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitkur megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að honum hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eðar segði við þau, farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hann að verki. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verkum mínum. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúin lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gera gott, að þeir séu ríkir á góðum verkum, séu öllættir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hið sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjark í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líkn. Hann sagði, það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta er Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáð hverja romantísku stórskáldsöguna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífsskoðanir. En svo fór Francine Rivers miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur, eins og hún kallaði, skáldsögur, samt algjörlega út frá Biblíunni, sem skrifar Batsebu og Davíð og hún skrifar um Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin er ána með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafði náttúrulega verið hrakin og misnotuð frá barnsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, er Maríu. Og þá fer náttúrulega farið nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ung kona og vera allt í barnshafandi og hverju trúði því að hún væri barnshafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Það var meira en að segja það og það segir þarna að auðmikja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki, hún var ófrísk eftir heila ananda og í bókin er þetta, þessu líst þannig að hann er í örvæntingu og svo heyrir hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreft hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta er sannleikur, hún mun bera konung heimsins og þetta, ég er alveg bara bergnum yfir þessu bók og dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna. En það er margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn. Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginu og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingurinn okkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa all og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítalann. Svo ég segi nú við eina sem var að ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefninginu, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það er mitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa býtu, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu ég trúi bara á sjálfa mig það brestur einhvern tímann í því tré held ég svo fór ég að hugsa texta ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu og í þessum texta þetta er þekktu texti ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum frelsi er yndislegt ég geri það sem ég vil já það er margir sem segja þetta ég geri bara það sem ég vil og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til
þetta eru línurnar í textanum. Kannist við þetta. Og ég sagði, þetta er nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsað út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála það vinir að það miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eiginmætt að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp á Mattus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver er þessi mannssonur, barnið sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkrið veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, en það segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeir og forhert hjarta þeir og þeir, að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur og hjarta. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði hann, samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en þessir höfðingar gengust ekki við því vegna farisæðanna, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekki vera að tala, já, nei, ég fer bara kirkjujólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans er eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sjálfur, sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Hver er þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við erum álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða er Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menna trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engu með trúni, fjari fyrir því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, ég vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og ég sagði henni þá fyrir útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún nærið því blind. Svo leiði henni að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók engin eftir því sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem

0: Útvarpsboðinn, FM 105.5, besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta sjöndi tíminn sem ég á samkomu og fourth time. Fjórða skipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem kom, þá gistum við hérna í herbygginu í 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you, very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við höfum orðið miklir vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni, þá eins og andinn hreyfir við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ímyndaði þér rólegt síðdegi sem skyndilega brýst út í glundroða. Ökumenn hverfa úr bílum sínum í miðri umferð. Flugmaður hverfur úr flugstjórnarklefanum í 30.000 feta hæð. Fjölskyldur finna tóm föt þar sem ástvinir stóðu einu sinni. Á augabragði hverfa óteljandi einstaklingar sem skilur heiminn eftir í glundroða. Þessi dramatíska atburðarás, leynileg burt hrifning, þar sem trúaðir eru hrifnir burt fyrirvaralaust, hefur fangað ímyndunaraflið í gegnum skáldsögur og kvikmyndir. Hugsaðu Left Behind seríuna. En við verðum að spyrja, er þetta raunverulega hvernig Jesús sagði að hann myndi snúa aftur eða gæti þessi hugmynd verið hluti af mikilli blekkingu sem hylur sannleikann endurkomu Krists? Nú veit ég hvað sumir kunna að vera að hugsa, en burt hrifning og endurkoma eru ekki tveir aðskildir atburðir. Í þessu myndbandi lofaði ég að fara með því beint að reikningunni og sanna umfram nokkur svafa að hugmyndunum leynilega burtreifningu er ekki til í Biblíunni. Ekki aðeins mun ég sýna þér sönnunargögnin, heldur munt þú sjá hvað orð Guð segir endurkomu Krists. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er, Jóhannes 14.3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1.11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, sjö kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp tveggja þrepa kenning endurkomu Jesú, kenning sem ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í tveimur aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrutning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim við framtíða þrengingum á jörðinni. Hinnir hólpnu eru hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem skilin eftir til að þola glundroða. Síðan eftir 7 ára hörmungar þegar andkristur ríkir, myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap, en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krist mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu, lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1.7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tóku á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblia

Hann málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalonikubréf 4:16. Geturðu ímyndið þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum rísa upp í nýju lífi. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu, fyrra Þessalonikubréf 4:17. Já, það verður burt hrifning af fólki Guðs, en það mun eiga sér stað í glæsilegum sýnileika við opinbera endurkomu Krist, ekki sem ósýnilegur atburður. Sjáðu fyrir þér þetta stórkostlega atriði. Himinninn klofnar með geislandi birtu, engla lúðra hljómar og hávær köll. Jesús, konungur konungana, birtist á hvítum hesti sem leiðtogi her himinsins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórónur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni, en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinbarnabókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði lambsins. Opinbarnabókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sýna að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvissa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg. Eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteusarguðspjall 24:27. Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skauta milli. Matteus 24:31. Það er engin vísbending hljóðláta burthrifningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11. Ekki er hægt að leyna slíkum stóru viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunnar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krist mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burthrifningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðandi lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10. Náðurðu því? Sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. Augljóslega, þjófur á nóttunni lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll postuli gerir þetta skýrt.
En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalonikubréf 5:4. Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krist komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krist er líkt við þjóf, eingöngu fyrir óviðbúna, fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart eins og sagti frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndinu leynilega burtrýfningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar þar sem talað er að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn. En ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því hvað varð það. Sami texti sem talar þjófinn, síðar að Pétursbréf 3:10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætliðegi, Matteus og Guðspjall 24:44, sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrýfningu, þá erum við hvöttið þess að vera vakandi, svo að endurkoma Krist kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krist í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krist verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Eitt tekin og annar skilin eftir. Hvað átti Jesú eiginlega við? Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burtrýfningu yfirlýsing Jesú að annar muni tekin hinn eftir skilin. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekin af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesú í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesú sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins, Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti, hver var tekin á brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskylda Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram, þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, einn skal tekin og hinn skilin eftir, þá var hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komu hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildu lærisveinarnir fá það á hreint hvert þessir fara sem eru teknir. Lúka segir frá. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægiðir. Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamana. Þeir safnast þar sem eru lík. Grafísk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burtrýfningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteus og Guðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinir vantrúðu. Hrifnir í burt í eyðileggingu, rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ástand þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf

deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir eru þeir sem lifðu af, sem halda lífið þegar vatni hjanar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömuleiðis við komu Jesu eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni, þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessa skæru andstæður. Vakið því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollvekjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinberunarbókin 22:12. Þegar Kristus snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógulugu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesú sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annaðhvort eða. Frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesús þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinberunarbókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framleggingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmi sig Jesú 10 meyjar. Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitru sem komi seint, fundu hurðina lokaða. Matteus 25:1-12. Jesús segir að lokum, vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna, það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkunar spádómi Daniels, 70 vikum Daniels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma, en í biblíulegu

samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Kris og þegar fagnaðarerindi fór til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn Andkrist eftir að Kristur er farinn. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burttrypningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur, Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guður lengd hennar. Hinir réttlátu eru ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krist. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveiti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin um að komast undan erfiðleikum. Það er hughreistandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókunnlegum er endurgoldið, segir Sálmaritarinn, Sálmur 91, 8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego, þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsopn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim. Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leistir frá henni. Hugsaðum Daniel í ljónagrefinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hendi grefju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömuleiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í opinbörnabókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinbörnabókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Salmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sildi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesú bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu
og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð, sjá Opinberunarbókinni 13 og 14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum, Sálmur 46, 2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu með að það hlýft við verstu pláunum. Opinberunarbókin 16, Sálmur 91, 3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilögu eftir þrengingu sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð, upprunni kenningar leynilega burtrifningu. Ef hugmyndin leynilega burtrifningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesu myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin leynilega ósýnilega burtrifningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendi til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesu yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í megin atriðum með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Third Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield Biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblían var mikið lesin sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darbys burthrifningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algeng í mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðaráls sem við lýstum áðan. Þetta í raun tiltölulega ný guðfræði innan við 2 alda gömul, þó hún sé oft kennt sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert að sumir sagnfræðingar rekja rætur 2 þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbóta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndina framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir
þótt þar hafi ekki beinlinnis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum fram úr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby vikkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo. Leynilega komu Chris áður eins og síðari kæmi, hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrýfningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin leynilega burtrýfningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga. En burt sé frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburður biblíunar samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Chris stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstuli trúaða sérstaklega við að láta ekki blekkjast af neinum sem gaf í skyn að dagur Chris væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði: látið engan villæður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komi fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikubréf 2:3. Í sama kafla segir hann: honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikubréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkris og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Chris, ekki eftir leynilega burtrýfningu kirkjunar. Röðin ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burtrýfningu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikubréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig, Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burtrýfning muni hrifsa þau í burtu, þá hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana farið framhjá þeim. Einhver geti hugsað með sér: ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað, eða það sem verra er, sumir geti frestað því að undirbúa hjörtu sín og halda að þeir fá enn að tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Anna Korintubréf 6:2. Blekkingin lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú: verið þér og viðbúnir. Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfning kenningin úr tign endurkomu Krists. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað, og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega: eftir allt sem Jesús þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega, að hann komi sigri hrósandi við lúðra hljóm fyrir augum allra döðlegra manna? Að sjálfsögðu verður hápunktur aldana sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hinna illu á brott. Biblían segir: til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn.
Filippi brefið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti, með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegar burttrýfingar, er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesú vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan um endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðjið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteusarguðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnumeyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíðartáknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Munduð að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesús sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búað yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra lokadeilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari, en ljós fagnaðarins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinberunarbókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast, Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndeildarhringinn. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur af gleði. Sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur, ekki í leynum, heldur í krafti og dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag getur þú tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, biddu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum.
byrjaði að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin byrja skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eigðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesu sem er vegurinn sannleikurinn á lífið, Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endur fundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hinn sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunarbókin, 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsidón, fjórði smaragður, fimmti sardonix, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar.
og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkvöll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveiðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flikkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinanna á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir. Út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft hemil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurrka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, Þú ert því sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. En æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í Rómu bættu þeir við. Við vonuðum að hann væri sá leysamund í Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt að lærisveinar skildu ekki minna orða Krists og sjá að hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannanlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degja myndi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, Mér minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, Ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið, að hann skildi komast inn í sálar fyrstni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft litu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög og hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar, útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því opinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkomnu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim er þið trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þegar þau litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendu kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni, ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúka 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburða sögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannani fyrir því að hans sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera sama spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías, sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna, höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært, hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn, var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða, en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölutan til þess að bjarga heiminum frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinarnir voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughreystingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausir að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir héldu hann væri einn af þeim sem verið höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú á heimleið. Hann þræddi grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fetuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru leiðinni hafði sólin sest og áður en ferða langarnir komu á áfangastað höfðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira af munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátaklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt einföld brauð máltíðin komin á borðið. Hún lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestu þeirra tegi fram hendurnar nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það drottinn Jesú. Hann upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyði hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafi setið. Hann sem hafi fyrir skemmstu legi dáin í gröfinni og þeir segja sín á milli brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur veginn sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi og ósýðu förunautur fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin dimm en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur lifandi frelsari. Þeir syrgi hann ekki lengur látin. Kristur upprisinn. Aftur og aftur endur taka þeir það. Þetta boðskapurinn sem þeir ætla að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þann mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: bræður sveininn veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki að fór.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
0: Neist að þú eru þetta stóð var boðum FM 105,5. Útvarpun fyrir alla fjölskylduna.
2: Kafli 84. Friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skin tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorði sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð.

Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birt Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýlokið sögunni og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaða eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eru glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum, friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3:20. Upprisa Jesú var tákn endanlegrar upprisuru allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesú reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesú. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13:12. Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesú munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesú hitti lærisveina sína, myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn, að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Móse, í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo er skrifað,
að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða. Heilagleik lögmáls Guðs. Leyndardóma endur lausnar áformsins og mátt Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðskap friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu, því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinnu ríkulegri útelling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin, gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að prédika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andin í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skyldur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðarstarf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi er innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans er veiting lífs Krists og gefur viðtangandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það er Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skyldum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt er að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, annað Tímóteus að bréfi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi. Leiðbeini hverjum einum sem er í hættu. Engin blekki sjálfan sig. Kallið syndina sínu rétta nafni. Kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli. Hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. Galatabréfi 5:21. Ef þið láta ekki af syndinni, er á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að þeirnum kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar, vanvirðir vald Guðu sjálfs. En á myndinni er einnig bjartari hlið. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð. Þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist.
Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga það hinum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eru að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes er bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, tróða niður misgjörðir vorar. Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leiddur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Skjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesú. Slík fyrirgefning er staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna er gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinum sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesú er eina nafnið, er mönnum er gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesú kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesú hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökkti frásögnin honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jesús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægst ríki. Það særði hégóma gint hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðan í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnuleysi sem virtist heimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrú ná tökum á huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þangað til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleði fréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hefði gefið heim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Efa gjarn lærisveinninn vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af allu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði, drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú, því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum, myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum um megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa, en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa, taka undir viðurkenningu Tómasar, drottinn minn og guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindi og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur hann í. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustu felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammat völ í Jerusalem, skrapp hann niður að Bethesda lauginni til að leiða augum alla þá sjúklingar sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kemur röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann á sig stóð veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að, en nú var hann það ekki lengur. Eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann ögn reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið varð honum er hann kenndi sig heilan heilsu, hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einum hinna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardagur væri, svo sæll var hann. Hann sagði einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan. Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það vit ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, þess að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað verra til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jésús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld váði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur með öllu og Jésús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir eilíð. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta að safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú hlýtur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jésús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleytifullur mun gefin verða yður í skaut, því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum að sjálfsögðu? Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jésús sagði, þar sem fjársjóð þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóð þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávallt hafa áhyggjur á honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt sem fylgir honum þangað mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Lyktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesabréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæf á oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð. En ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fátum finnast. Það sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 milljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal milljónir annarra fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja eða hinna vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum sem hvert sig sem ég nefndi hér á undan lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í milljóna tali. En þegar betur er að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægum sannleikur sem við megum alls ekki fara á mis við. Jóhannes er nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra er svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúpt sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað er það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sér nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifri, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæðu til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raun ber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýsnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar? Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna, til dæmis í Matteusarguðspjalli í 10. kafla
og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað, gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem er, sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem komu í heimsótt til Lots og fjölskyldu hans þar sem þau byggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimshyggjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollótta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það einn kafli þar og svo það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds. Segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimshyggju, við munnaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðteki hjálpbræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. versi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina, svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við
Hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir árþúsundum síðan. Svo og afleiðinga þess. Hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annað sinn? Hefur það ef til vill gengið af trúnni þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. Vessi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífleikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesu Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikkju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnana og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áherslu á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða, þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljanleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega

eða trúaða einstaklinga. Sem dæmi slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd þessi tvö hugtök og ef til vill tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það ýmislegt sem að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við yðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiði til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri manneskju vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða Sjáu hvað Sefanía spámaður segir þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leiti drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvinnun endar. Svo það hægt að stunda eða ástunda réttlæti, en það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orði Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta: En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér hann að tala heilagan anda. Það heilagur andi sem kemur okkur til yðrunar eða leiður okkur til þess að yðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt og sem síðan leiður okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu þetta skráð í 12. kafla og 14. versi: Stundið frið við alla menn og helgun,
því að án hennar fær enginn drottinn litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það er augljóst að mikilvægi hennar er mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessara helgunar fær enginn drottinn litið. Við þurfum réttlætingu eins og við vorum að lesa áðan. Nú er þetta einnig tekið með í myndina. Við þurfum að helgast og við þurfum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonungu bréfi í 5. kafla frá 23. versi. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Trúr er sá, er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun er hugtak sem notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við erum réttlætt til þess að við getum helgast og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áhersla á í Róverbréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá er þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sálu hjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar er augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlættir. Hann gefur okkur sitt réttlætti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaranum. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það er helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi er nú réttlát eða réttlátur. En helgunin er ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér er að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það er Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt. Þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann er réttlátur. Og síðan kemur heilagur andi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt er við er það ekki þegar sagt er að Guð elski okkur svo mikið að öllu er fórnað til að bjarga okkur. En við aðeins viljum þiggja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla á 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns. Og ef að þið teljið að þetta sé flókið eða erfitt, þá nemi staðar og hugsið eignu blik. Allt er gefinns. Allt er lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun.
sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómabréfinu 8. kafla, að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, hérðan í frá, með heilugum anda. Það er að segja láttu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilífð. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin er í ljósi hástöfu þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð. Það er að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform, nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilshugar undir þá yfirlýsingu með því að segja Amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja Amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því Amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum. Og þá höfum við meiri ástæði til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getum við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar. Og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langa til að tala í dag, ég langa til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spáminn. Fyrstu kaflarnir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem að ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og deila mikla og þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur mikla hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reyndar langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði Predikari ráðendinar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitin. Eins verður það nú, áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyndir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, Á hinu síðustu dögum en að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyru við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í 1000 ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap hrakspámannanna. En þessi kenning 1000 ára ríki ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, Lúkas 18:8. En eins og við höfum séð, segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum Nóa. Páll varar okkur við að við munum verða vör við mikla ílsku þegar endalokin nálgast. Andinn segir Belli á síðara tímum mun sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Fyrsta tímóti þessa bréfi 4:1. Postulinn segir að á síðustu dögum mun koma örðuga tíðir, annað tímóti þessa bréfi 3:1. Og hann birti sláandi lista yfir syndir sem munu finnast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir. Sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið er upp á stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sína fram á að heimurinn geti ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunnar. En Guð náttúrunnar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá slóa ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs kominn. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir himinsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist af því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunnar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gný líðundi lok, frumefnin sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimsbyggingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptökin af viðskiptum og nautnum, plöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalögur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn, og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni, að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði, hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma, sjö ætliðir, í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíman við í dag. Þá voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðru. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að ég lesum þessa bók. En ég ætla enda þetta hérna á bréfi til Galatamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar einindis sem þó er ekki til heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar einindinu Krist Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menni eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum er Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna En það mun ekki veit okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krists.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunnar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna og hún ætlar að gefa okkur orð í dag. Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham, hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin, eins og eflist margi mun eftir? Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru koninu hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlóu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýtti konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verður sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á níræðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham. Því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sent hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og guð ráðlaði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hræddur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atriði sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guðs sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði, hér er ég. Hann sagði, tak þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, tak þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barni sem Abraham hafði beðið eftir svo lengi. Tak þú engason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honi þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafði farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsað hvers vegna? Eða ekki engasonurinn. Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna engasyninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Við reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynd að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt af stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða lexíur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt. Og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið, því það getur þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur, sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðin álengdar. Þrír dagar höfðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafi gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt er það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Býði hér hjá asnanum, en við smásveitnin munum ganga þanga til að byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum byðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert um megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getur náði hjarta okkar uppörvandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur leggja áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleika okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd, og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt. Þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonur minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft að aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég! Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í rísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórni í stað sona síns. Synjaði mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áherundu sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað, drottinn sér. Svo að það máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt, á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti, ég sver við sjálfa mig, segi drottin, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi enga son þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðin að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvern minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldu tengsl okkar megu ekki koma í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði syni sínum og Jesús hlýddi föður sín. Faðir fórnaði syni sínum og sonur fórnaði lífi sínu, hlýddi föður sín. Faðir fórnaði syni sínum og sonur fórnaði lífi sínu,

Þakkaði fyrir alla þær gjafir sem þú gefir okkur á hverjum degi, drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við biðnum að hjálpa okkur að sjá þær, drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottinn minn, ég bið fyrir hverjum einum einstakling sem hérna inni, drottinn minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottin minn. Ég byðum að við mættum vera öðrundu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottin minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottin minn, eins og þú hefur lofað. Ég byð og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna.

að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar aðeins í fleiri kantinu ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast verðar einhver blessun sem fylgir þeim en yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag vertu trúaður Thomas hvern einasta hvíldadag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína þá verðum við hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orði Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum á trúagöngunni. Og það einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíkar reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta á að njóta. Það nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vil dóska fleiri væri í viðstættir í dag en svona þetta og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott að minnast en Og þó var það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskeið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakka honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllararefni mitt í dag tengist þessari reynslu. Og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskeiðarinnar hans Reynis. Það þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekum hann þegar fjársjóði hrifninguna fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóklu. Málið að á slíkri hraðferð
getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar í orði Guðs. Með teskiðan á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna vers 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana, förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við þann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar. Sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt af því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur á meðan að spurningar og yfirgripsmeiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðurkenna það að svona, þetta einn af þessum köflum sem maður taldi sig kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi. Ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með þó. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd efans og tortryggnunar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkar margra á orði Guðs? Og í framhaldi af því vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesu eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt.
þá getur það nú ekki verið annað en dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgi honum, fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtögum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra. Svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og bersyndúra. Það því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því fælst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdan árinnar vegna þess að gyðingarnir sóttu eftir lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega varð við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna að á stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búinn að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búinn guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduði kjarnan í boðskap Jesu. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að engin degi fyrr en stund hans í fyrir ætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jesús segir þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þýlík ógleymanleg yfirlýsing, þýlíku trúar styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trausti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt að það gerst á eiginlega
dularfullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum Tómas. Og þar finnum við Evan. Hverskins hans og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið í stað, kem ég aftur og tekuði til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þanga sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það runnin upp síðasta samverustund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesús tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það óvissan framhaldið hvað tæki við að baki dauðanum sem hvílir svo þungt á Tómasi. Að standa við það sem satt og rétt eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátunni var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna öruggur rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar þessi jarneska lífs væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur og bak til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilgaldir fyrir heita drottins en var það hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem að kjarna til hið eilífa líf í samfélt hans. En samskiptum Jesu og Tómasa líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesús birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn, en það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprísin, að hann sé kominn aftur til þeirra eins og hann hafi sagt, þá vill Tómas ekki trúa þeim. Í svona miklu máli hlýtur hann að leita áræðanlegrar óhreykjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara. Hann verður sjálfur að sjá og þreyfa á. Gerist það, þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögð Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vissu? En í Jóhannesi 20:26-28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom.
Hinir lærisveinandi sagði honum við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinandi komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeir og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðin okkur ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játa Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn heldur beinlínis að hann sé guð sinn. Og hér er það orðin okkur ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðin mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá hann. Og þannig það þarf að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas, ef við stöndum okkur vel í rannsókn orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á Boðunarkirkjunni.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis við gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvekin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnun mun ljúa að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir eftir vill glimt við sársöka fortíðar, en gamli sársökin skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd. Dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar til líður sem þú eigir ekki heima neinstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi. eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritaði Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þið hleyft að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitað skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já, framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem tilheyrir ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er alltaf gott að koma heim og alltaf gott að vera hérna í kirkju. Við erum öll svona hálf ósofin. Við komum til Keflavíkur í gær morgun og fórum ekki að sofa í gær fyrir henni gærkvöldi, seint. Og ég sagði henni, Jón, ég svaf svona 4 tíma í síðustu nótt og svo eftir það þá svona vaknaði maður að sefur. En í dag er ég svolítið bundin við hérna púltið, sem ég er nú ekki vanur að vera bundin við, en þetta gengur allt saman. Mér langar að deila með ykkur hérna efni sem að er kær komið og ég veit að við hérna búin í kirkjunni höfum talað mikið um. Og ég sem prestur aðventista í 43 ár kom nú eftir laun, svo að nú er ég bara að gera það sem ég vil. Að þá er endurkoma Jesu Krists alltaf ofarlega í huga okkar. Þegar ég var 2 ára, þá var foreldrar mínir voru að byrja að byggja hús í Njarðvíkunum. Að pappi og bróður hans Nonni, þeir voru að undirbúa byggja og voru byrjaðar að gera grunnum og steypa. En pappi og mamma, að þau hafðu ákveðna sterka tilfinningu að þau varu köllu til þess að fara á og boða og gera eitthvað meira. Svo þau voru að spája að fara í nám, prestnám, guðfræðanám og voru að spája að fara til Bandaríkjanna. En í huga þeirra var svolítið glíma, svolítið að hvað ættu þau að gera? Kristur væri alveg að koma og 4 ára nám væri of langt. Kristur kæmi áður en 4 ára væri búin. Ég var 2 ára þá. Núna, nálægt 70 ára setna, ekki alveg nálægt 70 ára setna, móður mín hvílir í gröf, pappi er að verða, hann er 89 ára, byrja 90. árið, hvað er Kristur? Við höldum áfram að tala það, við predikum að segja Kristur alveg að koma, en samt, kemur hann? Og á meðan eru efasemda menn og aðrir sem að trú ekki, þeir gera grínað og segja, hvað er Kristur? Þeir eru búin að boða þetta í 2000 ár og hann er alveg að koma, en hann kemur aldrei. Er þetta ekki allt bara lygar og kettlingasögur, tröllasögur? Og það er þessi baráttu að huga hinn.

Hvað trúfastu? Hvað segir Biblían? Hvað segir tíminn? Hvað er að gerast? Er Kristur að koma aftur? Og svo lítum við á táknin og fyrir 100 árum, fyrir 150 árum var það fólki Kristur alveg að koma. Og það benti á jarðskjálfta og benti á sólmyrkva og benti á stjörnurhap og sagði að þetta eru tákn, Kristur er að koma. Og ég veit að það eru margir predikarar, margir adventista predikarar sem að hafa teikna kort sem sýna fram á þetta að gerast, þetta gerist, þetta gerist, svo kemur Kristur. Aldrei kemur hann. Svo þegar við erum að lesa Biblíuna, spádómana, við þurfum að vera varkár. Við vitum ekki daginn sem hann kemur, við vitum ekki árið sem hann kemur, það gæti verið 100 ár, 1000 ár. Það gæti verið að þessu ári. En þegar við lesum það sem Biblían segir, það sem að Kristus segir sem Páll skrifar endurkomuna, hann gefur okkur ýmislegt sem að við þurfum að hafa í huga og bendur okkur á að fyrir okkur Kristi getur komið hvenær sem er. En þegar við förum að skrifa upp kort og teikna upp svona á grafi hérna kemur Kristur, þá þurfum við að varkár. Vegna þess að það eru óvinur Guðs. Við köllum hann djöfulinn eða Satan. Hann búinn að vera að lesa og rannsaka þessa bók á frummálinu í samhengi þjóðfélagsins sem var þegar var skrifað, þekkti Pál, hlustaði á Jesú, sá þegar að Jóhannes var að skrifa opinbera bókina. Hann kannast allt miklu betur en við. Og ég get alveg fullvissa ykkur það að hann að reyna að hnekkja spádómunum. Því að í Jesaja 44 þá segir spámaðurinn og það eru Guð raunar að tala til Satans. Þegar hann segir sá sem þykist vera Guð eða sá sem segist vera Guð, hann þekkir framtíðina. Hann veit hvað gerist til forna og hann þekkir framtíðina. Við þekkjum ekki framtíðina, við gískum á framtíðina, við ályktum framtíðina, við undirbúum framtíðina, en við vitum það ekki. Ef ég gæti sagt fyrir einn dag hvað gerist, ég geti auðveldlega orðið forríkur á fjármálamörkuðum. Við vitum það ekki. Við þekkjum ekki framtíðina. Satan þekkir ekki framtíðina en hann gískar á og reynir að hnekkja spádómunum og ég get bent á þegar að Kristur kom fyrst sem lítið barn. Satan fylgdist með. Hann þekkti spádómana. Hann var tilbúinn. Þegar Kristur fættist þá vann hann með Herodes og let senda Hermes að drepa litla barnið. En Guð alltaf undan og sendi Jósef og Maríu til burtu til Egyptalands. Nóttina sem að hermennir komu. Og ég er alveg viss um það og ég hefði álíktað bara sem prestur sem hefur rannsakað þess að spáta um Biblíunni. Ég hefði álíktað að Kristur hefði átt að koma til þess að vera fórnað af æðsta prestinum í musturinu á þessum helga degi. Því það álíktun mín er að hvíldagurinn sem hann hvíldist í gröfunni var ekki bara vikuleg hvíldagurinn, það var ekki bara páska hvíldagur, heldur að öllu líkindu var líka 50 ára hvíldagurinn, jubilee hvíldagurinn, allir þrýr á sama degi sem gerist mjög sjaldan. Og þegar þetta að koma saman og Satan breytir, hann lætur prestana hafna Kristi, hann kemur Kristi úr musturinu í hendur Rómverja, út fyrir, ekki bara mustur, út fyrir borgina og upp á hæð til þess að vera krossfestur með ræningjum. Hann rýfur alla spátum að segja, Guð veit ekki framtíðina. En þegar Kristur dó, ekki á krossfestingunni, heldur af sjálfstáðum á brotnu hjarta. Við vitum það frá þess að ritningin segir. Jóhannes sagði að þegar hermaðurinn stakk spjóti í hjartað og dró spjóti út, þá kom blóð og vatn saman. Hann sagði, ég sá það, þetta er ekki bara einhverja lygasagnir, ég sá það. Hann skildi ekki en í dag vitum við að það er af því að hjarta rifnaði. Og þegar Kristur lagði niður líf sitt af sjálfstáðum, að fatta að Satan,
hann mistókst. Kristur dó fyrir okkur og hann þekkti ekki spátumanna. Hann gískaði á og gískaði rámt. Þannig að þegar við ætlum að segja hvað muni gerast, við vitum þetta ekki. En þegar að spátumanni rætast, þá getur sagt, Guð vissi. Guð hefur sagt ykkur nóg til þess að þegar að hlutir gerast, þá konnumstu við það, en ef við förum að segja til fyrirfram, þá við bara vitum það ekki. Svo eina sem við getum gert að rannsaka, skoða og voru tilbúin. Og ég veit að þegar að lærisveinarnir voru á Ólíufjallinu að spyrja Jesu, hvað mun gerast, þegar endir heimsins kemur, þegar voru með það í huga, Kristur talað til þeirra og að tala við þá það sem gerðist nokkrum árum síðar. Og lærisveinar Jesu, þeir fylgdust með. Og árið 70, þegar rómverskur her umkringdi Jerusalem, þá komst enginn inn eða út úr borginni. Hvað að gerast? En svo allt í einu, einn dag, fer rómverski herinn í burtu. En hverfur? Og fólkið í borginni, allir þeir bara fara út og skoða, hvað gerðist? Guð hefur bjargað okkur, herinn farinn. En lærisveina Jesu, kristin kirkja sem var í borginni, þeir löbbuðu út með ekkert með sér. Alveg eins og allir aðrir. Og þegar búir að skoða og fólki fór inn í borgin aftur, þá löbbuðu þeir bara áfram í burtu og hörfu. Ef að þeir höfðu pakkað tösku, hlaðið í vagn og labbað út með sínar pinklur og pjökkur, þá hefðu varðmenn við hliðin stoppast að hvert eru þeir að fara. Voru þið svikarar? Þeir hefur teknir aftur inn og þeir hefur dáið í hörmungunum sem komu eftir. En kirkjan sem hafði fyllt Jesu Kristi, þeir fóru út, löbbuðu í burtu og fylltu nákla því sem að Jesu sagði þeim að gera. Þegar að því kom. Svo að þegar við skoðum ritninguna, skoðum spátumana, þá þurfum við að hafa í huga, við vitum ekki framtíðina, en við sjáum tímana og við býðum vitum, já, Kristur mun koma. En hvenar? Það hans að ákvað ekki mitt. En ég ætla að deila með ykkur svolítið henni í dag sem að mun vekja ykkur til umhugsunar. Það merkilegt að Páll Postuli, hann talar tölvært mikið um endurkomuna, notar sömu orðin, sömu hugtökin eins og Kristur gerði. Hann var ekki eitt sem að fylgdi Jesu þegar að Kristur var á jörðinni því að hann var að vera farisei. Og hann síðan ofsótti kirkjuna. En Kristur kom til hans í sín á leiðinni Damasku og sagði, Sál, nú að þú að vera minn. Og svo þegar Páll fór að skrifa þetta allt saman, að þá voru orð hans og orð Krist mjög svipuð. Þeir segja báðir á sama hátt að þegar Kristur kemur að safna saman fólki sínu. Og þeir segja báðir að þegar erfileika tíma koma sem að kirkja mun upplifa líka, að það hefur ekki óttast. Nú frið. Þeir segja báðir, lögleysi mun magnast og kærleikur mun hverfa. Og Kristur var okkur við og Páll líka að Satan mun reyna að afvegaleiða og blekkja þá sem eru fylgjandi Jesu Krist. Hann kemur eins og þjófur og það sem hann segir Kristur og það sem segir Páll vakið og byðið því að vitið ekki daginn. Sömu orð, samskona lýsingar. En það eru nokkur atriði sem þeir nefna sem ég ætla bara að nefna örf á hérna. Þeir lýsa tilgangi komu Krist. Kristur kemur til að frelsa fólk sitt. Taka fólk sitt til sín. Þeir segja báðir að þegar Kristur kemur aftur mun reiði Guðs opinberast. Það ekki það að Guð sé svo reiði sem bara koma að kýla heldur afleiðing þess að Kristur kemur að hann kemur til þess að skipta hópunum tveimur. Það var tími upprisu réttlátra þegar Kristur kemur.
Ef þú ert í vafa hvort að einhver að segja þér að Kristur, hann virkilega Kristur, farið í grafreitina, kirkjugarðinn. Athugið hvort að grafin opnar, ef engin gröfur opinn þá þetta ekki Kristur. Þetta aftur predikað og fyrir 100 árum, þá voru, eða meira 100 árum, 150-60 árum, þá voru margir að tala að Kristur alveg að koma, hann alveg að koma. Síðan komið gríðarlega mikið vonbrigði. Margir yfirgáfu þá biblíuna, hættu að lesa hana, hentu hann í hotna og sagðum ekkert með hann að gera, hún ekki sann. Ef að senda menn jökust, eða þeir fjölgaði. En það var sumir sem sagðu, ef að vonbrigðin okkar, þá gerðu við mistök. Og við mögum ekki gera sömu mistök aftur í dag. Við þurfum að grafa í biblíuna, lesa biblíuna og skoða hvað að gerast. Það tvennt sem við þurfum að benda á, sem að bæði Páll og Jesús töluðum, annað Þessalonikur bréf, lítil bók í Nýja testamentinu, Kristur talar það sama en það ágætt að líta hérna á Pál. Hann segir að áður en Kristur kemur, þá kemur sá sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Og hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfa sig að Guði. Það má lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesu tortíma með anda munn síns og endurkomuna. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satan sem miklan krafti legatáknum og undrum. Þannig að áður en Kristi kemur, þá mun lögleysi markfaldast. Jesu sagði dagurinn mun verða alveg eins og var á dögu Nóa, ekki nema ilska alla daga. Og við getum sagt, já, það að aukast, lögleysi að magnast, já. En þetta eitthvað meira en það. Hvað það veit ég ekki. Nema að Kristur og Páll, þau vörðu við að sagðu, lögleysi mun magnast og lögleysingin í eintölu kemur fyrir tilverkna Satans. Þannig að þegar við sjáum þetta lögleysi gjörsamlega úr öllum böndum, þá þurfum við að hugsa vel hvað að gerast, vaka og byðja og býða eftir að sjá að Guð opinberar hvað að gerast. Og hann bendir á og segir, þessi einstælingur, hann setið sig upp á móti Guði, segist vera Guð og sest í helgan dóm. Sest í musteri Guð sem gjöri sjálfan sig að Guði. Þegar þetta gerist, þá þurfum við virkilega að vaka og byðja og vera þolinmóð. Ekki segja að Kristur kemur á morgun, en bara býða. Hvar eru við? Hvar eru trúin okkar? Við sjáum líka þegar við lítum á bréf Pálsu Tímóteusar, öðnarkaflanum, þriðarkaflanum. Hann talar á síðustu dögum og hann nefnir nokkur atriði sem afgerandi. Það sem menn verið sérgóðir. Að gott orð fyrir að vera eigingjarn. Menninu verða meira og meira eigingjarnir, bara hugsa um sjálfan sig, ekki aðra. Þau verða fégjarnir, kærleikslausir. Og þegar maður lítur á þessi þrjú orð, þessi þrjú hugtök, eigingjarnir, fégjarnir og kærleikslausir, þetta leiðir til marg sem neikvætt í þjóðfélaginu. Raup sem hrokafullir, lasmalendi og foreldrum óhlýðnir, vanþáttláklir, vanþakkláttir, vanheilagir, ósátt fúsir, rópirandi, tömlausir, grimmir, ekki elskan það sem gott sviksamir. Þegar við erum eigingjörn og okkar eigingjörni eykst, þegar okkar fjegjörni eykst, þegar að kærleikurinn glatast, þá breytist þjóðfélagið. En það ekki okkar að benda á að segja, þú ert eigingjörn, þú ert fjegráður, Þú kærleikslaus, heldur ættu við að spyrja okkur sjálf, hvað ég, hvað trúin mín? Hvað áhrif hefur Guð á kærleika minn? Kærleikur Guð sem aukast og vaxa í mínu hjarta? Hvernig meðhöndla ég aðra? Jafnvel þegar aðrir eru eigingjarnir og leiðilegir við mig, hvernig svara ég því?
Svara ég því líka með eigingirni og reiði og afbreiðsemi eða svara ég því með þolamæði og kærleika og bið fyrir þeim? Afbreiðsemi eða svara ég því með þolamæði og kærleika og bið fyrir þeim?

sem að mikið talað um. Og sem prestur adventista í 43 ár, ef ég tekið góðan tími að rannsaka Daniel 8. kaflan, 9. kaflan, eins og margir aðrir, og spátumunum sem í Daniel 8. kaflanum, 2300 ár, Daniel hélt að hann væri að fara heim aftur. Hann var búin að vera í Babylon næstum því 70 ár og hann hafði uppgötvaði í spátumunum að 70 ár var sagt að þeir myndu verið útlegð. Tími var næstum því komin og Daniel að byðja, nú tími til að fara heim, förum heim, förum heim. Og þá kemur þessi spátumur eða þessi vitrun sem að fær. Og Guð tala þar við hann 2300 ár og Daniel svo veikur og svo utanvist hann sig, hvernig gerist þetta? Það getur ekki verið. Þetta ólangur tími, eigum ekki að fara heim núna. Og hann verður veikur, svo veikur að engillinn þarf að hætta við sínanum vitruna og bara dregur sér hlé og Daniel veikur í nokkra daga og vikur. En hann byður áfram og níunda kaflanum kemur engillinn aftur til hans og útskýri meira og segir Daniel, sýnins ég sagði það frá, leið mér að útskýra meira. Og hann segir, þegar að tilskipun er gefin að þið fáið að fara heim, sem núna bara rétt bráðum, þá mun ég gefa ykkur sjöfalt meiri tíma til þess að læra miskun og náð og að frelsarinn komi heldur en þið voru með í útlegð í Babylon. Daniel á erfitt með að skilja þetta. En þessi spátumur sem gefin, sérstaklega engillinn kemur níunda kaflanum og neglir þar niður tíman sem að Kristur mun koma sem Messías, hvenær Kristur deyr eftir 3,5 ár af starfi og síðan önnur 3,5 ár af náða miskun þegar að síðan Stefán er grýttur, þessi tími neglir niður spátuminn að þessi 2300 ára spátumur endar miðja 1840. 44, 45 eftir hvernig þú lítur á mannkjöfsögun og reiknar út dagana. Og þennan tíma höfum við oft talað og í óperubókinni í 10. kaflanum, þar í 7. versinu, þar verið að tala kirkjuna og reynslu hennar og þar að tala reynslu tíma endalokana sem mjög sætt. Og í munnin eins og hunanskaka. En svo þegar þú kyngir því, þá það bitur reynsla, erfi reynsla. Og í kringum 1840, 45, 46, þegar að fólkið var fyrir vonbrugðum og sagði, Biblian ekki sönn, Kristur kom ekki, hann mun ekki koma aftur. Þessi texti lýsi þeirri reynslu mjög vel. Og sem prestur sjöndas aventista, þá höfum við mjög oft bent á að þarna með við lýsingunni í Daniel byrjaði Kristur eitthvað nýtt starf á himnum sem æðsti prestur á himnum og fyrir flesta sem rannsaka að þá þetta svolítið langt í burtu þetta snertir okkur ekki á hverjum degi þetta stundum torskilið en prestur og guðfræðingar þeir bara fara í þetta og grafa meira og meira og það alveg gífulega mikill fróðleikur frelsan áformið þegar við rannsökum það sem gerist í helgidónum í eyðimörkinni og berða sama við það sem Páll skrifar í Hebreabréfinu og hvað Kristur að gera á himnum í dag. En það snertir ekki mig núna. Ekki svona hverjum degi. Það eru bænir og trúin og koma tilbyrða Guð og fara í kirkju og þetta skiptir máli fyrir mig. En það eitt vess sem viðum oft gleymt og farið yfir og það vessið og undan í 10. kaflanum í 7. vessinu. Það merkilega þar sterkur engil sem kemur og honum lýst með sömu orðum og í fyrsta kaflanum í óperabókinni þar sem að Kristur Og ég trúi því að Kristur þar sá sem sem sterk engil sem stendur á hafinu og landinu og hann segir engin frestur skal lengur gefin verða. Og þetta, hvað meinarðu? En þegar þú ferði í 7. kaflinn í óperabókinni og lestar þá sem að dóu fyrir vitnisspursinn, þá spurja þeir og það eru orð kristinna manna í gegnum margar aldir. Hvenær kemurðu? Hvað lengi eigum við að bíða? Af hverju kemurðu ekki aftur Kristur?
Og þetta er orð sem að hafa ómað og bergmálað í allir.

0: halda raðir. Og svarið í sjöttakaplanum er þau verða að bíða lengur. Tíminn ekki komin. En í tíundakaplanum þau verða að tala atburði sem eru tengdir í Daníelsbókinni. Það segir Kristur engin bið lengur. Engin frestur gefin lengur. Og þegar ég fór að spá í þetta og skoða þetta, það bara fyrir örfám árum sem að þetta svona kom í huga minns að býttu nú við, hérna eitthvað sem við höfum yfirsést. Í aldaraðir frá upphafi var Guð að fresta og fresta. Hann greip inn í söguna og sagði, nei, nú búið, stopp, stopp. Og ég trúi því að flóði sem nógu upplýði var verk Guðs til frelsunar. Til að senka framgangi ilskunar sem var þá. Eins og Biblían sagði það var ekkert nema ilskan alla daga. Babelturnin fresta framgang ilskunar, dreifa fólkinu, dreifa hlutum jarðarinnar og búa til þessa heimsálfur. Assyríumenn, 200.000 hermenn Assyríumanna voru drepnir einni nóttu. Það var verk Guðs til að fresta framgang ilskunar. Margir hugsa ekki, vita ekki að Assyríumenn voru grimmir, virkilega vondir. Þeir fóru ekki bara til þess að sigrast, þeir fóru til þess að pynta fólk. Þeir umkringdu borg, hertóku hana, fóru svo að pyntuðu fólkið. En skrimmilega þeir gátu til þess að næsta borg eru svo hrætt við að þeir var að koma að þeir myndu opna liðin og væri ekki stríð. Grimdin sem að þegar maður les lýsingu í sögunar á þeirra grimd er alveg ógeðsleg og Kristur stoppaði að sagði nei. Ríkin sem að koma Babylon, Medo Persar, Grikkir, Róm, þeir risu upp en svo fjallu þau. Miðaldirnar, Guð er alltaf að halda aftur af og fresta framgang ilskunar og það ástæð fyrir því því að í óperubókinni 14. kaflanum Og líka í Guðspjallunum talar Kristur og Páll talar og Jóhannes að Kristur kemur þegar að mannkinn uppskeran full þroskuð. Í Indiana þá mikið á kornuökrum og sojabönuökrum og maður veit þegar að það að þroskast. Maður horfir á kornu vaksa og það verður mjög hátt. En þó að sín ári fullur hæð, það ekki full þroskað ennþá. Maður þarf að skoða það og ef maður rækta kornið sem að borðar fyrir manneldi sætt korn, þú verður að uppskera það á einni viku. Þú verður að fylgjast með og ef þú býður á lengi þá það ónýtt. Finna réttan tíma. Og Kristus sagði, þegar fullt þroskað, þá uppskera. Og það svolítið merkileg dæmisaga í Matteus 13. kaflanum. Hann segir frá Það stutta sögu bónda sem að sá, hann með marga verkamenn að þeir sá góðu korni í akurinn, fara að sofa, svo þarf ég vakna í daginn, þá kom, fara verkamennir út á akurinn að skoða, það sjá það hreilgreis í akurinn. Ég fara til bónda sem segja, auðvitað ekki að rífið upp, bónda segja, nei, bíðið, þangað til uppskeran er tilbúin. Ef þið rífið upp og snemma, þá takið þið vitlaus uppskeru. Kvöldið þegar ég fara inn í hús, Þá kom að læri sendi Jésu að segja, Kristur, útskýri fyrir okkur sem dæmisögu, við skiljum hann ekki. Og hann fer útskýrina og bendir á að jörðin akurinn, bóndin Kristur, verkamennir eru englarnir. Ég geti lesið þetta eða ferði í Matteus 13 setna í dag. Óvindurinn Satan og ef að englarnir verkamennir að Kristur bóndin, Þá segir bóndin við verkamennina, Kristus af englana, ekki skera upp strax. Þegar ef að þið farið að taka saman uppskeruna, þá takiðu vitlesu uppskeru. Ef að Kristur kæmi í dag og englandi færi út jörðina til þess að taka saman fólk Guðs, þá myndu sumir sem eru vondir vera teknir til himins og sumir sem eru réttlátir og hafa meðtekið Jesum Krist þeir eru skildir eftir. Þegar englarnir skilja ekki enn vel hverju eru góður og vondir. Og það eru margir kristnir sem dæma fólk sem ekki komið í kirkju og segja ó, þið eru ekki hólpið, þið eru komið í kirkju eða þið eru ekki frelsuð. En Biblían segir það ekki. Og það eru margar sögur menn sem að voru lítið á sem vonda menn sem voru virkilega einlægir. Einstaklingar sem að menn og konur sem að glíma við líf sitt hafa verið í miklu vandræðum gert mistök og til þess ekki verið nógu góðað svo koma og Guð segir, jó, gerð svo vel, komdu. Þegar hann lítur ekki á gjörður okkar, heldur hann lítur á trú okkar og löngun okkar til þess að koma til Krist. Og ofurbókið segir meira að segja að kirkjuna sem þar í lokin eru margir sem eru lygarar, þykjast. Á ensku segir við many posers. Sem að koma fram eins og séu, ég réttlátur og heilar, ég sé marga í kirkju sem að klæða sig upp og þykjast þeir og heilar vilja vera leiðtvar í kirkjunni, svo heima við veit ég að þeir berja konuna sína og mistanum börnuna sína. Yfirskin er oft fallegt, en það ekki gott í hjartanu. Og það margir sem glíma við lífið og ströggla í lífinu og viti ekki hvað ég að gera, en í hjarta sinu, þráður ekkert meir en að þekkja Guð. Svo það ekki okkar að segja hver og hvað því að meira þess að englarnir myndi ekki gera það rétt. Svo Guð sagði í tíundakaflanum svo stund kemur að það engin meira frestun. Og ég trú að það var í kringum 1840 og Guð segir nú frestum við ekki meir. Benda ásaldið. Fyrir 1000 árum eða förum aftar 2000 ár á dögum Kris, hver var hraðasti ferðamátan á dögum hans? Komum þetta ekki í ská? Hestur, Úlvaldi?
1: Asni.
0: Já, Asni. Á miðöldum, hver var hraðasti ferðamáti á þeim tíma? Sama. Það breytist ekki. Í aldaraði það voru fólk sem var virkilega klárt í kollinum, rannsaka, næstu því finna flugi, næstu því finna vélina, næstu því að finna upp alls konar tækni og undur, en komist aldrei að því og alltaf hestur, úlvaldi, asni, ganga. Það var eitthvað sem hélt aftur af þanga til fyrir 100 árum, eða rúmlega 100 árum, allt innum fari hjólun að snúast. Og ég trúi því að í kringum 1840-50, eitthvað tíma á þaðum tíma að segja Guð, nú komið tímið að fara heim. En eftir þessu orði í tíundakaflanum, eftir hann búin að segja engin frestun, bitur reynsla sem að byrjaði sæt og svo bitur, það samt ekki alveg búið. Við þurfum samt að halda áfram eitthvað tíma. Og ég alveg samfram það að núna erum við að fara í gegna þann tíma að uppskeran að þroskast og við munum sjá með tímanum fullþroskaðan ávöxt illskunar og eigingirninar og fullþroska ávöxtunar kærleikans og trú á Jesum Krist þeir hópar þetta ekki kirkjudeildir þetta ekki kirkjusók þetta einstaklingar að sem hver einasti maður og hver einasta kona mun fullþroskast í eigingirni og sjálfselsku, tapa kærleikanum eða fullþroskast í kærleika Guðs og trú á hann. Og þetta það sem við erum að sjá í dag vera gerast. Tækni fer svo hratt fram í fylgjumst ekki með lengur. Já, hann var í Filipseyjum og hann var að vesarast í tölvunni hérna. Tæknin. Fara til tunglsins. Núna tala að fara til Mars og lengra. Gervigreind. Svo hvað gerum við? Ef ástrun eru þroskast, spurningin sem að við þurfum að spyrja okkur sjálf, þessi, hvers konar ávöxtur ég? Hvað þrái ég í lífinu? mánudaginn 21. ætla ég að fara svolítið meira djúpra í sumt af þessu og benda á hvernig sumt af þessu mun þroskast í lokinni. Við vitum ekki alveg fyrir víst, en það margt sem við þurfum að skoða í opinberunarbókinni og í orðum Páls og orðum Krists. En hver ég? Það spurningin. Hvernig ég að þroskast? Og það gerist með því að tala við Guð, rannsaka þessa bók, leyfa Guð að tala til okkar, stundum það ekki alltaf auðvelt þegar hann bendir okkur á, hvað þarf að breytast. En við vitum að kærleikur mun kólna, það verður eins og dögun Nóa, rétt áður en Kristi kemur aftur. En á dögun Nóa, þið sem hafa lesið söguna í fyrsta Mósebók, hver voru skilinni sem Nói setti fyrir að fara inn í örkina? Þurftu að fara í gegnum trúajafningu? Nei. Þurftu að sigrast á göllum sínum? Nei. Þurftu að laga líf sitt og hreinsa líf sitt upp? Ganga frá því fyrst og koma svo inn? Nei. Það var bara boð, komdu inn í örkina því að það hættulegu tími, það eitthvað að gerast, það að koma flóð, útrýming. Ef þú kemur ekki inn í örkina, það myndi ekki lifa af. Örkin í dag Jesu Kristur. Kirkjan ekki örkin. Kirkjan getur þjóna hlutverki Nóa að benda á. Og það merkilegt og ég ætla að enda með þessum orðum. Niðurlag biblíunar. Þetta eins og altaris kall af prétikara á samkomu. Alveg lokin gerir altaris kall. En það Jesu Kristus sem að tala. Niðurlag biblíunar, lokin af biblíunni. Síðust orðin og þegar ég letsið opinberunarbókina sjáum við að það Guð almáttugur faðirinn, hinn eilífi, sem að tala, hann höfundur opinberunarbókarinnar. Og hérna í lokin þá skipulagið altaris kall. Í 16. versinu segir, ég Jesús hef sendt engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Og hann segir, ég róta kvistur að kynni Davís, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hann segir, ég róta kvistur að kynni Davís, ég afkomandi Davís sem var lofað myndi að koma sem konungur. Svo hann að tala til manna, en svo segir hann líka, ég stjarnan skínandi morgunstjarnan. Svona merkilegt. Í Jesaja það var talað að Satan hefði verið árborin morgunstjarna. Kristur skínandi morgunstjarna. Kristur talað til englana. Og svona smá hliðarnóta. Lúsifer latneskt orð. Sem þýr morgunstjarna. Þegar að King James Biblia var þýtt frá hebresku og grísku yfir á ensku, þá var tekið orðið úr latnesku þýðingunni, Lucifer, fyrir Jesaja, fyrir Jesaja spátunum, fyrir Satan. Og það að sagt Lucifer. Þýðingin átti að vera morgunstjarna, árborum morgunstjarna. Hérna, Kristur með sama titil. Satan var með fremstu engla á himnum, en Kristur var æðri heldur en Satan. Og Kristur sem Guð almáttugur gerðist fyrstur á meðal englana, en gefið síðan Satan, áður en að verður uppreisnamaður, frelsi og vald til þess að stýra fyrir sína hönd. En Kristur Guð. Svo þegar lásið blóðanum einhver vildið breyta nafnið sinni Lúsifer sem fylgjandi Satans ef þú breyta nafnið Lúsifer þá ertu að segja ég fylgjandi Jesu Kristi að hann morgunstjarn í dag Satan ekki lengur morgunstjarn að hann tapaði því bara svona hliðanóta en þegar Kristur vitnum til englana hann að segja englunum fylgjist þið með hann að gera ákall til vera afkomandi Davís og líka fremstum með englana, tveir hópar sem hann að tala til. Svo segir hann í næsta versi, andinn og brúðurinn. Andinn er heilar andi, brúðurinn er kirkjan. Takk eftir hvað andinn og brúðurinn kirkjan eiga að segja. Þeir eiga að búa kom þú, komdu. Sá sem heyrir, segðu, komdu. Sá sem þystur, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvaða skilyrði eru fyrir að koma inn í hjálpræði Krist? Komdu! Heilar andi tala til fólks og segir komdu. Kirkjan á að tala til fólks og segir komdu. En kirkjan, ég að tala kirkjana almennt. Í Bandaríkjunum hvort sem eru baptistar eða katholikar eða adventistar eða hvað sem hérna á Íslanda sama. Við notum skömm, sekt, og hræðslu og ótta til að beygja fólk til hlýðni við ákveðna reglu eða ákvarðanir eða hugsanir sem við segja þeim. Stjórnmálamenn gera það sama. En Kristur sem, nei, þetta ekki ykkar að nota. Boðið sem við þurfum að gefa fólki Kristur kemur aftur. Settu tröstið á hann því að þessi heimur að verða fullur af ilsku og eigingirni og þú mun þroskast þann veg nema að þú kjósir Jesum Krist og leifir honum að tala til þín og vinna hjarta þínu. Hann mun fylla hjarta þitt af kærleika, af einlægni og trú á hann. Það var aldrei verið meira þörf á því að láta þetta heyrast en í dag. Hversu lengi mun heimur lifa? Ég veit ekki. Mun ég hvíla í gröf á hann Kristi kemur? Alveg möguleiki. Ég búin að kaupa grafrit. Ég veit hvað ég mun hvíla þá ég mun ekki vita þegar ég hvílist. Við vitum ekki framtíðina. En við vitum þetta. Lögleysi eigingirni mun magnast. Kjærleikur og trú mun aukast. Spurningin hvor menn þú? Og við vitum líka að Guð sagði engin frestun lengur. Nú Guð að leifa ávöxtunum, báðum megin, að fullþroskast. Og þegar fullþroskað, þá kemur Kristur og sendur engla sína og uppsker á jörðinni. Og við öll boðin velkomin að taka þátt og vera með í þeirri uppskeru. Uppskeru góðs, uppskeru kærleikans. Óháð skilyrðum, bara taktu, þetta gjöfin ekki til að standa upp á samkomur þetta hönd á samkomhöldu fyrir okkur persónlega að segja Guði takk Jesu Kristur talaði við mig og hann mun tala við gerum mistök aftur og aftur og aftur Nói hann fór að fyllir í Abraham legalaupur aftur og aftur svikari Davíð Samson, ég tala ekki þá. Við, hver sem við erum, hver sem okkar framtíð, fortíð, nútíð spurningin bara þessi. Lapparinn í örkina sem Jesu Kristur? Eða þessi nei takk, ég ætla að vera á eigin spýtum, ég ætla að gera þetta sjálfur. Kosturinn skýr. Veldu vel. Rottin Guð, þakkaði fyrir lofvörðin fyrir hjálpræðið. Og þú meðtekur okkur eins og þið erum, ánskilir það. Ég byrð að þú tala til hjörtu okkar, leiðir okkur ykkur lífið, svara bænum okkar reglaðum, við mættum tala við þig og rífast við þig og hlusta og spurja. Við mættum sjá að þú virkilega tekur þátt í lífið okkar. Ég byrð í Jesu nafni.

0: Eftirfarandi eru bókalengi vænn drottin kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúpostöða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkru landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram í jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnaðarorðin munu hljóma þúsund röddur alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið þess að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta en samt hafa margir þeir sem þau hafa huglaugt á torvelt með að skilja til fulls og snúast til hlýðni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur birtist skær og tær og grandvör guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmættar en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.
1: Útvarpsboðin FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég er alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessar dagbækur og mér finnst þær alveg frábærar. Og ég veit ekki, það er allan einhverjir byrjar að lesa líka, drottinn kemur. Hún tala mikið hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það er vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið. Honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram. Ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta. Þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta. Við horfum svo á spádómana og hvað er að gerast, en svo fór ég að spyrja mig. Og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjartað hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það er þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki nekt, og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlæti skikju, sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlisþætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar né vítis að neyða neitt til að synda. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan. Annars getur ástríða ekki bugað skynsemina né ranglæti rósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanúel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær er að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erðar og áunnar tilhneigingar til ills afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara, daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum. Hugurum hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinnir og það er akkur þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru einhverju samræmi við Guð að þá sitjum við á samt Krist á himneskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrjar hér innra með okkur og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs. Er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélag Guð. Að finna þessa tiftun og augun að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleik kemur nema setjast niður og eiga þetta samfélag við Guð. Að ég veit að þegar friði Guðs er yfir mér, þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setur staðar, þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12, þar segir En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur. Þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú, og svo getur eitthvað hrunið niður og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

Innan skams verður hliðum himnana lokið upp fyrir börnum Guðs og að vörum konungsdýrðarinnar mun blessunin hljóma í eyrum þeirra eins og unaðslegasta tónlist. Komið fyrir henni blessuðu föðu míns og takið af erð ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllun heims. Þá munu hinnir frelsuðu boðnir velkomnir til heimkinnana sem Jesús er að undirbúa þeim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að 11. kafla sem er sá síðasti í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Heimstrúabrögð í vændum. Heimstrúabrögð getur slíkt nokkuð tíman orðið. Margir segja nú á dögum. Ef trúabræða heimurinn gæti einungis allur saminast, þá myndi allur heimurinn taka stakkaskiptum. Og sálræn öfl í höndu vissra kirkjuleiðtoga er gegna miklu hlutverki sköpun þessa nýja alþjóða sambands. Til dæmis er kirkjulegur félagskapur til sálrænna og andlegra rannsókna í Englandi í hávegum hafður innan ensku biskupakirkjunar. Opinbert málgagn félagsins leggur áherslu á skyggnigáfu, stjörnuspeki, endurholkun og miðilsfundi og allt byggist þetta á hugmyndinni framhaldslíf eftir dauðan. 25 biskupar í ensku biskupakirkjunni eru stuðningsmenn félagsins. Hliðstæður félagskapur undir nafninu Félag andlegrar könnunar starfar í Bandaríkjunum. Markmið þess er hið sama og bæði félögin starfa undir verndarvæng réttrúaðs kristindóms. Vissulega lifum við á nýjum og athyglisverðum tímum. Andrumsloftið á alþjóðavettvangi tekur gagngerum breytingum. Það býr eitthvað undir þegar Páll Páfi sjötti biður hátíðlega fyrirgefningar þá sem þolað hafa ofsó, runna undan rifjum leiðtoga rómversk-kaþólsku kirkjunar og fullvissar leið aðra að þeim sé fyrirgefið hvað sem þeir hafi aðhafst. Þetta er sannarlega tákn nýs dags. Og í sömu ræður hvetur það kaþólska menn til þess að rannsaka heila ritningu gaumgefilega og vera reiðubúna til opinberra samræðina milli kaþólskra og þeirra sem ekki eru kaþólskir. Hvaða afleiðingar hefur þetta svo í för með sér? Er hægt að leysa stjórnmálaleg og hugmyndafræðileg vandamál með sameiningu trúabragða? Margir eru þeirra skoðunar og vinna kappsamlega að framkvæmd hennar. En hugsjónastefnan ein hrekkur skammt. Hér er við að glíma djúpstæðari mál en virðist í fljótu bragði. Rannsóknu spátómana sannfærir okkur það að skömmu fyrir endurkomu Krists muni allur trúabragði heimurinn saminast að töluverðu leiti og andatrúin mun gegna mikilsháttar hlutverki í því að svo megi verða. Þótt því verði haldið fram að þetta séu trúabrögð Jesu Krists, munu það í rauninni verða trúabrögð heimsins sem tala máli kristindómsins, en stjórnast fremur af anda Satans en af anda Guðs. Biblía segir að djöfla andar sem gjöra tákn muni ganga út til konunga allrar heimsbyðarinnar til að safna þeim saman. Þessi orð er að finna í Opinberunarbókinni 16. kafla og 14. versi. Konungar heimsbyðarinnar gætu verið fleiri en þjóðhöfðingar. Það munu vera konungar iðnaðar, fjármála, menntunar, vísinda og jafnvel trúabræða. Í Opinberunarbókinni 18.2 kallar Guð þessa væntalegu hreyfingu Babylon hina miklu. Árum saman hafa andatrúamenn og sálarannsóknarmenn unnið að samtengingu dulspeki og kristindóms. Ekki hinn sögulega kristindóms ritningarinnar heldur nýs fagnaðar erindis von handa mannkyninu. Fyrir mörgum áratugum krafðist Sir Arthur Conan Doyle siðbótar innan hnignaðs kristindóms eins og hann orðaði það og sagði að hann yrði að laga til, einfalda, hreinsa, gerbreyta og styrkja með sambandi við andaheiminn. Þetta, sagði hann, mundi verða með sambandi við anda og skýrum skilningi á því sem er handan útgöngudyra dauðans. Hér er vitnað í þennan mann, Sir Arthur Conan Doyle, í ritverki hans The Vital Message, blaðsíðu 12 og 13. Hann trúði því að hreyfingin mundi enda sem sönnun og grundvöllur allra trúabræða fremur en trúabrögð í sjálfu sér
og myndi valda algerri umbyltingu í hugsunarhætti í manna. Hér var vitnað í orð hans á blaðsöðu 31 í sömu bók. Harry Potter segir að andatrúin muni lyfta menningu okkar að upphafi Krists aldar og muni verða hjálplegi því að innleiða þúsundáraríki. Hér var vitnað í The Miracle of the Wall, blaðsöðu 286. Þetta er einungis lítið sýnishorn ummæla fremstu rithöfunda andatrúamanna sem báðir líta fram til stofnunar heims trúabragða þar sem andatrúi gegnir forustu hlutverki. Sjó Desmond talar heims andatrú sem hið hvíta alþjóða samband góðu andana og hann segir að þetta verði sann kristi hreyfing sem viðurkenni Jesu sem foringja sinn. Hér var vitnað í Sidechick Pitfalls, blaðsöðu 199. Þessi heimstrúabrögð sem í vændum eru, munu í kristilegu gerfi reynast mesta blekking allra tíma. Hinn raunverulegi foringi mun ekki verða Jesús Kristur, heldur Lúsifer, óvinur Guðs og manna, og hann mun birtast sem mikill mannvinur og frelsari. Nú þegar menningin horfist í augu við ógnun tortímingar í kjarnorku styrjöld er eðlilegt að menn vonist eftir að einhver mikilhæfu leiðtogi komi fram á sjónasviði. Einhver eða eitthvert vald sem leyst getur vandamál heimsins og komið á varalegu friði. Hann verður að vera ofurmenni vegna þess að ofurmenni eitt getur greitt úr samtvinnuðum vandamálum þjóðana. Ritningin lýsir berlega yfir því að slíku leiðtogi muni koma fram. Hann mun koma í manns gerfi, en hann mun ekki vera maður. Hann mun vera í ljós engils mynd og birtast á alþjóða vettfangi sem mikill leiðtogi, áhrifamesti leiðtogi sem nokkur tíman hefur verið uppi. Hann mun verða hiltur af þjóðum heims sem mikill frelsari. Fátt er eins greinilega opinberað í spádómi Biblíunar og síðustu atburðirnir í sögu mannkynsins þegar djöfulli setur á svið blekkingu sem aldrei hefur átt sinn líka. 13. og 17. kafli opinberunarbókarinnar lýsa þessum atburðum þegar heimurinn mun saminast gegn Guði. Þessari saminningu mun verða komið í kring fyrir áhrif mikils kraftaverka valds. Fólk heldur að þetta sé kraftu frá Guði og réttir allstar út hendurnar eftir því sem virðist eina örugga leiðin til þess að komast hjá styrjöld. Í nafni Krists munu þjóðirnar taka höndum saman og hyggjast stofna varalegan heimsfrið. Allt þetta mun líta út eins og stórkostleg hreyfing til þess að koma á afturhvarfi í heiminum og innleiða þúsund ára ríkið. Í fylkingarbroddi þessara hreyfingar mun andatrúin verða. Ekki andatrú fyrir tíma með frumstæðu banki sínu og kvískri, heldur andatrú sem svo vel líkir eftir nafn kristninni að hún er boðin velkomin í þeim kirkjudeildum sem setja biblíuna skör lægra en reynslu einstaklinga. Andatrúamenn halda því nú þegar fram að kraftaverkin sem drottin okkar Jesús Kristur vann hafi verið framkvæmt með sálrænum öflum. Og það munu verða þessi öfl sem sameina öll trúabrögð heimsins jafnt og marga mismunandi hópa innan kristina kirkju. En leiðtogar þessarar fölsku hreyfingar munu ekki verða hjúpaðir skikju fáfræði og hjátrúar. Nei, þeir verða skrýttir hvítum kirtlum vísindamanna eða hátíða skrúða kirkjunar. Ef það veldur einhverju furðu hvernig saminu hreyfing kristina og ekki kristina trúabræða getur nokkuð tíman orðið til, munu eftirfarandi ummæli þekkt leiðtoga í röðum andatrúamanna séra Kenneth D. Constance skýra málin. Í ritverkinu The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti frá árinu 1964, segir hann: Andatrúin tekur yfir alla flokka anda, háa og láa, íklædda líkama og án líkama.
Það eru háleitir engla andar. Það eru illgjarnir og ágjarnir andar. Sumir eru eigingjarnir og hatusfullir. Hér endar tilvitnun þessi. Þessu eru við sammála. Síðan tengir hann hreyfinguna fornöldunni og minnir okkur á að Egypta stofnuðu til sambands við þessa anda og var það sjálfur grundvöllurinn að þjóðtrú þeirra. Og enn talar hann þann hluta heimsins sem ekki kristinn og segir Hinir miklu leiðtoga kínverja, Lao Tse og Konfúsíus, sögðust eiga samræður við anda dáina. Búddatrú, taoismi og Konfúsíusar trú hafa öll að geyma viss atriði andatrúarinnar. Þá snýr þessi höfundur sér, þessi sem við erum að vitna í, að Grikkjum og segir að þeir hafi átt sína helgudóma og hven prestar þeirra voru næmir miðlar svo vitna sé orðrétt í hann. Hámarki nær Konstans í greinsinni með því að lýsa yfir því að Múhameð hafi verið miðill og Múhameðstrú sem stofnu var árið 567 eftir Krist sé byggð á andatrú. Þóttu Múhameðstrúa menn muni líklega mótmæla þessum fullyrðingum þá er svo næstum heimsvítæka trú að mannssálið sé ódauðleg atriði sem öll trúabrögð gætu sameinast Þannig bendir þessi andatrúarhöfundur á möguleika mikilla heimstrúabræða. Þegar þetta endalega komið í kring, mun hinn mikli yfirnáttúrulegi leiðtogi Satan sjálfur birtast eins og frelsari. Hann hefur lengi verið að undirbúa þessa loka blekkingu þegar allur heimurinn verður leittur til að hafna Guði og þessi blekking mun ná hámarki á síðustu tímum. Þegar ég var í London í Englandi rakst ég í dagblaði á þennan óvænta boðskap skrifaðan af Edwin Lindo, kunnum stjörnu spámanni. Hann talar komu mikilmennis. Þessi stjörnu spámaður sagðist geta spáð þessu vegna afstöðu vissra stjarna og pláneta. Hann sagði, nýr og mikill leiðtogi sem er frelsa heiminn frá öngþveiti rís brátt til valda. Hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram og vera hugþekkur í framkomu. Þekking hans verður stórkostleg og dómgreind hans er eins fullkomin og hægt að hugsa sér. Í öllu sem að teku sér fyrir hendur verður dularfull nákvæmni og vel má vera að þeir sem hafa samneiti við hann finnist þeir aldrei fyrir hafa hitt nokkun mann svo skapgóðan, svo viðfeldin eða svo laglegan. Hvert sem að fer mun fólk elska hann og fylgja honum. Hann heldur áfram og segir aðalstarf hans mun vera að brjóta niður allar þær hernar hugmyndir og stofnanir sem nú eru við líði. Frá upphafi ætlunarverks hans mun hergagna iðnaðurinn verja kröftum sínum til hins ítrasta og nota allt fjármagn sitt til þess að knésetja hann en hann mun vinna frægan sigur sem ráða mun endalokum allra þeirra sem byggt hafa upp þennan iðnað aðal áhugamál hans verða algjörlega í þágu almennings það að segja hann mun stöðugt beita sér fyrir félagslegum umbótum og í fyrsta sinn í nútíma sögu mun lýðræðið njóta frábærs leiðtoga Það mun ekki reynast nokkur smuga fyrir önnur mál að koma stað. Þessi maður mun ger sigra alla andstæðinga sína og starf hans mun heppnast vegna þess að hann hafin uppi við þjóðirni og yfir trúflokka. Og hér endar tilvitnun. Svo sannlega mun hann verða hafin yfir trúflokka vegna þess að hann mun ekki tilheyra neinu trúflokki. Sannast sagna verður hann ekki einu sinni maður Þótt heimurum viti það ekki, mun þetta ofurmenni vera Lúsifer, hinn fallni engill, hinn mikli blekkjari mannkynsins. Fulton Sheen, biskup í New York, einn áhrifamesti rithöfundur og ræðumaður rómversk-kaþólsku kirkjunar sagði er hann talað komu þessa ofurmennis og nú vitnum við orðrétt í hann.
Hann segir, hann mun koma í gervi mikils mannvinar. Hann mun tala um frið, velmegun og gnóttir. Hann mun fá menn til að trúa á stjörnuspeki til þess að gera stjörnurnar en ekki viljan ábyrgar fyrir synd. Hann mun eyða sekt með því að skýra hana sálfræðilega sem niðurbælda kynkvöt og hann mun ákalla trúabrögð til þess að eyða trúabrögðum. En mitt í öllum þessum uppgerðar kærleika til mannkynsins mun hann hafa leyndarmál sem að segir engum. Hann mun ekki trúa á Guð, hér enda tilvitnun í biskupinn. Þessi ummæli, fyrst stjörnuspekings í fremstu röð og síðan rómversk-kaþólsks biskups, auka jafnvel enn á áhrifamagn eftirfarandi greinar þekkts rithöfundar mótmælenda. Þessi rithöfundi segir, sem höfuð atriði í sjónleik hinnar miklu blekkingar mun Satan sjálfur koma fram eins og hann væri Kristur. Kirkjan hefur lengi þóst vænta komu frelsarans sem fullkomnunar allra sinna vona. Nú mun hinn mikli blekkari láta líta svo út sem hann sé komin. Víðsvegar á jarðríki mun djöfullin birtast meðal manna sem undraverður og dýrlegur, líkur því sem sinni Guðs er lýst í opinberunabók Jóhannesar. Sú dýrð sem honum fylgir er meiri en allt annað sem mannlegu auga hefur birst. Gleði ópin dynja við þegar sagt verður, Kristur er komin, Kristur er komin. Fólki mun falla fram fyrir honum af lotningu, hann mun hefja upp hendur sínar og lýsa blessun yfir þeim eins og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann dvaldi hér á jörðinni. Rödd hans mun verða mjúk og hóvarleg en samt fagur ljómandi. Hér endar tilvitnun í Ellen G. White sem skrifaði bókina Deilan mikla og þetta er að finna á blasið 330 og 331. Stjörnuspámaður sagði, hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram. Þekking hans verður stórkostleg, tilvitnun endar. Hinn kristni rithöfundur, Ellen White, lýsir yfir því stórkostleg, tilvitnun endar. Hinn kristni rithöfundur, Ellen White, lýsir yfir

það mun þekkja orð Guðs og geta sagt eins og meistarinn, ritað er. Sami rithöfundur, þar að segja Ellen White, segir Fallnir englar á jörðinni ganga í samband við illa menn. Á þessum tíma mun andkristur birtast sem hinn sanni kristur og þá munu lög Guðs algjörlega gerð ógild meðal þjóða heims. Uppreisnin gegn heilögu lögmáli Guðs mun ná hámarki. En hinn sanni leiðtogi þessarar uppreisnar er Satan í ljós engils gerfi. Menn munu láta blekkjast og tigna hann í stað Guðs og gera hann að Guði. Tilvitnun endar. Þessa tilvitnun er að finna í bók höfundar Evangelism, blasið 365 og 6. Það mun krefjast sannrar hugprýði að standa þegar allir heimurinn lítur hinum falska Kristi í lotningu. Prófraunin verður stutt en hörð. Spádómarnir segja að einmitt á þeim tíma þegar heimurinn tilbyður hinn falska Krist muni drottinn sjálfur koma í mætti og mikilli dýrð. Jesús sagði, þá munu allar kynkvíslir jarðarinnar kveina, Matteus 24:30. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum, segir í Opinberunarbókinni 1:7. En hinna réttlátu stendur þetta í ritningunni. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá þessi er vor Guð. Vér vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Vér vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þannig lýsir Jesaja þessu í bóksinni kafla 25 vers 9. Að standa gegn því sem maður sér með eigin augum. Þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi og vona á drottin á himnum mun krefjast sannrar hugprýði og trúar. Einungis trúin á Jesu mun geta veitt okkur sigurinn á þeim mikla og viðburðaríka degi. Kristur sagði, verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem fram mun koma og að standast frammi fyrir mannssyninum. Því að koma mun hann, þar sé dagurinn, yfir alla þá sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar, eins og snara. Hér var vitnað í Lúkas 21. kafla, vers 36, 35, 34. Í Filipps þýðingu er þessi texti þannig, Þið verðið alltaf að vera árvakrir og biðja, að þið verðið nógu sterkir til þess að komast heilir á húfi í gegnum allt sem verða mun og standast frammi fyrir mannssyninum. Verið á verði. Gæti þess að hugir ykkar verði aldrei óskýrir vegna svats eða drykkjuskapar eða af áhyggjum fyrir þessu lífi því að annars getur þessi dagur komið yfir ykkur eins og gildra sem fellur því að hann mun koma yfir sérhvern íbúa allrar jarðarinnar tilvitnu líkur. Þessi blekking verður skamvin en nógu löng til þess að koma þessari fölsku sameiningu á og skipa þjóðunum gegn Guði. Nógu löng fyrir sérhverja mannveru í heiminum til að lýsa yfir því hvorum hún fylgi, Kristi eða Satan. Og það afl sem kemur þessu sambandi gegn Guði á mun verða andatrúin. Úr prédikunarstólum mótmælenda og kaþólskra nú á tímum, frá fyrirlestra sölum austrænna trúabræða svo sem jóka og rósíkrúsianisma, búddatrúar og hindúisma er hvatt til sameiningar. Villurnar tvær, framhaldslíf eftir dauðan og hæfni mannsins til þess að verða guð eru grundvallar kenningar andatrúarinnar sem koma munu á þessari sameiningu trúabragða og stjórnmála. Hve mikilvægt er það ekki fyrir hvern sannkristinn mann að vera reiðubúinn að standast á þessari örlega stund. Einhver tíma í náinni framtíð mun allur heimurinn fá að vita sannleikan í þessu máli. En fyrir allan þorra manna verður það of seint. Í heimsturjöldinni síðari var tilkynnt að eiginmaður skoskrar konu hefði týnst í orustu.

Hún beið og bað um að hann kæmi aftur eða það virtist örugt að hann væri látin. Vinir sem vildu henni vel hvöttu hana til þess að fara á miðilsfund og reyna að ná sambandi við hann. Hún fór og henni til furðu birtist eftirtektarverð líking af bónda hennar. Þau röppuðu saman og rödd hans hafði hljómfallið sem hún kannaði svo vel við. Hún var gagntekin þegar þau töluðu saman um marga persónulega hluti. En gerði ykkur í hugalund undrun þá og áfall sem hún varð fyrir nokkru mánuðu síðar þegar eiginmaður hennar kom heim án þess að gera boð á undan sér, heilbrigður og í fullu fjöri. Hann hafði ekki einu sinni særst. Inna skams mun ekki einungis ein ráðvillt kona heldur allur heimurinn. Allir þeir sem trú að hafa lýginni vakna og komast á raunum að þeir hafa látið blekkjast af myrkra höfðingjanum. Þá verður það of seint að taka á móti náð hans. Sjá, nú er hjálpræðis dagur, segir í öðru Korintubréfi 6:2. Ef þú fylgir ekki Guði nú þegar í deilunni miklu, þá skaltu taka á móti náð hans nú. Þú þarft einungis að segja, drottinn, ég tek á móti Jesu Kristi sem frelsara mínum frá synd. Veittu mér styrk til þess að trúa orði hans og ganga á vegi hans. Þú getur ekki áunnið þér frelsi, en þú getur tekið á móti því sem gjöf, ókeypis. Þá ert þú barn Guðs hvað sem framtíðin ber í skauti sínu. Bróðir minn og ég stjórnuðum miklu útbreiðslu starfi í London í Englandi þegar móður okkar sem ég skrifaði reglulega í hverri viku varð alvarlega veik og var flutt í skyndi á sjúkrahús. Mér var ekki kunnugt þetta en kvöldi sem ég var vanur að skrifa henni fékk ég greinilegt hugboð að minna hana á sum af dásamlegu fyrirheitum Guðs en mér datt þá ekki hug að þetta væri síðasta bréf mitt til hennar. Í lok bréfsins sagði ég, móði mín, ég veit ekki hvað nánasta framtíð ber í skauti sínu, en endanleg framtíð okkar er örugg. Veri getur að Guð kalli annað okkar, eða okkur bæði til hvíldar stund, þar til frelsari okkar kemur. En það eitt er víst að við getum reytt okkur á undursamleg lofur hans. Síðan vitnaði ég í þetta vers hjá Jesaja sem segir, Gakk þú, þjóð mín, inn í herbergi þitt og lyk aftur dyrnar á eftir þér. Fell þig skamma hríð, uns reiðin er liðin hjá. Þetta finnum við í Jesaja 26 og 20. vesi. Framhaldið var eitthvað á þessa leið. Ef það er Guðs vilji að annað okkar eða við bæði hvílumst til upprisunar, þá væri það alveg eins og við færum inn í hús og lokuðu dyrunum vegna yfirvofandi óveðus. Svo, þegar hættan er hjá liðin, munu dyrnar opnaðar á ný og fyrsta andliti sem við lítum verður ásjóna endurlausnara okkar, sem kemur í skýjum himins, í mætti og mikilli dýrð. Og við munum ekki einungi sjá hann, við munum líka sjá hvort annað og verða hrifin burt til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma svo við vitnum í orð Páls postula í fyrir Þessalonikum bréfi í 4. kafla. Fyrir daga flugpóstsins tók það mánuð fyrir bréf að ná frá London til Ástralíu. Þegar bréfi mitt ásamt bréfi frá bróðu mínu komu var fjölskyldan öll að okkur undaskildum við sjúkrabeð hennar. Þegar þau lásu þessi bréf fylltust augu hennar tárum, ekki tárum sorgar, heldur gleði. Hún tók þennan kærleiks boðskap veikri hendi, stakk honum undir kotta sinn og sagði, nú er ég tilbúin að leggjast til hvíldar. Ég finn að öll fjölskyldan er hjá mér. Með síðustu hugsanir sínar bundnar við drottinn og fjölskyldu sína sofnaði hún hljóðlega svefninu langa. Þegar hún vaknar við kall lífgjafans, munu fyrstu hugsani hennar en snúast drottinn og fjölskyldu hennar og hvílíkur fagnaða dagur mun það ekki verða.
og hámark alls mun það verða þegar drottin leifur okkur að njóta nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr eins og Pétur segir í öðru bréfi sínu og þriðja kafla. Hinn endur skapaða jörð mun birtast og verða heimili frelsara alla eilífð. Við endurleist fólk sitt mun drottin segja Komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvallin heims.

0: Náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskun hans yfir öllu. Drottinn trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmanum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem svo dásanlegt við drottinn okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann undursamlegur Guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég heiti Lilja Guðstinsdóttir og mun lesa úr merkilegri bók Biblíuna sem heitir Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund. Hún er eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn er bókaútgáfan Berglind. Ég ætla að byrja á því að lesa formálan, en þar segir útgefandinn: Ég trúi að Biblían sé besta gjöfin sem Guð hefur nokkuð tíma gefið mönnunum, sagði Abraham Lincoln, forseti Bandaríkjanna. Þetta voru ekki merkingarlaus orð, sögð án tilefnis, því hún var honum handgengin og átti þátt í að móta líf hans og starf. Á sama hátt hefur Biblían skapað mikilvægan sess í lífi milljóna manna og gerir enn. Auk þess sem hún er grundvöllur kristinna trúar, sem játu þeirra meira en milljarði manna. En hvaða sess skipar hún í daglegu lífi hins dæmigerða kristna einstaklings nú á tímum? Getur boðskapur hennar höfða til þess sem ekki hefur tilengað sér kristna trú? Eftir því sem þekking okkar eykst, spyrjum við áleitnari spurninga um lífið og tilveruna og leitum gjarnan svara hjá vísindasamfélaginu. Á Biblían einhver svör sem hæfa nútíma manni? Aukin velmegun á Vesturlöndum hefur leitt til þess neyslu samfélag sem við þekkjum í dag. Fylgifiskar þess eru meðal annars aukið lífsgæðakapphlaup, þar sem lífsgildum fyrir kynslóða er fórnað og margir gefast upp, þar sem þeir rísa ekki undir raunverulegum og ímynduðum kröfum. Er einhverja lífsfyllingu að finna í aldagamlum boðskap Biblíunar? Aðstæðum mannsins hafa vissulega breyst í aldanna rás, en maðurinn er hinn sami. Margar bækur hafa verið skrifað til að hjálpa einstaklingum að koma auga á hinn raunverulegu verðmæti lífsins, efla sjálfstraust og takast á við margvísleg vandamál sem mæta hverjum og einum. Á Biblían svör við vandamálum daglegs lífs meira en 2000 eftir að hún var skrifuð? Arthur S. Maxwell er þekktur rithöfundur og skrifaði meðal annars hinar vel þekktu bækur Rökkursögur og Sögur Biblíuna sem gefnar hafa verið út í íslenskri þýðingu. Hann skrifaði bók sína Biblían og þú til þess að vekja athygli á því að Biblían á jafnbrýnt erindi í dag og hún hefur alltaf átt. Hann bendir á að Biblían hefur svörðið mikilvægustu spurningum lífsins og gefur leiðbeiningar til þess að takast á við hinn margvíslegu vandamál líðandi stundar. Í henni er að finna hvatningu, uppörvun og fyrirheit, en umfram allt flytur hún boðskap sem þrungin er takmarkalausum kærleika Guðs. Við lestur bókarinnar Biblíun og þú myndu komast að raunum að Biblían er ekki eins óaðgengileg á torskilin og hún kann að virðast við fyrstu sín, og í raun er hún skrifuð fyrir þig. Við þýðingu bókarinnar hefur einhverjum atriðum upphaflegu útgáfuna verið sleppt, en þessi stað bætt við efni sem samræmist íslenskum aðstæðum og byggir á fjölþjóðlegum rannsóknum. Fyrsti kafli. Bók dagsins í dag. Við lifum vafalaust á mjög athyglisverðum tíma mannkynssögunnar, tíma mikilla og örra breytinga. Mannlegt hyggjuvit og framfarir sem aldir hafa þokast áfram líkt og hægt hnígandi skriðjökull hafa breyst í þúsundfaldan flaum geysi mikilla athafna sem steypast líkt og fram að hengiflugi í átta hinn ókomna sem kvíðbogi er borin fyrir. Þetta er öldbyltinga á öllum sviðum lífsins. Allstaðar er ólga og uppnám meðan hinir 6 miljardar jarðarbúa klofna í stríðandi fylkingar kringum hinar sjálfskipuðu hetjur sínar. Síðustu hálfa öld hafa menn orðið vitni að breytingum sem eiga sér ekki fordæmi, hvorki hvað snertir eðlið þeirra nýja umfang, segir Cyril Garbert, fyrrum erkibiskup af York. Það er mögulegt að á þessu stutta tíma hafi meiri breytingar á sér stað en á öllum öldum frá upphafi kristninar allt fram á miðja 19. öld. Þetta er einnig öld uppgötvana og hugvits sem ekki á sér hlýstæði. Við höfum snögglega horfið frá öld gufuaflsins yfir á öld raforkunar
kjarnorkunnar og öll geimferða, plastefna og tölva. Eftir að maðurinn var búinn að leggja undir sig hinn síðustu ókönnuðu svæði jarðarinnar, tók hann að seilast eftir stjörnunum. Hann hefur nú þegar komist til tunglsins. Geimför hafa kannað Mars og Venus og komist í námunda við Neptunus og Plútó. Gervitungl hringsóla daga og nætur umhverfis jörðina á ótrúlegum hraða og með útvarps- og sjónvarsendingum gefa þau stöðugt frá sér upplýsingar ástand úti í geimnum. Með beislun kjarnorkunar ræður maðurinn yfir meira afli en nokkru sinni frá örófi alda. Því miður hefur það aðalega verið notað til framleiðslu á svo skaðvænum vopnum að fáen þeirra getur lagt í rúst sérhverja stórborg í hvaða landi sem þeim kynni að vera beitt gegn. Tölvur hafa valdið undraverðum breytingum og fleiri eru á næstu grösum. Örgjafar hafa verið framleiðir sem geta leist alltaf 4 milljarðar stærfræðiverkefni á sekundu og nú er kefstuð að auka þá getur margfaldlega. Þeir sem við þetta fást spá því að smátölfur muni brátt leysa þau verkefni sem stóru tölvurnar leistu áður. Aðeins á fáinum undangengnum árum hafa plastefni gerbreytt lífsmátu okkar. Framfarir í heilbrigðisþjónustu eru jafnvel enn undraverðari. Mikill fjöldi fólks er með gervihluti. Gangráð, hjartalokur, mjaðma, hné eða fingurliði. Vísindamenn spá því að næsta áratug muni gervi lifur og lungu koma í stað sjúklegs vefs. Fljótlega eftir muni koma brjósk sem þau leysa af hólmi. Nánast það eina sem ekki verið hægt að skipta er heilin. David Sarnoff, formaður bandarísk útastofnunarinnar, hefur skrifað Á rannsóknastofum okkar verða til draumar sem hljóma jafn ótrúlegir og útvarp og sjónvarp gerðu þegar ég var drengur. Eins og Isaac Newton sagði, erum við að tína steinvölur í fjörunni á sama tíma og hinn mikli hafsjórsannleika liggur ókannaður fyrir framan okkur. Yfirlýsing hans jafnvel enn raunhæfar í dag en þá er hann flutti hana. Þrátt fyrir þessar björtu framtíðar vonir, er sorglegt frá því að segja að hafin öll lögleysis og í sögu heimsins er ekkert sambærilegt nema spillikin sem ríkti á jörðinni fyrir nóa flóð. Þetta birtist ekki aðeins í skýrslum sem sína aukna tíðni morða, nauðgana og rána heldur einnig að því er virðist í henni vonlausu baráttu lögreglu og annara yfirvalda gegn afbrotum og eiturlyfja neyslu. Yfir full fangelsi og betrunar hús segja sömu sorglegu söguna. Hið sama á við daglega fréttir að miskunnarlausum grimdarverkum sem fylla dagblöð. Lygar og meinsari eru svo algeng að sannleikur og heiðarleiki virðasnar horfin manna á meðal. Í sumum löndum hafa stríðandi klofningshópar varpa frá sér öllum hömlum og þekkja engin önnur lög. En ofbeldi. Af þessu leiðir að við lifum á öld óttans. Aldrei fyrr hefur fólk verið jafn hrætt við það sem býður þess í framtíðinni. Þegar Bertrand Russell var að lýsa skuggum óttans sem slekkur vonanesta manna nú á dögum, sagði hann ekki fyrir löngu, aldrei fyrr hefur verið jafn gild ástæða fyrir slíkum ótta. Aldrei hefur slík tilfinning tilgangsleysi birt unglingum þá sín. Aldrei áður hefur ástæð til að finnast mannkynið halda þá braut sem endar aðeins í ógöngum. Svo við víkjum nú frá sprengjunum, hver á að vernda heiminn frá mengun, súru regni, gróðurhúsáhrifum, eyðingu ósonlagsins, offjölgun mannkyns, minnkandi matalaframleiðslu, Ásók þjóða sem girnast auða við nágrannaríkja ásamt mýmörgum öðrum vandamálum sem varpa dimmum skugga eins og skelfilegu skýi yfir framtíðina. Það er ekki að furða þó James T. Farrell, frægur skáldsagnahöfundur, varpi fram þeirri skoðun er hann skrifaði í Race for Space eða Kapphlaupið geiminn
að hinn skelfilegi ótti sem grípi marga hafi endurvakið þá hugsun að endalok heimsins kunni að vera náleg. Við álítum það mögulegt núna og á okkar dögum, segir hann. Við jafnvel spyrjum okkur stundum hvort við verðum síðasta kynslóðin. Í öldungadeild Bandaríkja þings var Frederick Brown Harris prestur fram þessa bæn. Guð, faðir vor, hjá þér eru þúsund ár sem einn dagur. Bjarga oss frá ótta og örvæntingu á þessum umbrotatímum mannkynssögunnar. Þetta er góð lýsing á okkar tíma. Þetta er sannarlega öld umbrota og allur heimurinn ólgar af aldagömlum ágreiningsefnum og gremju, spúandi, glóandi hraunströmi haturs og illsku með sívaxandi krafti og tíðni. Eimurinn frá látlausum umbrotum kæfir alla von frið og framfarir og bælir niður sérhverja verðuga viðleitni manna til að bæta sig og fyllir hvert hjarta ótta við að loka hörmungarnar kunni að vera fyrir dyrum. Bænarorð prestsins bjarga oss frá ótta og örvæntingu voru svo sannarlega í tíma töluð. Þau tjá innstu hugsanir og þrá sérhvers hjarta á þessum umbrota tímum. Það er engin vafi á því að við öll þörnust hjálpar frá uppsprettu sem ekki er við okkur sjálf tengd. Við þörnumst innri friðar. Við þörnumst hugrekkis og vonar. Við þörnumst leiðbeningar og leiðsagnar. Í yfirvofandi stórviðri þörnumst við ljós sem ekki mun slokna. Í hinu vaxandi myrkri og ringulreið þörnumst við raddar sem geti sagt af öryggi þetta er vegurinn. En hvar er slíka hjálp að finna? Í umræðuhópum í hverfinu? Á stjórnmálafundum, hjá geðlækni, það til betri vettvangur, Biblían þín. Ef þú vilt taka tíma til að lesa þessa dýrmætu bók, mynd þú komast að raunum að hún sannarlega bók fyrir líðandi stund. Hún hefur að geyma boðskap fyrir okkar tíma, fyrir allt mannkinn og fyrir þig. Á svo athyglisverðan hátt lýsir hún ástandi heimsmála í dag, að svo virðist sem hún hafi sérstaklega verið rituð fyrir okkar kynslóð. Þó að hún sé alltaf gömul er hún undarlega nútímaleg. Hún fjallar efni sem almenningur hefur áhuga á. Hún hefur verið að geyma lausn á ráðgátu nútímans, meira að segja, opnar hún okkur sín inn í framtíðina og opinbera þannig þar sem koma skal. Opnaðu hana núna. Sjáðu hversu undursamlega hún mælir orð huggunar og hugrekkis, hugljómunar og áfríunar sem líðandi stund krefst og þitt eigið hjarta þarnast nú á þessum tímum.

Það tók 1500 ár að rita Biblíuna og maðurinn sem ritaði síðustu bókina hafði ekkert samband við sann sem byrjaði verkið. Hvernig gátu þessir óháðu menn ritað aðra eins bók? Aðrar bækur eldast og sumar þeirra verða aldrei lesnar þegar þær eru orðnar 10 eða 20 ára gamlar. En þessi bók hefur lifað í gegnum aldir aldana og öllum öðrum bókum fremri. Við skulum segja að í einhverri borg sé heimssýning og inn í einn salinn komi 40 menn frá ýmsu löndum heimsins og hver maður hafi með sér fallegan marmara gimstein sem til höggvin. Þeir setja steinana frá sér á gólfið og taka sér sæti. Þarnas kemur annar maður sem tekur steinana og raða þeim þannig niður að þeir verði að fagurri myndastyttu af einhverjum heimsfrægum manni. Allir áhorfendinu hrópa yfir sig á undrun og segja hvernig gátu þessir menn sem aldrei hafa séð hvern annan höggvið þessa fullkomnu styttu. Það ekki mikill vandi, segir maðurinn. Ég gerði allan uppdráttinn, sendi eintak af honum hverjum þessara manna og gaf hverjum manni ákveði verk að vinna. Og hérna sjáum við hve vel þeir hafa leist verk sitt af hendi. Styttan fullkomin að fegurð. Gott og vel. Hérna höfum við bók sem innihaldið kemur úr öllum áttum. Hún rituð af mönnum af öllum stéttum sem uppi voru á tímabili sem næri við 15 aldir. En þegar hún sett saman, þá hún samræmileg og myndar fullkomna heild. Hver gerði þetta kleift? Hinni helgu guðs menn knúðir af heilugum anda. Ein og sama veran hefur innblásið alla bókina. Ein rödd hefur talað það allt og þessi rödd rödd hins almáttuga Guðs.

0: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar er heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún er ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar er Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían er náma andlegrar auðlegðar. Hún er opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver munurinn á hinum ýmsu trúfélögum? Maður nokkur hringdi til mín á dögunum og sagðist hlusta reglulega á útvarp boðin. Leið og hann þakkaði fyrir fræðsluna bað hann mig að fræða hlustendur útvarpsins það að hvaða leiti hinn ýmsu kristnu trúfélög væru frábrugðin hverju öðru. Hann vildi helst fá að komast á raunum mismunin sem ríkir í trúalífi og kenningu hinna minni trúarhópa, þeirra sem eru utan þjóðkirkjunar. Ég lofaði spyrjanda að ég skildi taka þetta mál fyrir í þáttum mínum sem ég mun gjöra núna þessu sinni. Þó mun ég alls ekki gera þessari spurningu tæmandi skil og mun því stikla á stóru. En fremur mun ég meðhöndla þessa spurningu í ljósi þessum orð Guðs í Biblían hefur að segja okkur þær kenningar og áherslur sem hinir ýmsu söfnuðir halda á lofti. Fyrst vil ég geta þess sem flestum er augljóst að kristið fólk á yfirleitt allmörg atriði sameiginleg eins og til dæmis það að Biblían er á kristnu fólki talin vera innblásið orð Guðs sem opinbera vilja hans og ráðsalyktani varðandi mannkyni. En fremur telur kristið fólk hvar í flokki sem það er að finna að Guð elski okkur syndarana og leitist við að bjarga þeim frá eilífri glötu. Einnig að Jesús Kristur, sonur Guðs, hafi tekið á sig þann dauðadóm sem annars beið allra syndara og að nú geta allir þeir sem meðtaka fórn hans og fyrirgefningu öðlast eilíft hjálpræði hans. Og þá komið að því að benda á fáein atriði sem hinn ýmsu trúfélög greinir á og ég ítrekka að þetta verður alls ekki ítalegu samanburður og ég mun heldur ekki taka fyrir alla söfnuði eða kirkjudeildir. Ég mun aðeins stikla á nokkrum atriðum og eins mun ég aðeins víkja óbeint að hinum minni trúfélögum, svona eins og til þess að gefa fyrirspyrjanda dálíti sínu svona af þeim mismunni sem fremur áberandi á milli nokkura safnaða sem oft ber á góma í samræðum manna. Trúarjátning þjóðkirkjuna sem flesti landsmenn þekkja vel er mjög í samræmi við boðskap Guðs í Biblíunni. Ég ólst upp í þjóðkirkjunni og lét fermast með þessa trúarjátningu að grundvelli trúarsannfæringa minna. Þó að ég þjóni nú sem prestur í boðunarkirkjunni, þá margt sem við eigum sameiginlegt með þjóðkirkjunni í boðun og kenningu. Þar stendur þessi trúarjátning upp úr. Trúarjátning sú sem við í boðunarkirkjunni höfum tileinkað okkur er frábrugðin að því leiti að þar er einnig að finna áherslu þess efnis að boðorðin 10, hinar 10 meginreglur Guðsríkis, séu mikilvæg í kristilegu þroska hverrar mannesku. Trúarjátning boðunarkirkjunar er á þessa leið. Við trúum á kærleiksríkan almáttu á Guð sem skapaði heiminn og mannkynin. Við trúum á Jesú Krist, son Guðs, sem dó til að friðþægja fyrir syndir mannana. Við trúum á heilagan anda og meðtökum leiðsögn hans til iðrunar og réttlætis. Við meðtökum alla biblíuna sem heilagt innblásið orð Guðs og grundvöll trúar og lífernis. Við meðtökum boðorðin 10 sem eilífar meginreglur Guðs, sem Jesús Kristur mun uppfylla í lífi okkar. Við trúum því að drottinn Jesús Kristur muni dæma lifendur og dauða og komi síðan aftur að vitja síns fólks. Við trúum á upprisu dauðra og eilíft líf. Hér líkur tilvitnun. Þó að flestir kristni söfnuði geti saminast slíka trúarjáningu, þá virðist útfæst

reynsla hinna einstöku atriða vera mismunandi, hvort heldur er litið til okkar trúarjáningar eða þeirra sem þjóðkirkjan tileinka sér. Ég skal nefna nokkuð dæmi þessu til útskýringar. Flest kristi fólk viðurkennir Biblíuna sem innblásið orð Guðs. Hins vegar verður mörgum nútíma lærisveinum Drottins það á að afskrifa ýmsa hluta Biblíunar sem eitthvað annað en frásagnir raunverulegra atburða, eins og til dæmis sköpunarsöguna sem er að finna í fyrstu köflum Biblíunar. Þeir eru margir í þjóðkirkjunni sem alls ekki trúa þessari frásögn Guðs uppruna lífsins á jörðinni. Svo almenn er þessi höfnun á sköpunarsögunni að hún hefur orðið að víkja fyrir þróunarkenningunni í skólum landsins. Þróunarkenningin fullyrðir að lífið hafi þróast af sjálfu sér frá einni frumu sem á að hafa kviknað fyrir milljónum ára. Hún kennir að Guð hafi hvergi komið þarna nærri. Þar með er skaparanum hafnað og þar með er Jesu Kristi líka hafnað, þar sem Biblían ítreka fullyrðir að hann sé skaparinn. Menn geta ekki gert hvort tveggja í senn, að hafna skaparanum annars vegar og meðtaka frelsaran hins vegar, þar sem skaparinn er líka frelsarinn okkar. Síðasta bók Biblíunar, opinberunarbókin, lýsir atburðum mannkynssögunnar, ekki síst loka viðburðum hennar sem hún segir að gerist á tíma endaloka þessa heims. Þar sem þessa lýsingar voru skráðar af Jóhannesi postula, þegar hann var fangi á einni Patmos í gríska Eyjahafinu, þurfti hann að notast við margvísleg táknmál, eins konar dulkóða, til að koma boðskapnum í gegnum ritskoðu rómversku hermannana sem gættu hans. Og þar sem margir hafa ekkert fyrir því að leita skýringa á þessum táknum annars staðar í Biblíunni, en þar er nóg af slíkum að finna, þá hafa þeir einfaldlega afskrifað opinberunarbókina sem óskiljanlega boðskap. Aðrir telja hana þó allavega hafa að geyma andlega lexíur, en alls ekki raunverulegar lýsingar á atburðum síðustu daga. Þessir fara á mis við mikla fræðslu frá Guði, að ekki sé minnst á blessanir þær sem fylgja því að kynnast raunverulegu boðskap opinberunarbókarinnar. Sjálfu segir Drottinn í orði sínu, í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 16. versi, að öll ritningin sé innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Það er því óskynsamlegt að afskrifa eitt eða annað í Biblíunni. Og það er marg ítrekað í Biblíunni að allt orð Guðs sé sannleikur. Það er því alvarlegt að lýsa stórum hlutum Biblíunnar sem ósannindum, ekki síst þegar haft er í huga það sem Guð hefur að segja okkur í lok Biblíunar. Ég mun nú lesa þau orð sem er að finna í opinberunarbókinni 22.19, en þar segir svo: Taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Tilvinnun endar. Að því sem við höfum nú þegar séð eru við strax farin að sjá nokkur mismun á þeim boðskap sem boðaður er eða er alls ekki boðaður eða meðtekin af allmörgum á meðal þeirra sem játa kristna trú hér á landi. Samkvæmt því sem ég hefi heyrt og séð til kennimanna í hinum minni trúarsamfélögum hér á landi, þá sýnist mér að þeirra almennt meðtaki fyrstu og síðustu bók Biblíunar sem raunverulega boðska frá Guði er hafið að geyma raunverulega lýsingar á atburðum sem ýmist hafa gerst eða munu gerast í mannkynssögunni. Hitt er svo allt annað mál hvernig þeir útleggja eða túlka þennan boðskap. Sumt er mjög skrautlegt. Flestir kennimenn í hinum ýmsu kristnu söfnuðum trúa því og kenna öðrum að boðorðin tíu sé enn í gildi og skipti þá ekki máli hvort er að ræða þjóðkirkjuna eða hinn minni trúfjölu. En þegar boðorðin eru skoðu nánar eins og prestar og forstöðumenn hinna ýmsu safnaða kenna þau, þá kemur í ljós að flesti þeirra kenna boðorði þannig að annað boðorði eins og það er að finna í Biblíunni er alveg horfi. Það er í því boðorði sem Guð segir að við skulum ekki gera okkur líkneski
til að tilbyðja, en tilbyðja frekar þann Guð sem einn er sannur og miskusamur. En fremur vantar fjórða boðorðið að mestu leiti, boðorðið þar sem Guð minnir allt fólk á að hafa í heiðri hvíldardag drottins, það er sjöunda dag vikunar, eða nánar tiltekið laugardaginn. Þetta fikt við boðorð Guðs, þessa breytingu á stjórnarskrá Guðs ríkis, hafa kristni menn yfirleitt tilengja sér eftir að mótmælendur sögðu skili við kaþólsku kirkjuna fyrir 500 árum. Það er annars merkilegt að hugleiða þessa áróttu kristina manna til að fikta við og umbreyta lögum Guðs þegar haft er í huga að Daniel spámaður sagði fyrirfram að slíkt myndi gerast á síðari öldum sem sett á okkar tíma. Daniel segir að einhver myndi koma fram á sjónasviði til þess að gera slíka hluti. Við lesum þennan spátum í Daniel 7. kafla og 25. versi þar sem segir á þessa leið. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vinnu líkur. Hér sjáum við það svart og hvítu að reynt verður að breyta lögum Guðs og það er Guðs sjálfu sem vara við þessu í sinni helgu bók. Og hugsið ykkur að það er Kristi fólk sem gerir slíka hluti. Einmitt þegar Jesús Kristur hvetur okkur til hlýðni við þessar 10 meginreglur sínar, eins og hann gerir í Jóhannes og Guðspjalli 14. kafla og 15. versi, það sem hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. En ekki eru allir óhlýðnir frelsaranum hvað þetta snertir. Á meðal þeirra sem hafa tilengjað sér áðurgreinda áskorun drottins og leitast við að hafa í heiðri öll boðorðin, má nefna þá sem tilheyra aðventkirkjunni og boðunarkirkjunni. Þegar við síðan beinum sjónum okkar að því sem kirkjurnar kenna dauðan og upprisu frá dauðum, kemur margt í ljós sem ekki stenst prófraun í Biblíunar. Varla er hægt að ræða dauðan og upprisu frá dauðum án þess að taka líka til skoðuna það sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu komu Jesu Krists til jarðar öðru sinni. Þessi mál eru svo nátengd hvert öðru. Við skulum því líta á þessi þrjú atriði í samhengi hvert við annað. Algengt að heyra við jarðafarir í hinum ýmsu trúarsamfélögum að hinn látni sé nú komin inn í Guðsríki þar sem hann eða hún hafi strax nóg að gera við uppáhaldsverkefnin sín. En Guð hefur allt annað að segja dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Lesum til dæmis þetta sem að finna í predikaranum í 9. kafla og ég les frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt, og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framall hlutdeild í neinu því sem við berum til sólinni. Og í 10. versi segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánar heimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, til við nú nefndar. Samkvæmt þessari yfirlýsingu er útilokað að hinni dánu séu færir að hugsa og starfa eins og margir kennimenn halda fram hina dánu. Hins vegar fjallar orð Guðs mörgu sinnum dauðan sem svefn, sem algjört meðvindundaleysi. Þar til að Jesús Kristur kemur aftur til jarðar, til þess að reisa dána aftur til lífsins og bjóða þá velkomna inn í dýrðar ríki sitt. Nú nauðsynlegt fyrir alla þá sem á annað borð hugsa þessi mál, með Biblíuna að grundvelli trúar sannfæringar þeirra, að gera það upp við sig hvort þeir vilji treysta drottni í slíkum málum, eða erfikenningum og mannasetningum. Pétur tók af skarið þegar hann sagði framar ber að hlýða Guði en mönnum. Þar sem upprisa dauðra mun ekki eiga sér stað fyrir drottin kemur aftur, þá megum við til með að skoða upprisuna
í ljósi endurkomu drottins til jarðar. Við lesum það til dæmis í fyrra Tessalonikubréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki vilja vera bræður láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa og von. Því að ef ég trúi því að Jesus er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppörfi því hver annan með þessum orðum og hér enda þessi langa tilvitnun. Flestir kennimenn á Íslandi boða það að strax í dauðanum séu hinir látnu konir í sælu á himni þar sem þeir séu önnum kafnir við uppáhaldsverkefnin sín. Enn á ný eru það prestar aðventkirkjunar og boðunarkirkjunar sem halda sér við það sem drottinn kennir í orði sínu dauðan, ástandina dánu og upprisu dauðra. Þegar Jesús Kristus segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, og þar sem hann kennir að dánir viti ekki neitt af sér, fyrir en hann reysi þá aftur upp til lífsins á efsta degi, verða þá ekki þeir sem játa kristna trú að taka mark á því sem Jesús Kristur boðar í þessu efni? Ef þeir gera það ekki, geta þeir tæplega talist kristnir. Eða hvað ætla þeir að gera með mark ítrekkaðar yfirlýsinga drottins þess efnis að dánir sofa þar til Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Annarkvort segir frelsarinn okkar satt í þessu efni eða þá að hann fer með fleipur og ósanindi. Menn geta alls ekki talist vera búddatrúamenn nema þeir trúi og treysti kenningu Búdda. Eins er það með fylgjendur Jesu Krists. Í orðsins fylstu merkingu geta menn alls ekki talist kristnir nema því aðeins að þeir taki mark á boðskap Jesu Krists. Það er ekki hægt að halda og sleppa í sömu andráni. Drottinn hefur gefið okkur í orði sínu Biblíunni mjög skýra boðskap varðandi dauðan, hina dánu og svo væntalega upprisu dauðra. Það er sameiginlegt með mörgum hinna minni trúarsamfélaga að margir meðlimar þeirra trúa því að sömu fari í dauðanum strax til Guðs og lifi þar í sælu og vellíðan og að aðrir fari til þess staða sem þeir kalla helvíti, þar sem þeir eru sagðir kveljast í eldi og brennisteini. Sumir fullirða að syndara brenni í slíkum stað alla eilíf. Slík kenning gengur algjörlega í berhögg við það sem drottinn kennir í orði sínu. Vissulega er svo kallað helvíti nefnt í Biblíunni, en aldrei sem eilífan kvalast það, heldur sem atburð sem gerist þegar Guð hreinsar jörðina í eitt skipti fyrir öll af synd og af þeim syndurum sem kæra sig kollótta náðargjöf hans og eilíft líf í ríki hans. Í þessu samhengi mun ég nú lesa það sem Pétur postuli hefur að segja einmitt þetta í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og ég les þar frá 9. versi. Ekki drottið seinna sem er fyrir heitið þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar hann vill ekki en einu glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þannig verða að tala bruna, eld. En þetta er atburðu sem er enn framundan, atburðu sem gerist og hættir síðan. Svo lesum við áfram í 11. versi og þar áfram, það sem Pétur segir. Þar er allt þetta fest þannig. Hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni
og guðrækni, þannig að þeir væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags. Fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þeir væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags. En vegna hans

spámaður Malaki víkur að þessum eldi og hann tekur af skari hvað það snertir, að eldurinn mun ekki vera endalaus, heldur vara skammatíma og slokna algjörlega. Við lesum þetta í Malaki 4. kafla og 1. versi, en þar segir þannig: Því sjá, dagurinn kemur, er brennandi sem ó, og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleikir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Og þessi tilvörnin endar hér. Jesaja spámaður bætur betur þegar hann fullyrðir að eftir að ranglátum hefur verið eitt endalega. Verður eldurinn ekki meira svo að það slotnar alveg, enda ekki hægt að orna sig við hann. Takið eftir því sem að segir í Jesaja 47, 14. versi. Sjá, þeir eru sem hálmleikir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Tilvitni líkur. Það er lærisveinninn Jóhannes sem tekur að skari með það að það er útilokað að fólk kveljist alla eilíf í einhverju kvalastar. Menn ættu því ekki að klifa á slíkri skelfingu og ógn sem þessi helvítis kenning veldur mörgum. Við lesum næst það sem Guð segir okkur meira þetta í opinberunabókinni 21. kafla og í 4. versi segir: Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunni satt sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir: Rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Tilvitni líkur. Takið eftir því að hér leggur drottinn áherslu á það atriði að kvöl verður ekki framar til, ekki eftir að hann hefur útrýmt syndinni. En það er hreinsun sem hann í Biblíunni boðar að hann muni gjöra áður mjög langt líður. Þar með höfum við orð drottis fyrir því að svo kallað helvíti verður ekki til alla eilíð. Heldur verður það sem örstutt eyðing allsins illa sem aldrei framar lætur á sig kræla. Guð líkur þessum boðskap sínum með því að segja með áherslu: Þetta eru orðin trúu og sönnu. Með örum orðum þá boðar þessi áhersla hans það af allur boðskapur sem menn boða endalaust helvíti og eilífar kvalir er eintómu þvættingur, enda er þar enn eina erfikenninguna eða mannasetninguna að ræða. Það mega kenni með þjóðkirkjunar eiga að þeir eru almennt ekki að boða slíkan skelfingar boðskap sem margir kennimenn hinna minni trúarhópa að boða sí og æ. Þeir sem boða slíkar vítiskvalir eru í rauninni engu betri en klerkar páfakirkjunar fyrr á öldum þegar þeir hrættu fólk til hlýðinni við sig með því að hóta þeim eilífum kvölum í eldi og brennisteini. Þegar sumir siðbóta mennirnir reyndu að leiðrétta þessa vitleysu, voru þeir brenndir á báli þegar til þeirra náðist. Biblían boðar að Kristur muni koma aftur sem er í samræmi við þá trúarjáningu sem flestir játa hér á landi. En allmörg minni trúfélagana boða það að þegar Kristur kemur næst, komi hann leynilega og ósýnilega og taki til sín suma af jarðarbúum en skilja aðra eftir til þess að lifa í 1000 ár hér á jörðinni. Sumir kalla þetta leynilega burtrypningu eða brotná. Þetta er byggt á þeim orðu Jesu þar sem hann er að lýsa því hve menn voru óviðbúnir flóðinu mikla á tíma Nóa og segir að slíkur óviðbúnaður endurtaki sig í lok tímana. Það segir í Matteus að guðspjalli í 24. kafla, það sem ég les frá 37. versi: Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu manns sonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í jörkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu

hans sonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á hvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Og tilvinnun endar. Á þessum orðum Krists byggja sumir þá kenningu að Kristur muni koma leynilega og ósýnilega. En sjáu hvað Guð segir okkur þetta í síðustu bók Biblíunar og nú vitna ég í opinberunarbókina fyrsta kaflan og sjöunda vessi. Sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér líku tilvinnum. Í þessum orðum fullirðir drotti sjálfur að allir munu sjá hann þegar hann kemur. Getum við ekki treyst því sem hann segir okkur í þessu efni? Sjáu svo þetta sem postuli skrifar í fyrra Tessalonikubréfi í fjórða kafla og það er frá 16. vessi. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma, sem sagt ekki fyrir. Hér er talað röst höfuð engilsin sem er ekki smáræði þegar hann tekur til máls. Þá heyra allir jarðabúar. Enn fremur er það sérstaklega tekið fram að blásið verði í básunu Guðs. Með allan þennan hávaða sem fylgir komu Krists. Hvernig ósköpunum dettur predikurum í hug að halda því fram að koma Jesu Krists verði leynileg? Það er ekki heila brú að finna í slíku boðskap, enda á hún ekki við nein biblíurök að styðjast. Enn fremur lýsir biblía því að eftir komu drottins til jarðar til að sækja líð sín verða engir menn lifandi eftir á jörðinni, þar sem ranglátir deyja við komu Krists. Við lesum lýsingar biblíuna sem eiga við þennan tíma og lesum næst í Jesaja 24. kafla frá fyrsta vessi. Sjá drottin tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar. Tignar menni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Svo segir í Jeremía í fjórða kafla frá 23. vessi: Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokna. Ég leit á fjöllin og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði og hér líkur tilvinnu. Svo segir í opinberunarbókinni 6. kafla að svo mikill landskjálfti verði þegar Kristur kemur aftur að allir þeir íbúa jarðarinnar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins verða skelfingu losni við að sjá hann koma. Þá hrópa þeir á fjöllin og klettana að hrynja yfir sig til þess að þeir þurfi ekki að horfast í augu við frelsaran. Guðspjallamaður Matteus segir að allir englar himinsins munu koma með Kristi til jarðar til þess að aðskilja jarðabúa eftir því hvar hver og einn stendur gagnvart frelsaranum og hjálpræði hans. Þeir sem höfðu hunsað kærleiksboð drottins fyrirgefningu syndana og ekki meðtekið náð hans munu deyja við komu drottins.
og þar sem drottin kemur til að sækja fólk sitt og fer með það til himins og þar sem aðri munu deyja hér á jörðinni, munu engri menn verða eftir lifandi og enn síður munu þeir geta nokkuð aðhafst í einhverju þúsund ára ríki sem áðurgreindir kennimenn og predikarar boðað verði við líði hér á jörðu eftir að Kristur kemur af því að þeir segja leynilega. Það er vegna þess að það verða engir menn lifandi á jörðinni þennan tíma. Með allt þetta í huga sem Biblía segir okkur um hávaða sama og sýnilega komu Krists þegar hann kemur aftur, þá getur engin kennimaður sem fer rétt með orð Guð sagt með sanni að drottin komi leynilega og ósýnilega. Og enn síður að fólk fái annað tækifæri til iðrunar í þau þúsund ár sem boðuð eru hér á jörðu. Svona kenning er mjög óbiblíuleg og þar að auki ákaflega villandi fyrir fólk sem ekki þekki biblíuna að einhverju marki og treysti þar að leiðandi fremur mannasetningum en skýru orði Guðs. Það er annað fyrirbæri sem er hvað mest áberandi hér á landi í sumum hinna minni trúfélaga. Hér á ég við það fyrirbæri sem almennt kallast tungutal og telur tungutalsfólk að það sé heila á randi sem gefi þeim að mæla á framandi tungumáli. Þess ber að geta að þegar lærisveina drottist töluðu tungum á hvítasunaháttíðinu forðum, þá gaf heila á randi þeim að mæla raunveruleg tungumál sem þeir höfðu aldrei kunnað fram að þessu. Markmið Guðs með þessu kraftaverki var að ná til sem flestra af fulltrúum hinna fjölmörgu þjóða heimsins sem sama komnir voru í Jerúsalem á þessari stór hátíð, svo að boðskapurinn Jesu Krist næði að breiðast sem mest og best út til allra landa. Þessir útlendingar sem voru þarna staddir skildu allt sem lærisveinarnir sögðu þeim, svo að hér var alls ekki óskiljanleg tungumál að ræða. Almennt talað er tungutal það sem margir tilengja sér nú á tímum tæplega frá Guði komi. Eins og augljóst er að viðbröðum Páls postula við tungutali því sem engi skildi og mikið bara á í Korintusöfnunum í Grikklandi forðum. Hávaðinn og ringulreiðin var orðið svo slík í Korintusöfnunum að Páll einfaldlega sagði þeim er fyrir þessu stóðu að þegja. Drottin vill að læri sem að drottis á öllum tímum tilengi sér reglu og rósemi. Ég læt þetta næja að sinni þar sem þetta er þegar orðið nokkuð langt og þó er til talsvöld fleira sem ætti benda á sem hinn ýmsu trúar samfélög boða sem er í andstöðu við boðskap annara trúfélaga eða jafnvel við það sem sjálfu drottin boðar í orði sínu í Biblíunni. Það mun vera farsælast fyrir alla einlega leitandi sannleikans að snúa sér beint að orði Guðs og kynna sér hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu og mismunandi kenningar sem boðaðar eru. Og ég hvet fólk til þess að taka ekki mark á neinu kennimanni eða predikara fyrir það hefur gengið úr skugga hvort það sem boðaðir sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá þurfa menn líka að kynna sér Biblíuna. Þeir sem slíkt gera eiga eftir að verða undrandi yfir því hve langt sumir víkja að vegi sannleikans í predikun og vitnisburði. Drottinn hvetur okkur einmitt til þess í orði sínu að prófa allt og halda því sem gott er.

0: Hús drottins. Þegar kom að því að reisa guði tilbeiðsluhús í eyðumörkinni, kallaði guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá er gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.
1: Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Sálmur 127. Helgigönguljóð eftir Salómon. Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.
3: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottinn í bænum sínum. Þar kom að því að drottinn svaraði honum með þessum orðum: Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagi við aðra og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég hef mikið starf með höndum og get í eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Nehemías 6.3. Nehemías stjórnaði starfinu þegar múrin umhverfis Jerúsalem var endurreistur. En margir kusu heldur að sjá múrin áfram í rústum. Þess vegna reyndu þeir eftir mætti að tefja verkið. Fyrst hugðust þeir hræða gyðingana sem gerðu við múrin. Það bar ekki árangur. Þá var reynt að neyta aflsmunar, það stóði ekki heldur, því að þeir sem unnu við múrin voru girtir sverði. Þá leituðu óvinirni síðasta úrræðisins og ætluðu að beita brögðum. Kom þú svo að við megum eiga fund með oss, sögðu þeir. Hvers vegna áttu þeir ekki að sættast? En þeir höfðu í hyggju að gjöra mér illt, skrifa Nehemías. Nehemías 6.2. Það var þá sem hann svaraði með þeim orðum sem eru hugleiðingarefni okkar í dag. Þetta eru orð sem vert er að ígrunda nánar. Hann fjelst ekki á samstarf á fölskum forsendum, enda vissi hann að þeir höfðu illt í hyggju þrátt fyrir fagurgalan. En hann sagði ekki heldur þvert nei. Svar hans var jákvætt í bestu merkingu þess orðs. Ég hef mikið starf með höndum, sagðan, ég er svo önnum kafin að mér gefst ekki tími til að hitta ykkur. Þannig að börn Guðs að hugsa þegar þeim berast allskyns tilboðum samstarf. Það getur verið gott fólk sem stefnir að háleitu markmiði og langar að njóta starfskrafta okkar. Kannski vill það líka koma inn í samtók okkar og sína okkur hvernig við eigum að vinna verkin. Stundum er um að ræða menn sem við höfum ekki trú á vegna skoðana þeir andlega máli að hvernig þeir prédika. Þeir segja svo vingjarlega, getum við ekki unnið saman? Það er hlutverk okkar og skilda að ákveða hvort við viljum gangast til samstarfs. Það er engin fortakslaus kvöð að starfa með hverjum þeim sem leitar eftir samvinnu. Og komust við að raunum eftir íhugun yfir opinni Biblíu að við viljum ekki fara þanga sem þeir óska, þá eigum við gott svar. Við höfum mikið starf með höndum, við berum ábyrgð á því. Guð gef okkur þrek til að fullkomna þá þjónustu sem okkur hefur verið falin. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3.16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósað sér af. Hann var gyðingur, hann var maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdánarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara ef þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins.
Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

0: Þeir tímar koma að kirkjan þarf að vera sem stál og á öðrum tímum þarf hún að vera mjúk sem flauel. Kirkja sem er eins og stál er hörð og kaldrifjuð. Kirkja sem er alltaf sem flauel verður of mjúk of umburðalind og sættir sig við allt og skortir því alla sannfæringu. Í Hebræðabréfinu 4. kafla og 12. versi stendur þetta. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liða móta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komi hvað svo timmi þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjallegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundarni til lundarnis og gangi fram í auknum styrk og endurspeglið æ betur inn að hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Krafturinn í orði Guðs. Moffat kristniboði var að þýða Biblíuna. Þá kom svertingi til hans og virtist liggja illa á honum. Moffat kenndi brjóstum hann og spurði hvort einhver ástvinur hans væri dáinn. Nei, allir voru frískir. Síðir gat svertingin stunið því upp að hann væri svona dapur í bragði vegna hundsins síns. En hundurinn var ekki dauður. Hann hafði bara getið blað úr Biblíunni sem Moffat hafði gefið honum. Moffat hét að gefa honum annað blað í staðinn, en svertingin lét ekki huggast. Hundurinn verður alveg ónótæfur. Hann verður friðsamur eins og allir stríðsmennirnir okkar sem lesa Biblíuna. Nú eru þeirra orðnir gæfir eins og konur. Moffat gladdist innilega yfir þessum barnslega vitnisburði kraftinn í orði Guðs. Orðið frá Guði er himneskt sáðkorn með miklum vaxtarmætti. Ef það kemst inn í hjörtun, er ekki auðvelt að uppræta það að fullu öllu. Það hefur áhrif á samviskuna. Það sannfærir synd. Það sannfærir líka hið góða og knýr menn til þess sem gott er. Orð Guðs á sama kraft og gerjað vín. Það ryður sér braut. Það veldur hræringu, ólgu og átökum í hjartanum. Orðið gerir meira en að afhjúpa syndina. Ekkert vekur slíka óbeitt á hinn illa og löngun til hins góða, eins og orð Guðs. Þennan kraft á orðið, af því að heilagur andi er bundin við það. Orðið er farvegur andans, hefur einhver sagt. Ef orðið er þér orkulind, er þú styrkur og afl þitt eykst æ meir. Orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. 1. Korinthubréf, 1. kafli og 18. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Hugleiðing mín í dag, hún fjallar ótta og í raun og veru ákvað ég að kalla þessa hugleiðingu hvernig höndlaði Jesús þá sem voru óttaslegnir. Og mér langar kannski svona að varpa frá spurningu sem gerir stundum á þess að ætlast til þess endilega svarið. En hafið þið einhver tíma verið hrædd? Jó, eflaust muniði atvikur bernskunni þar sem að þið upplifið það að óttin komi yfir ykkur. Kannski voru þið ein í myrkrinu, ég man eftir að ég var oft hrædd í myrkrinu. En þegar við fullorðnumst, þá svona eins og við, að það sem að við óttumst að það breytist örlítið. Við óttumst að kannski það að geta ekki staði okkur í lífinu, óttumst að missa ástvinni, börn okkar eða jafnvel foreldra okkar, óttumst að missa atvinnu eða óttumst að verða gömul og geta ekki lengur hugsað okkur sjálf. Við óttumst breytingar vegna þess að við finnst, okkur finnst kannski stundum eins og við sem að missa eitthvað þegar breytingar eiga sér stað í líf okkar. En hvað með það óttast það að eiga ekki eilíft líf eða að komast ekki til himna, að missa að eilífi lífi með Jesú? Hafið þið upplifast líka tilfinningu? Það má segja að ótti sé jafn gamall fyrstu syndinni. Vegna þess að þegar Adam og Eva höfðu fyrst syndgað, þá földu þau sig af ótta við Guð. Guð varð að koma og leita þeirra og segja, eins og hann sagði við Adam, hvar ert þú? Og Adam svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur. Af hverju var Adam hræddur? Jú, vegna syndar sem hann hafði drýgt. Svo Guð hefur ástæði til að spyrja okkur, hvers vegna felir ykkur? Hvers vegna eru þið hrætt? Í opinberunabókinni 21. kafla og ég les frá 8. versi, þá er talað þá hugdeigu. En í ensku þýðingunni þá er það ekki orðað hugdeigur heldur, það er orðað þannig hinir óttaslegnu. Og ég ætla að lesa þetta vers og þið bara hlustið, en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og mandrápara og frillilífismenn og töframenn, skurgóðadýrkendur og alla lígara er staður búin í dýkinu sem logar að eldi og brennisteini, það er hinn annar dauði. Úff, segi ég nú bara, það virðist vera sem ótti sér settur í sama hóp með öllum þessum löstum. Ótti er talin til sömu lasta og frillilífismenn eða skurgóðadýrkendur. Og mér finnst það svolítið athyglisvert. Gæti verið að óttin fái svona slæma útreið þarna í opinberunabókinni vegna þess að Guð hefur eitthvað svo miklu stórkostleira í hyggju fyrir sitt fólk. Og mér langar í dag að líta á atvik sem gerðist á Galíleiðu vatni fyrir nærri 2000 árum síðan eða rúmlega kannski. Þar sem Jesús ásamt lærisveinum sínum ferðast á báti yfir Galíleiðu vatn og það gerir mikinn storm. Og jú, við höfum oft fjallað þetta atvik í Biblíunni og heyrt predikanir, en það er eins og við sjáum alltaf nýjan og nýjan flöt á hverri sögu, svona þegar við tökum hana upp aftur og flettum lögunum af henni. Og þessi frásögn sem ég er að lesa hér er skráð í 4. kafla Markúsa Guðspjalls og það segir svo að kvöldi sama dag sagði hann við þá að vera að tala Jesú, förum yfirum og tökum eftir að það er hugmyndi Jesú að fara yfirum á vatninu, yfirum á bátunum. Það er Jesú sem býður þeim að fara yfir. Og það segir svona í Markúsi, þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum, en aðrir bátar voru með honum. Þá brast á storm hrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrði þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Þá lagði vindin og gerði stillingu og hann sagði við þá, hví eru þér hrættir? Hafið þér enn enga trú? En tökum eftir viðbrögum lærisveinana, því Markús segir svo frá, en þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan. Hver þessi? Já, vel vindur og vatn hlýða honum. Jú, lærisveinarnir urðu jafnvel enn hræddari við það að sjá hvað Jesús gerði. Þeir voru hræddir þegar stormin gerði, en þeir urðu ennþá hræddari þegar Jesús hastaði á vindin. Hver þessi maður? Jú, ég segi það ekki að vafalist myndi þessi ótti setja að okkur að við myndum upplifa eitthvað slíkt, eitthvað sem við skiljum ekki. En hugsum samt aðeins um aðstæður lærisveinanna og Jesú. Þeir höfðu verið að allan daginn eða þið lesi fjórðakaflan í Markusi aðeins betur. Jesús hafði verið að segja margar dæmisögur þennan dag. Hann hafði læknað sjúka, hugreist marga og núna var hann svo þreyttur og líklega svangur og yfirkeyrður eftir daginn. Svo hann lagði sig á ferð þeirra yfir vatnið. Allt í einu skellir á stormur og fiskimennirnir sem voru svo vanir að höndla báta sína á Galileu vatni, réðu núna bara ekki við neitt. Stormhrinan olli því að öldurnar fjellu inn í bátinn svo lá við hann fyllti. Þarna þar sem lærisveinarnir, hinir vönu fiskimenn, eru að bjástra við að bjarga bátnum, þá hafði þeim ekki dottið til hugar, allavega ekki strax að biðja Jesú hjálp. Hann var jú smiður, en ekki fiskimaður. Þrátt fyrir að hann hefði kannski verið allan daginn að lækna og gera kraftaverk, þá datti hann samt ekki strax í hug að biðja hann hjálp eða aðstoð. Þeir voru jú sjómennirnir, ekki hann. En núna, þar sem þeir ráði ekki við neitt, þá allt í einu muna þeir að Jesús borð í bátnum. Jú, það var líka hann sem hafi beðið þá að fara yfir Kanski þeir hafi orðið reiðir vegna þess að það var hann sem baðað að fara yfir á þessum tíma. Þetta var kannski honum að kenna. Og þeir segja við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? En þar sem þessi sagar einnig skráði Matteusa guðspjalli, þá segir svo þar og það orðað pínlítið öðru þessi hátt, herra, bjarga þú okkur svo við förumst, segja þeir. Allt þeirra strýtt á bátnum að reyna bjarga var til einskis. Þeir áttu þessu nú á því að Jesús var svo eini sem gat bjargað. Já, nú var öll ábyrðin sett á Jesú. Þeir sem hefðu alla sína ævi alist upp við Galileu vatn. Þeir þekktu stormana, þeir þekktu gárurnar á vatninu. Í raun voru það þeir sem áttu að geta leyst þetta. Ekki smiður en Jesús. Hann var prédikarinn, trúboðinn, sá sem fór á milli fólks og talaði við það, talaði við mannfjöldan. En þetta átti að vera þeirra verk, að stjórna bátnum. Þrátt fyrir að þeir kunnu kannski ekki margt á kunnu þetta. En þeir áttuðu sig á því að þeir gátu það ekki. Þeir höfðu reynt allt sem þeir kunnu, en samt var báturinn að sökva. Að síðustu sneri þeir sér til Jesú. Herra, bjarga þú okkur svo við förumst ekki. Og Jesús reis upp frá svefni sínum. Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, Þegi þú, haf þú hljótt þig? Þá lagði vindin og gerði stilli logn. Og hann sagði, eins og ég sagði á þann, Hví eru þér hræddir, hafið þér enn enga trú? Býðum við. Hugleimda aðeins. Hvað Jesús að segja? Skilur hann ekki aðstæði lærisveinanna? Hvernig getur hann sagt hví eru þeir hræddir? Var það ekki augljóst? Þeir voru að farast. Þeir voru lífshættu. Hvernig getur Jesús þá sagt hví eru þeir hræddir? Hafið þeir enn enga trú? Jú, það við þurfum kannski eftirvill að hugsa þegar við hugluðum þetta, hvað trú er? Því trú ekki bundin því hvort við stöndum frammi fyrir lífshættulegum hlutum eða ekki. Ef við höfum trú, þá vitum við að allt í Guðs hendi. Þannig var það með trúboðan John Wesley sem var upp á 18. öld. Hann hafði talið sér svo mikinn trúmann, svo mikinn prédikara. Og hann fór lönd og boðaði trú. Og á leiðsyni til Georgi í Bandaríkjunum, þá þar sem hann ætlaði að fara og frelsa indjánana, þá upplýja hann undarlega lífsreynslu. Það var nefnilega þannig hjá honum að það virtist sem skipi ætlaði að sökva. En borð voru fleiri, það voru menn sem voru svo kallar Moravíar. En þær, þeir voru frá Bæheimi eða sem sagt Tjekklandi eða þar slóðir. Og þegar stormur kom upp sem braut mastriða skipinu, þá var mikil hætta í aðsí og mikil ótti fórum hjörtu fólksins á skipinu. En ekki á meðal þessara Moravía. Þeir tóku upp á því að syngja sálma og biðja og heldu fullkominni ró. Og þá var það sem að John Wesley, hann var svo undrandi, svo hugfangin af þessari lífsreynslu sem hann upplýði þarna með þessum mönnum, að honum varð á að segja síðar, ég kom til Ameríku til að frelsa indjánana, en hver mun frelsa John Wesley? Jú, methodistinn John Wesley upplýði það á áþrifaríkan hátt að trú hans var ekki bara marga fiska þegar hann var staddur í lífsins ólgu sjó. Nei, það að hafa trú hefur ekkert með það að gera hvort þú stendur frammi fyrir dauðanum eða ekki. Þvert á móti minn trú þín valda því að þú óttast ekki dauðan. En það líka annað sem þarna. Fólk sem hefur trú leitar ekki til Guð sem síðasta úrræðis. Þannig var það með tvo vini sem töluðu saman vinsinn sem var alvarlega veikur og annar segir það þá víst ekkert annað eftir en að biðja. Þá var hinum á að segja og svara hann tilbaka. Hvað það orðið svo slæmt? Sá sem hefur trú gleymir því aldrei að Jésús borð, leitar alltaf til hans í öllum kringumstæðum. En lærisveinarnir sem höfðu enga trú, Jésús bjargaði þeim samt. Það gott til þess að vita að þrátt fyrir trúleysi þeirra, þá bjargaði Jésús þeim samt. Því enn átti hann eftir að kenna þeim svo margt trú. Og í dag óttumst við svo margt. Við óttumst ástandið hér í landinu og jafnvel heiminn að eignir okkar hverfi, framtíð okkar, hvernig allt fer, kreppu ástandið sem fer illa með sálar ástand margra. Margir eru þegar búin að setja sig í óttastellingar fyrir komandi ár. Hvernig lífi muni við lifa næstu mánuðina, næstu árin? Hinn fátæki óttast skort, en hinn ríki óttast að missa allar eigur sínar. Við óttumst jafnvel margt í kirkjunum. Við óttumst jafnvel það að við séum ekki nóg góð til eignast eilíft líf, til að ganga með Jésu. En bara það að hafa Jésús borð, vinir, það ekki nóg lengur. Já, lærisveinarnir nefnilega glimtu því að Jésús var borð í bátnum. Jó, og það vel mögulegt í dag. Við getum átt í góðu sambandi við Jésu, þekkt hann, verið vinir hans frá degi til dags. Við getum nefnilega verið í góðu sambandi við Jésu, en á sama tíma, ekki sett allt okkar traust á hann. Lærisveinarnir sem voru með Jésu alla daga, töluðu við hann, mötuðust með honum, báðu saman með honum, unnu með honum. Þeir voru í vinar sambandi við Jésu alla daga. Þeir voru reyndar mjög nánir Jésu. En samt sem áður voru þeir ekki komnir á þann stað í andlegum skilningi að þeir treystu algjörlega á hann. En Jésús var þolinmóður við þá, því hann vissi að þeir voru enn að læra. Það skildi koma sá tími sem þeir eru að fórna öllu sínu lífi, hans vegna, því flestir þeirra dóu hræðilegum dauta. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kafla 18. versi segir svo, ótti ekki í elskunni, fullkomin elska rekur út óttan. Og í Matteusar Guðspjalli 18. kafla 3. versi segir svo, sannlega segi ég við yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þannig var það með föðureitt sem elskaði að leika við litla barni sitt. Og barninu eða drengnum honum þótti svo gaman að fara upp á píanobekkinu og láta sig falla svona í hendur pappa sem lá á gólfinu til að grípa hann. Og pappi hann greip alltaf drengin sinn. Svo að pappa hann svolítið þreyttur á sig að því að börni vilja alltaf endur taka leikinn. Svo pappi sagði, nú komið nóg og gerði sig tilbúin til að fara í burtu. En honum datt ekki huga litli drengurinn. trúði svo blind að pappi myndi grípa hann endalaust. Svo hann fór í burtu, aðeins frá, og Poms, litli drengurinn, datt beint niður á andliti. Þannig ást og traust, lítils barns til föðusins. Þannig trú uppbyggð. Þannig okkar himneski faðir. Hann þreytist aldrei á að grípa okkur þegar við föllum. Og í Jósúa, fyrsta kafla og fimmta versi segir, ég mun eigi sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Já, vinir, fullkomin elska, Jesu Krists, rekur burt allan ótta. Óttan úr líf okkar og það að treysta fullkomlega á hann. Mun ekki gerast eða eiga sér stað í líf okkar fyrir við þekkjum og vitum hver það sem við setjum allt okkar traust á. Treystum við honum fyrir öllu? Treystum honum nógu mikið? Þekkjum hann nógu mikið til þess að treysta honum fyrir öllu? Jú, það ekki fyrir en þú ert búinn eins og lærisveinarnir að fara gegn allt þitt stríð og þú sérð að það nægir ekki, það meina aldrei næja. Syndir þínar, vonleysið þitt, óhamingja eða hvað það kann að vera, vonbrigði. Þú munt ekki treysta honum fullkomlega fyrir öllu þínu lífi fyrir þú viðurkennir og skilur að hann sem skapaði þig, honum treystandi fyrir þessu öllu. Ég sjálf hef gengið í gegnum þannig reynsli núna undanförnu. Já, og ég að gangi gegnum þannig reynsli. Jó, að eiga í daglegu sambandi við Jesú, það kannski ekkert mál. En að treysta honum fyrir öllu. Og meira sig að viðurkenna að ég sjálf þarf að víkjur veginum svo að hann komi stað. Það erfitt. Treysti ég honum fyrir verkinu? Ég get allavega sagt ykkur ég ætla að reyna. Hafið þér enn enga trú, spurði Jesús þetta kvöld á Galilegu vatni. Ég tel þetta vera spurninguna sem við öll ættum að velta fyrir okkur þessa dagana. Guð bless ykkur öll og uppörfi á allan máta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og í dag ætla ég að flytja ykkur smá hugleiðingu þolinmæði eða að bíða eftir drottni. Þolinmæði er eiginleiki sem getur verið gott að hafa. Ég hugsa oft það í kennarastarfinu hvað kennari verður að hafa mikla þolinmæði. Og þá ekki hvað síst að vinna við sérkennslu eins og ég geri. Því þar virðist árangur að vinna daglega starfi oft verða lítill og til að sjá framfarir þá verður maður að líta tilbaka til langs tíma til að geta sagt jú, honum hefur nú farið mikið fram. Þetta ekki allt til einskis. En sérkennari verður oft að bíða langan tíma eftir að sjá árangur vinnu sinnar. Við hjónin gerum ofta gamni okkar að óþolumæði Steinþórs. Hann er einn af þeim mönnum sem vil sjá hlutina gerast helst í gær. Hann er framkvæmdamaður sem sér hvað þarf að gera og vill koma því í verk. Þau fjögur ár sem við vorum kristnuborið Nígeríu kenndu okkur báðum mikla þolinmæði. Húsið okkar í Port Harcourt, borginni sem við byggum í, var aðeins í 10-15 mínútna akstu frá miðbænum þar sem var ein verslun, þar sem var hægt að kaupa nauðsynjar. Það að segja þegar þær voru til. Oft var ekkert í salt eða hveiti og aðra nauðsynjar. Þá var maður bara að læra að vera án þess. Ostar eða ferskar mjólkurvörur, þar voru bara alls ekki til. Stundum var hægt að kaupa þurrmjólk og niðursoðna mjólk. Já, ég sagði að hann hefði aðeins verið 10-15 mínútur akstur heima frá okkur og að versluninni, en það var þegar var lítil umferð. Mjög oft gerðist það í stað 10-15 mínútna bílferð, tók ferðin upp í 3-4 klukkustundir. Við sátum í bílnum í 40 stiga hita og raka, kælingin virkaði ekki og við biðum og biðum. Það var aðeins ein akrein í hvora áttina. Þegar einhver stopp varð í eina átt, fóru bílar fram úr og keyrðu samhliða í eina átt. Þannig að bílarnir sem voru að koma úr hinni áttunni urðu að stoppa og loks var allt stopp, bíl á móti bíl og engin komst neitt. Þá var oft sagt í bílnum okkar, hér reynir að þolinmæði hinna heilögu. Og það æfði okkur svo sannarlega í að vera þolinmóð. Þarna var ekki neitt annað að ræða en bíða, þetta bílaflækja losnaði. Á þeim tíma sem við vorum í Nígeríu var margt annað en umferð sem reyndi á þolinmæði okkar. Það var til dæmis engin sími í borginni. Sambandsleysi gat oft reynt mjög svo á þolinmæðina. Ég man sérstaklega eftir einu skipti þegar Steinþór fór á litlum trefjaplastbáti með utanborðsvél eftir stóru fljóti til að heimsækja söfnu sem var langt niður með fljótinu. Við bjögum í því fylki í Nígeríu sem kallast fljótafylkið eða River State og fljótin voru mikið notuð sem samgönguleiðir. Steinþór gerði ráð fyrir að vera komin heim miðjan eftirmiddag, en dagurinn leið og myrkri skall á. Ég vissi ekki hvað hefði komið fyrir. Ég vissi þó að Steinþór myndi ekki vera viljandi á litlum bát, nótt, á stóru fljóti, kringdu hitabelti skógi, með öllum þeim hættum sem þar væru í

myrkrinu. Eina sem ég gat gert var að bíða og biðja. Ég og litla dóttir okkar báðum Guð að vera með pappa og ég bað drottin að gefa mig frið og ró og trú á að hann myndi vel fyrir sjá. Við sváfum báðar vært alla nóttina. Vitandi að Steinþór væri í Guðs hendi. Við miðja næsta dag kom Steinþór loksins tilbaka. Vélin hafi bilað og hann og aðstofamaður hans hafi rói bátnum mesta hluta nætur unstur koma að litlu þorpi þar sem þið þekktu engan en fengu að gista í moldarkofa og fólki þarna hjálpaði þeim svo að fá annan bát til að komast á heim. Eftir þessa reynslu hafði ég ekki áhyggjur af Steinþóri þó hann kem ekki heim á þeim tíma sem gert var að fyrir. Ég vissi að hann var að vinna verk Guðs og mitt hlutverk var að vera róleg og þolinmóð og bíða heima. Ég er sannfærð að það var drottinn sem gaf mér þá gjöf að geta beðið heima með ró þó áætlanir stæðust ekki og ég get ekki vitað hvort eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir eða hvort allt hefði farið vel. Þarna í hitabeltinu varð yfirlýsing biblíuna sem við höfðum svo oft vitnað í okkur enn hjartfóknari. Við finnum hann í opinberunabókinni, það er 14. kafli og 12. vers, en það segir Hér reynir að þolgæði hinna heilögu, þeirra er varðvita boð Guðs og trúna á Jesú. Og Steinþór sagði átt ég líti að vera mjög heilagur því það reynir svo mikið á þolinmæðina hjá mér. En þessi yfirlýsing virðist eiga brýnt erindi til okkar mannana undir flestum kringustæðum. Enda er mikið slíka leiðbeiningar frá Guði að finna í orði hans biblíunni. Oft er Guð að minna okkur á að bíða. Bíða eftir einu eða öðru. En umfram allt virðist hann vilja við bíðum. Þó nota Guð mismunandi hugtök til að leggja áherslu á þá þolinmæði sem hann vil sjá í lífi okkar. Eins og til dæmis að bíða, að vona, að vænta eða að þreyja. En alltaf getur fólk Guðs leyft sér að horfa fram á við í þeirri trú og sannfæringu að fyrr eða síðar mun Guð rétta hlut okkar og að aflétta langri bið hinna óþreyju fullu. Sjáum til dæmis það sem Jesaja mælti fyrir munn drottins í Jesaja 40. kaflanum og það er vers 30-31. En þar segir svona, ungir menn þreytast og lýjast. Og æskuminn hníga, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængum sem ernir. Þeir hlaupa og líjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Í þessum versum er drottin að tala að bíða eftir nýjum krafti. Krafti til að takast á við lífið með hans hjálp. Hann er tilbúin að veita okkur kraft og styrk ef við viljum þiggja hjálp hans. Hann vil gefa okkur kraft og þrautseigju til þess að takast á við erfiðleikana í lífinu. Hann er ekki að segja okkur að við munum komast erfiðleika laust í gegnum lífshlaupið. Heldur að ef við viljum þá sé hann tilbúin að gefa okkur kraftin og þolinmæðina til að komast í gegnum erfiðleikana. Það er augljóst af þessum orðum drottins að hann vill að við bíðum staðföst en örugg og þolinmóð því hann er tilbúin að gefa okkur þolinmæði sem dugar. Við eigum líka að bíða til vitrun, sanga því sem segir Habakkúk, öðrum kafla á þriðja versi. Því að enn hefur vitrunin sinn ákveðna tíma, en hún skundar að takmarkinu og bregst ekki. Þótt hún dragist, þá vænstu hennar, því að hún mun vissulega framkoma. Guð gefur okkur vitrun eða hugsjón sem hann hjálpar okkur svo til að framkvæma. Sú hugsun að koma útvarstöð í lofti sem flytti allan boðskap biblíunar hefur lengi verið til staðar hjá trúuðum einstaklingum hér á Íslandi. En við þurfum að bíða eftir að rétti tími kæmi. Oft fannst okkur sem biðin væri óendanlega löng og engin úrlausn í sjónmáli. Við þurfum að þreyja og biðja. Svo gerist það að eins hver kom til Steinþórs og sagði Eftir hverju erum við að bíða? Akkur fyrir við bara ekki að stað með útvarstöð? Mannlega séð var þetta enn ekki framkvæmalegt. En við vorum minnt á að þegar Ísraelsmenn komuð ánni Jórdan var ekki göngubraut yfir ána fyrr en prestarnir stigu fótum sínum út í hana. Svo eftir bænir og íhuganir var ákveða stíga í yfirfærri merkingu út í ána Jórdan.
Engin í okkar hópi kunni neitt til verka við að reka útvarstöð. Við áttum ekki mikinn pening, en við áttum útvarsendi og það var farið af stað. Okkur fannst sem Guð væri að segja okkur, nú er rétti tíminn, nú skulum þið fara af stað með útvarpsendingar. Og við erum svo þakklátt fyrir það að fá að taka þáttu því að koma orðinu út til ykkar áherindu góðir. Við trúum því að Guð sem kom út af boðan á stað muni blessa rekstur stöðvarinnar. Því þó búið sé að kaupa það sem til þarf að koma útvarp af stað og fá sjálfboðlega til að sjá allt það starf sem fylgir ekstra útvarstöðvar, þá verkið bara rétt farið af stað. Það kostar mikið fé að reka útvarstöð. En við trúum því að sá Guð sem kom því til vegar að hægt var að koma þessar útvarstöð af stað, mun einnig sjá til þess að fé komi inn til að halda rekstrinum áfram. Því segir ekki í Davíðssálmum, það 24. kaflinn og fyrsta versi, segir ekki það svo, drottni heyri jörðin og allt sem á henn er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Já, þó við eigum ekki mikið, eigum við drottin og hann á alla jörðina og alla fjármunni. Við trúum því líka að þið sem hlustið og fáið blessuna þeim boðskap sem fluttur í útvarpi boðunar í tali og tónum, styrkið okkur með bænum ykkar og framlögum. Svo erum við líka að bíða eftir lofaði drottin sem að hann gefa okkur réttlæti sitt. Við skulum lesa það í Galatabréfinu 5. kafla og 5. versi. En við erum væntum í andanum að öðlast að trúnni réttlætinguna sem er von vor. Að hugsa sér að Guð lofar að gefa okkur sitt réttlæti í stað okkar ranglætis. Hann er tilbúin að taka okkur eins og við erum og líta á okkur sem réttlát þegar við trúum að hann vilji og geti það. Við þurfum ekki af áhyggjur að verða nógu góð. Nei, við væntum og vitum að drottinn hefur fyrirgefið okkur og að hann hafi réttlætt okkur fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir suma tekur þetta langa tíma. Það er að segja, þeim finnst þær ekki vera nógu góðir og verða að bíða með að koma til Krist þar til þeir hafi náð fullkomnum. En hvenær sjáum við fullkominn mann? Þegar drottinn gefur okkur lofað að við munum frelsast fyrir trú, þurfum við að taka hann á orðinu. Við getum ekki beðið eftir að verða fullkominn. Þegar við finnum að Guð er að tala til okkar, er það okkar að hlýða og láta drottinn áhyggjurnar. Og þá er okkur einnig sagt að bíða eftir Kristi. Að minnsta kosti sanga því sem við lesum í fyrsta Þessalonikubréfi og það er fyrsti kaflinn og 10. vers. En það stendur, og væntið nú sonar hans frá himnum sem hann vakti upp frá dauðum. Jesú er frelsarans frá henni komandi reiði. Hugsið ykkur bara hver lengi gyðingarnir bíða eftir frelsaranum og margir þeirra eru enn að bíða. Jafnvel í hinu kristna heimi er fólk að bíða eftir Jesú. Það er eftir vill leitandi en hefur ekki fundið hann enn. Síðan eru margir sem bíða eftir endurkomu Krists. Okkur getur fundist erfitt að bíða eftir því að hann komi. Af hverju öll þessi bið? Af hverju þurfa óþreyju fullir að bíða að því er virðist endalaust? Þar sem Guð er alvitur og líka almáttugur, hví þá að bíða og draga allt svona langin? Af hverju getur hann ekki bara flýtt sér og komið til að sækja fólk sér svo við getum notið dýrðar heiminsins strax? Er ekki betra fyrr en seinna? Biblían svara þessu reyndar mjög skilmerkilega. Við finnum svörin í öðru Pétursbréfi og 3. kafla og það eru vers 8 og 9. En þetta eitt má yður ekki gleymast til elskuðu. Að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið, þó sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Svo að kærleiksríkur Guð er enn að bíða. Hann sjálfur er að bíða og hefur beðið þolinmóður í ár þúsundir. Með öðrum orðum, hann er ekki ætla okkur að gera eitthvað sem hann gerir ekki sjálfur. Hann bíður líka.
En eftir hverju er hann að bíða? Hann er að bíða eftir enn fleirum sem vilja þykja náð hans og miskundi sáluhjálpar. Hann vill ekki að reyni glatist. Þess vegna bíður hann með einstakri þolinmæði. Það er vegna þess að vilja sem allra, allra flestir komist til frelsunar. Sjáu þessa yfirlýsingu í Galatabréfinu 5. kafla og 1. versi. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yfir ánauðar ok. Er nokkuð furða þó að reyna að þolinmæði hins kristna? Ef þér finnst þú hafa ástæði til að vera óþolumóður í dag, mundu þó eftir fullyrðingunni. Hér veinir á þolgæði hinna heilögu. Og sjáuð áherslu hans á biðina í salmónum, það er 66. salmur og 7. vers, en það segir, Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Já, við eigum að bíða eftir Guði. Vitandi að hann sem er almáttugur getur gefið okkur ró og frið og kraft þó okkur finnist kringumstæður okkar erfiðar. Þegar við erum orðið þreytt á að bíða og þegar okkur finnst biði vera endalaus, tökum þá undir þessi orð salmaskálsins. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Guð mun ekki bregðast okkur. Missum ekki þolinmæðina né vonina, heldur höldum fast í fyrirheit Guðs og hann mun ekki bregðast okkur. Hann mun gefa okkur þolinmæði og von og kraft til þess að bíða róleg. Við skulum biðja. Drottinn minn, við erum stundum svo óþolinmóð og viljum að hlutinni gerist núna. Hjálpa okkur, drottinn minn, til að treysta þér. Treysta þér til að gefa okkur þolinmæði, þrautseigju og von. Hjálpa okkur til að taka þig friði þínu, frelsi þínu og hjálpræði. Við þökkum þig fyrir lofar þín og fyrir fyrirheitin að þú sést með okkur. Við þökkum þig fyrir að þú vilt taka við okkur eins og við erum og þú sést tilbúin til að nota okkur í starfi þínu þrátt fyrir ófullkomleika okkar og óþolinmæði. Við byggjum þig að gefa okkur þinn frið í dag, fullvissuna að þú fyrirgefur mistök, að þú elskir okkur og sért með okkur. Við byggjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Haldi þolgóð ánfram að gjöra gott. Vér skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Og vitnaðir í Predikarann 12. kafla og 13. vers. Hann, Salomón, segir okkur söguna af því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti framkvæmt áætlunum sínum með verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomón sat í Fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli. En meðfram þeim voru 6 gull ljón. Augu hans hvíldu á velræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundur úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðraskrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu loftið með söng sínum. Ungt, skrautklætt og skreitt þjónustu fólk beið þess að hlýða henni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stopna til gleðskapar og tónlistarflutnings íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. Jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum haminguna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnumrist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammarýrð á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farin á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi um afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkendi hann að hafa sóað lífinu og leitað hamingjunar þar sem hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingju er sú sama á öllum öldum. Að halda þolgóð ánfram að gjöra gott mun leiða til heiðurs, hamingju og eilífs lífs.
1: Auðsýnið í sjálfsöguninni þolgæði. Jakobsbréf, 1. vers, 4. kafli. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki, til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður séð engu ábótavant. Auðsýnið í þekkingunni sjálfsögun. Þetta er þriðja skrefið á leiðinni til fullkomna lindiseinkunna. Allstaðar getur að líta undanlátsemi og ólifnað og afleiðingar eru hrörnun og spilling. Íbúum jarðar fyrir aftur andlega. Siðferðislega og líkamleg sökum þess hömluleysi sem ríkir í þjóðfélaginu. Matalistin, ástriðurnar og tildrið leiða fjölda manna út í öfgar og óhóf. Fólk Guðs verður að taka stefnu, gera líka stefnu heimsins. Það verður að segja þessum syndugu venjum stríð á hendur. Afneita matalistinni og halda hinu lægra eðli í skefjun. Við eigum að rannsaka reikningarnar og haga venjum okkar í samræmi við leiðbeiningar hennar. Í sjálfsöguninni, þolgæði, þörfin á að sína sjálfsögun kemur í ljós þegar við reynum að stíga þetta skref. Það er nær ógerlegt fyrir óhófsmann að vera þolinmóður. Sum okkar eru taugaóstyrk að eðlisfari og er okkur gjarnt að hugsa og framkama leiftur snöggt. En enginn haldi að hann get ekki orðið þolinmóður. Þolinmæði er jurt sem vex ört ef hún er ræktuð af nærgætni. Með því að verða gagnkunn okkur sjálfum og sameina síðan einbeittan ásetning okkar, náð Guðs, getum við unni sigur og orðið fullkominn í engu ábótavant. Þolinmæðin hellir smyrsli friðar og kærleika inn í heimilislífið. Þolinmæðin mun vinna að sameiningu í söfnuðinum, í fjölskyldinni og í samfélaginu. Þessi náðargjöf verður að vera samofin í lífi okkar.

þolinmæði er sá eiginleiki að geta haldið rósinni jafnvel þó aðstæður kalli á önnur viðbrögð. Í orðskviðunum 1632 segir Sá sem seinnir til reiði betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Gömul lest var á ferð sveitahérað eftir lítilli hliðarbraut þegar hún stoppaði snögglega. Eini farþeginn í þessari gömlu þriggja vagna lest stökk á fætur og flýtti sér að finna lestarstjóran. Af hverju stöðvaðist lestin? Spurði hann ákafur. Ég sölumaður og þarf að vera mættur á fund í næsta bæ eftir tæpan klukkutíma. Lestarstjórinn brosti til mannsins og svaraði. Hafðu engar áhyggjur herra minn, þetta bara kúa brautarteinum og við þurfum að bíða þar til hún fer sína leið. Sölumaðurinn fór það aftur í sæti sitt og beið eirðarlaus þar til lestin fór aftur á stað 10 mínútum setna. Hún mjakaðist þá hægt áfram í nokkur tíma en stöðvast síðan aftur. Í þetta sinn kom lestarstjórinn að fyrra bragði til sölumannsins og sagði. Hafðu engar áhyggjur, við leggjum að stað aftur eftir skamma stund. Þetta bara tímabundin sengun. Sölumaðurinn var nú orðin æstur og hreytti út úr sér. Hvað nú önnur kúateinunum? Það sem sölumaðurinn vissi ekki var það að tímaáætlun það fyrir þessa ákveðnu lest gerði ráð fyrir töfum vegna nautgripa á brautarteinunum. Sölumaðurinn náði í tæka tíð og fundin en var uppgefin eftir allar þessar óþarfa áhyggjur. Gerðu alltaf ráð fyrir einhverjum sengunum, þá myndu miklu betur njóta þessa ferðalags sem allt lífið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veitaður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af, boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trúþinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan? Og hvers vegna hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar, atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða að minnsta kosti heldurðu að þú hefur gert það. En það eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú, sannleika sem margir hafa annarkvort gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands munt þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesús kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af. En það í ritningunni, lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér loforð. Í lok þessa myndbands munt þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tíman heyra. Vandamálið. Áhersla á verk. Það algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg. Hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykja okkur, ekki satt. En það þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá það eins og að reyna að íta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan, en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins en þeir mistu að því sem mestu máli skipti réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmt, sektakennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum allt annað en léttbær. Hún þreytandi. Kristinn lífstill á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðinni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skildurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðum, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við farisegana Vei yður fræðimenn og farisegar, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einnig hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarindunum með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristni menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglunar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli, hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt. En þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan en spillt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við farisegana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar að dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Farisegarnir voru heldteknir að því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapurlega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á hjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðar það berum orðum. Vér urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar, er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Farisveðarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfallega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leyfir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverki sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þeir síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlát gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðu og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskunn hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisearnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jesús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jesús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfsréttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annarra, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusarbréfi 3:5, það sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúarlegt, það hljómar trúarlegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarninn í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krists, án nýrar fæðingar sem Jesús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðum stað utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krists. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristinni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt. Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekinn af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímyndað þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónað í kirkju eða lifað því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5 Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur að okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem er að sættast við Guð fyrir Krist. Það er hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði þér holtnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, það er guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesus bréfið 2:8-9 Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, þar sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskjur sem gerir allt rétt, en það sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin. Jesús varaði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skyldum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónulega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóknast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krist. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð. En vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16 Lausn Guðs á syndinni byggist ekki á frammistöðu okkar, heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans, Jesu Krist. Það snýst ekki það sem við getum gert til að ná til hans, heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf er fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum: Ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt

Frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krists. Kjarni einingar Krists við mannkynið. Í kjarnafagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarinn til kraftsinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baróttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn af okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáuð þið til. Mannleg heitt Krists voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfi 2:17 segir, því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guðs sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfi 6:6 segir, við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við erum ekki framar þjóna syndinni. Gamla synduga eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dói okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippi bréfi 2:8 segir, hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krists við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun, breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krists í gegnum okkur. Galatabréfi 2:20 fangar þennan djúpstaða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki af okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krist sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfu sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjörð. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans hylur syndir okkar, upprisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbeitum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi.
Þrýstingurinn sem fylgir

Því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni, bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krists er þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki ein í baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krists yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treyst því að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krist og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krists, gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing um friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi, þér er fyrirgefið, farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krists, göngum við inn í alveg nýtt líf, líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Ef gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krist, byrjar heilagur andi umbreytingar verk í okkur. Gamla synduga eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða, ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengum okkur réttlæti Krists í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfi mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði hrasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig að öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur fyrir tilstilli anda síns gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking, hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur
sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir: Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farisejarnir iðkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur: Lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðugt leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann næri myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpbreiði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur á sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðin sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd. Hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðs ríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripinn eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan af Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á synd hans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann: Þú ert maðurinn, önnur Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum.
Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Salmur 51, 5 og 6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðara Korinthubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, velt upp og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnist við einnig dýpri eðli Guðs, miskun hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 lofar, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta lofvörð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar er, þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunnar og kærleika Guðs. Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það er ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður
að þeir elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skulið þeir einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórnfúsan skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hina brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt eru við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann: Þér voruð bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir, hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesú Krist. Sannur kærleikur er virkur, hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta er ekki bara skylda eða gátlisti. Það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast af kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk Heilags Anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengd Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það er dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarindinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar, hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera, og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkis hans. Þegar við lifum eftir þessari köllun,
skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynd að kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarendið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði er gjöf frá Guði. Það er ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað er það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf er gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur er fyrirgefið, elskuð og samþykkt af Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta er lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakennd, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún er ekki knúin áfram að skildu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar er svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einnig kölluð til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það er freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlæti sem við höfum hlotið er ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur. Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarendið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeindu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskor mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum hvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgiði synd og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskun semin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarni trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlættist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Þá er komið að sjötta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Er andatrúin kristin? Ýmis fyrirbæri andatrúarinnar hafa þekkst og verið iðkuð frá öndverðu og vanalega verið nefnd töfrar. Nútíma andatrú á hins vegar rætur að rekja til miðrar 19. aldar og vakti skjótt almenna athygli. Síðustu áratugina hefur hún breiðst út eins og faraldur og teljast andatrúamenn nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beint að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn

þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjart ljós sem opinbera leiðina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér er vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blasi 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem er viðurkennt málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segir svo í níundu útgáfu árið 1955. Það er hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta er að finna á blaðsíðu 79. Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skran eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endurkoma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og uppreisn. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orðrétt. Hinn rétttrúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hina almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétttrúarkenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvindundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðar leggur Thompson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það er að sökkva í. Andatrúin hefur mikill köllun að gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitnað í blaðsíðu 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann er nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegur grundvöll í safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann er mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað réttrúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin er slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar er sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna. Hver er þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað réttrúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann talar fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúar hreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna friðþægingu staðgengils né erðasynd og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér er vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blaðsíðu 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það er ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu. En hann heldur áfram, umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það er ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann.
En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndardómsfullrar heimspeki kristninnar, segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blaðsíðu 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnum manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna. Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíða maður Sir Arthur Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blaðsíðu 41. Converse Nickerson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í novemberhefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvindundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keift með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvölluð eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþæðingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok meistarans frá Nazaret sem kallað var Kristur, notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþæðinga fórnina, hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blaðsíðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons, og nú vitna ég beint í hann, við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnans á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðar andi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallar setningar kristindómsins. Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nickerson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunar aflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spádóm, þar að segja frá Jesaja 7:14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er samansofið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjáulega auðvirðileg fölsun. Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nazaret. Hér endar tilvitnun í þennan mann á blaðsíðu 4 í The Summit of Spiritual Understanding, október heftið árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar
er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfir náttúrulegri fæðingu Jesu, heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annarkvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það, til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sýna svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans. Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið Hverjir eru andar andatrúarinnar? Getum við tala við hinna dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir. Þar á meðal nokkri kunnir leiðtogar hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég upp nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafi setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar eða ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarna vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsiðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gegndi miðilstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættuð að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, sú sem ég held á, er áræðaleg. Ég sagði henni síðan nafn bókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fúslega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og af framagreinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildi koma lesendur sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun. Vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafi verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10 en það er enn eitt rit andatrúamanna. Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristinn stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns. Blóð friðþæðingu. Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristu kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna, því að það myndi gefa til kynna að við treðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvitnun. Þessi sami rithöfundur ræðist á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþæðingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu,
bókstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesu, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu. Nei, trúabrögð andatrúamanna eru eins frábrugðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og niðurdimm nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það kristindómurinn sem hábjarti dagurinn og andatrúin niðdimma nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar. Það lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir, andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bóksinni The ABC of Spiritualism, sem gefin út af National Spiritual Association of Churches, svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem þessi: viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar, jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast? Hið ótvíræða svar hljóðar svo: nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafnundir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungins stefnu að ræða sem ekki er kristileg, heldur er hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómur byggi framgangsinn á launuðum prestum: draugur andatrúarinnar ásæki sóknapresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur, tilvinnun líkur. Síðan segir hann: þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigurvissum hernar anda. Hér enda tilvinnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Greber heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrirheits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauða sinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans: ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í allan sannleikan og vera hjá yður ávallt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala anda í fleirtölu, heldur heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala þriðju persónu guðdómsins. Og hann var ekki að tala hina svokölluða anda hina dánu, heldur heilan anda sem á að leiða okkur í allan sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það: það er yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram: en þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli, bæði 7. og 13. versi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 22. annars.
En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það verst til 20.

Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátóma. Prófið allt. Haldið því sem gott er. Haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld bráðnauðsulegt að vita brögð óvinarins og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfuðstöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Kirkjan stendur andspænis mestu köllun allra tíma, en í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka engan þátt í heiðnum siðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfist þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnaði 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnað í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldar að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritanana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita hreina trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum. Veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. vessi til 12. Þar segir orð rétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldin, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hér talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyggni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framleiðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni talaðu spásagnamenn, galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir synguðu Ísraelsmenn gegn drottni Guði sínum. Þeim leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að síðum þeirra þjóða eða drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp. Rangt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldin, fóru með galdur og fjölkingi og ofur seldu sig til að gjöra það sem illt var, svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesið þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulinn segir í ljós engils mynd. Samanber

annað Korinþbréf 11:14. Og með alls konar krafti og táknum og undrum lýjinar og með alls konar vélum ranglætisins, svo að við vitnum í annað Þessalonikubréf 2:9-10. Biblia segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá, samanber Opinberunarbókin 13:7. Þetta orðatiltæki að heyja stríð er notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í Opinberunarbókinni. Og það er alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulið þér taka alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sér grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskaplega, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda. Samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess munum fá staðist hinna komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn synda aflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar, sem einnig komu fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru synda aflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Það segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll Postuli skrifaði eftirfærandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendu sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði
Sjá til dæmis fermingakverin, enn fremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn varð svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá 7. degi vikunar til 1. dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegu málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að sjöundi dagur vikunar sé hvíldardagur gýðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítilsvirði þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins
Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra unast líkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19:20. Ungur hugsjónamaður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragð svo þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þarft meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þarft náð. Náðun glatað syndara sækir Jesú. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong for the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24-26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sáli sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu um andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu er orð Guðs í Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda eru okkur ákaflega mikils virði og mjög svo uppörvandi. Að sjálfsögðu eru ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þessi virði að það sé skoðað vandlega, ekki síst þegar sannleika er að ræða. Sannleika sem við hljótum að taka afstöðu til, annarkvort með eða á móti. Sérstaklega hljóta allir þeir sem láta sér annt velferð sína og sinna nánustu, bæði nú og alla eilífð, að sína þeim boðskap Jesu Krists áhuga sem fjallar eilíft hjálpræði okkur mönnunum til handa. En eins og ekki voru allir sammála Jesu Kristi hér áður fyrr, né vildu allir meðtaka boðskap hans. Þannig er það einnig núna í dag. Sumir reyndu að hindra hann í störfum sínum og kennslu, jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Er það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks eru stundum hörð og harkaleg gagnvart oft góðum og gagnlegum boðskap? Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðu við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við erum að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkuð dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, enda dykkir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð sögðu með sjó sem bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri velflutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boðor sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, er efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem Drottinn leggur á boðorð sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokkuð góðu jafnvægi. en ég tel að athugasemdi þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta séu mér gagnlegar eftir sem áður, þar sem þær hafa vakið mig til umhugsunar nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér ég að víkja þeirri staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendur mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldadaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðsluminni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og prédikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, prédikanir og aðri þættur efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu höfum komið á framfæri við hlustendur, þó aðeins byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsalíktani Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis. Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Kristi Jóhannesar Guðspjalli í 21. kafla, það vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. En svo lærisvenni Jesú var svo andum að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jesús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendu sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. versi. Þar segir hann: Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið til vitnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljósta margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðrinn að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér? En við finnum hana í Matteusar Guðspjalli 13. kafla og ég lesi vers 14 og 15 þar sem segir: Á þeim ræti spádómur Jesaja. Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja. Og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá tilvitnu líkur. Ef þau vill er nauðsilegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottinn bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna, skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesus gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilas anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo er það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusarbréfi fjórða kafla, þar segi frá fyrsta versi. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkoma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn, með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun er sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við prédikum. Orðalagi hér að framan er þess eðlis að augljóst er að drottinn vill að við prédikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottinn telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður. Nefnilega óþol manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pyrringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðrir þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar af leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pirringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins? Það er Esekíl spámaður sem tala fyrir drottinn þegar að segir þetta og ég les Esekíl 22, vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Esekiel nema nú er það í 20. kaflanum, vers 19 og 20. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim, og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Tilvitnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardag Guð sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andu sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að anduð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jesús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látinna ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll Postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir annað að hinni dánu sé sofandi eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það orð drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Segir Páll Postuli. Og þá skulum við snúa okkur á síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottinn Jesús Kristur segir sjálfur. Ef það eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annar, þá það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daniels bókar margsinnis mynt á tíma endalokana. Einnig segir Jesús sjálfur í 24. kafla Matteus og Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve nálag þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það, sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áheyrendur okkar á hið sama? Ég tala nú ekki þegar einnig að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kapitula frá 3. versi les ég. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. en verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvinnu líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþól kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur? Guð hjálpi okkur ef við ekki þólum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guð að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri augun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orðu Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orðu Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem er að finna í öðru Þessalónikubréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. versi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel en skortir ef til skilning á því sem mikilvægt er í augum Guðs. Það er einmitt þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð og þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og

Hér er hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur til það nauðsynlegt að þótt fólk trúi ekki boðskapnum, þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu, bæði hvað trúasannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautseigir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta er það sem segir í 15. versinu í Rómverjabréfi 10. kafla. Það segir, svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðabóðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við erum bóðuðum? Hér enda tilvitnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll er á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver er í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst. Því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu eða þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að prédika og kenna með allri þolinmæði og þrautseigju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. vessi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni. En boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, röst þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, til vinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvarp boðun FM 105.5 munum að sjálfsögðu halda því áfram enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað af því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það er ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað er sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilvikum sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sér trúar. Það er að segja, það fólk sem tileika sér trú sem er öðruvísi en sú er sem flesti landsmenn tileika sér. En nú skulum við skoða hugtökin sér trú og sér trúar söfnuðir. Sér trú merkir trú og trúar sannfæring sem er einkennandi fyrir ákveði samfélag einstaklinga. Sér trú og söfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileika sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning er einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja er því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem er að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annara trúarsamfélaga, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnuðir eru ekki sértrúasöfnuðir vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúarsamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem er að einhverju leiti frábrugðin trúar sannfæringu annara. Í rauninni er þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnuðurinn. Sem sértrúasöfnuður á þetta fjölmennasta trúar samfélag á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem er öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í Boðanakirkjunni, þá er ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda er hún í fullu samræmi við boðska Biblíunar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í Þjóðkirkjunni, nánar tiltekið í Hvalsneskirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mér fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í Þjóðkirkjunni en ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimil í Boðanakirkjunni þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum er ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta er augljóst af orðum Jesu Krist til dæmis í Jóhannesarguðspjalli í 10. kafla og 16. versi. þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama Guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í Guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kapla og 4. versi eitthvað það að drottið sé að kalla á fólk sitt sem er enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar er kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt og vitna í opinberunabókinni 18. 4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Að þessum orðum er augljósta að Guð á sér margan einstaklingin í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann er að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á. En hvað er það sauðabyrgi eða samfélag sem Guð á? Það hlýtur að fara eftir því hversu nálægt við göngum með drottni, hversu vel við tilengum okkur orð hans eins og það er skráð í heilari ritningu. En svo að við komum aftur að skoðun okkar á hugtækinu sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnuðir, allar kirkjur og öll trúarsamfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir til að heyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendur mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðunum á Íslandi og er ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem að hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist er við öll þar með sértrúar fólk. Múslímar eru sértrúar fólk, enda á það sér sérstaka trú sem er einkennandi fyrir þetta fólk og er trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búta trúa menn eru líka sértrúar fólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira segja þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einnig hljóta að flokkast sem sértrúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tileinka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesu Krists voru sértrúafólk. Jesús Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhöndlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúar sannfæringu manns sem ekki lét bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd er við Lúther. Lúther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis er að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orð sitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séu komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnei. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafði hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirði sinn sem höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskininu. Fylgja sauðinni aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir engan hirði hafa. Matteus 9:36. Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kendi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru umkunnar verðir og það ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannana var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Ekki svo komið einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður predikunin oft óskýr. Það ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kyrst hann. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður
er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og prédikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina Eitt nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni. Úr Lúkasar guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá og þar segir svo þar Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans Og mælti, herra, hirðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna? Gestum, seg þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir, þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mættist í mörgu og eins og það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðalausir, eigingjarnir, og svo framvegis. Við mæðumst í svo mörgu, en gleymum svo oft hvað nauðsynlegt. Og hvað nauðsynlegt, kynni maður að spyrja sig. Og ef ég myndi spyrja til dæmis salin hér í dag, þá fengi ég líklega allskins svör. Svör kannski eins og jú, það nauðsynlegt að gera góð verk. Það nauðsynlegt að hugsa sína nánustu. Koma vel fram við fólk. Það nauðsynlegt að gefa þeim að borða sem ekki mat, að veita þeim húsaskjól sem ekki húsaskjól. Jú, myndum við ekki svara einhvern veginn á þennan hátt að þessir hlutir væri nauðsynlegir? Það eitthvað svo augljóst að þessir hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun og veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það?

Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú. Og þar lærði hún af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfri sér tíma til þess að hlusta allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig Mörtu leið. Auk þess að hafa menntað mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel- og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti. Að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt. Og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gestir bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðu störfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í daga að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við værum nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt er nauðsynlegt. Og það er það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það er að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn. Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum er til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum er það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykk að bjóða. Drykk sem þú endurnærist af, andlega og líkamlega. Drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það er að drekka af hinni lifandi brunni sem Jesús er. Það er að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég er búin að vera í guðfræði námi og stúdera hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel að það er erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar botnin er hvolft. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú er aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum. Líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það er það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni sem Jesús sagði meyjarnar tíu, þá getur Jesús þess að fimm þeirra hafi verið tilbúnar og fimm hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður,
Ég þekki þér ekki. Já, sannlega gat brúðgumi sagt þessi orð við þessar fimm sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða það, þá söfnuði eða þann hópa fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, takk eftir því, burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósiðsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt ég þér, ég þekki ég þér ekki. Jesús vissi að alla þessar tíu hefðu ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, lít á mig, sjáðu mig syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég er núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann vit ekki allt nú þegar. Ó, jú, hann veit allt þig nú þegar. Það frekar sem svo að þú leifir þessu sambandi að eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag núna að segja honum hvernig þér líður. Hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einastu mínútu dagsins getur þú talað það við hann. Í dag tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús talaði. Eitt nauðsynlegt. Það að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötað það að það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesú. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesús hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og hann, Jesús, sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu. Síður en svo gerði hann það. Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verður nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verður lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verði ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim?
Og hugsið ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jesús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeirni uppskir eins og Jesús segir. Þeir vakna ekki að morgnana og fá hnút í magan og kvíða deginum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinn ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir hvern einasta morgun syngja af gleði. Og Jesús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum. Að hann var að ganga inn á vinnustað sinn. Þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustaðin þennan morgun. Og yfirmaður hans sem er brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem er tungumál brasiljumanna. Og þessi vinur minn hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig er nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana. Það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi? Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jesús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jesú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari, sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesið í ritningunni stórkostleg upp örvunar orð. Orð eins og þessi, þar sem Jesús staðfestir, það sem hann mun gera fyrir okkur ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jesús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja að við séum sauðir. Sem ráfum en Jesús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég til að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og það það sem Jesús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki vinir. Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jesús þessi orð líka. Leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir okkur, fyrir okkar hamingju. Fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi að þess að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu rólegur. Ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringustæðu. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra, þegar þér verður á og þú klúðrar samböndun þínu við aðra eða já þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér. Það þá sem nauðsynlegt
að koma til Jesu. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað nema til Jesu. En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því komin að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði misst vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja að hann ekki eiga neina vini lengur. Það var þá sem eiginkona hans sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og biði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu, sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingju var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingju eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesú að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingju í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hve kærleiksríkur, hve skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki. Heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grátt broslegt vinir ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarna fimm sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarna fimm sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra. Ó nei. Þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök. Öll þeirra áföll. Og allar þær stundir þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans. Og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena. Svo sem hafði átt fortíð, sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin. Þennan dag sem að Jesús bað drykk. Og Jesús sagði við hana, þú átt fimm menn, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna er ekki maðurinn þinn. Þessi sama María satt nú við fætur Jesú og lét ekki mörtu systu sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur á öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að loka vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð blessi ykkur.

Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara, munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu, ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum, hann nefnir oft nafni sem er honum kært, og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefni ekki nafn Guðs nema þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum, þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá, því hvað er það sem við tölum þegar trúmál ber að góma og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum það sem býr í djúpi hjartans, eru það ytri merki kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum Vitnar tala okkar hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum eða snýst hugur okkar mest það að nöfn okkar eru skráð í himnunum? Lúkas 10:17-20. Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eru allir hreinir. En aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesu og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17:11-19. Hinir mennirni níu hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hefðu þeir nokkuð að segja Jesu? Það er ósennilegt, en það hefðu þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur og meira virði Jesús, náð hans og vinátta eða sú reynsla sem þú vilt að hann veiti þér? Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávallt í slíku samfélagi við hann, þá getum við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú, það er það sem heiminn þarnast.

0: Þetta hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gjarnan tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Við ætlum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann að finna í Lúkasa guðspjalli. Þetta dæmisögu á ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur, ríkur, átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég, ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mín og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi. Á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta saga af raunverulegu manni. Þarna lýst gjörðum hverstagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem nær langt í lífinu, þeim sem ná langt á einhverju sviði. Enda nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem er. En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsæla bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi. Á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta virðist vera strangur dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsingar í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittum hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jésús þennan mann, og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slík orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottinn sem að finna í Mattus í 5. kaflanum, það 22. versið, og ég les úr útgáfu Nýja testamentis sem kallast lifandi orð, en þar segir Jésús. Ef þú kallar vin þín fíbl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta það sem segir í lifandi orði í Mattíusa guðspjalli. Ef þú kalla vin þinn fíbl, átt þú að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jésús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunni sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðarlegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust það okkur til góðs að það var Jésús sjálfur sem talaði þannig manninn, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið manninn mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fíbl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguð sem margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki Guð stór efnað. Hugsaðu ykkur til dæmis Jób eða Abraham eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathæu. allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem Guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímalega blessanir. Þetta eru augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir, ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég tala hégum orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að úthella blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans, eins og Malaki greinir frá í þriðja kaflanum. En það segir í tíunda versi, það er alltaf tíundinu í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir þau flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra mannesku fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efni okkar ef því að skipta. Það að segja þegar við vitum hvernig þeim best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni er sú að auðaði eru í sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur og möguleikar sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum er varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna. Á hinn bóginn er alltaf hægt að verja fjármunum öðrundi blessunar og þá ekki síst þegar þeim er varið til þess að koma fagnaðar erindunum hjálpræði Guðs til syndur að manna. Vissulega má nota auðafinn til þess að hjálpa þeim sem hafa sundur krami hjörtu, til að boða bandingjum laust, til að lækna hina blindu og til að endurreisa þá sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Ríki bóndin var alls ekki sagður heimskur vegna óheiðarlegra vinnubraða. Hann hafði unnið heiðarlega fyrir hverju krónu. Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætu hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarnir voru alltaf greiddi tímalega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltaf farsæll og skynsamu til þess að hætta fjármunum sínu þannig. Hann lét sér ekki detti í hugar eka súlustaði eða vesla með eiturlyf við annan óþverra. Til þess var hann alltaf skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottina þá heimskingja? Og það er annað mjög athyglisvert við val þessa manns á þeirri atvinnu sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akra sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman há rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það er ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnu ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17-19. Hvað var það sem bóndin sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, Þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reysi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það í næstu versum, 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og þar segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú verður aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það vers 33 og 4. Því þar segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Og tilvitnin líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn auðsjáanlega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og eina tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það einmið þá sem hann kallar þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsingar drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri í orskvöðunum í 17. kafla og það vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarnum 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það hér komi. Já, þetta það sem að segir í Biblíunu þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum í Lúkasa Guðspjalli gleymdi alveg að drottinn leggur eign sína á okkur og alla jörðina. Hann gleymdi að allt sem hann átti hafði hann fengið frá Guði. En það einmitt það sem orð Guð segir skýrt og skorinort. Þar segir til dæmis í fyrsta konundubrifinu, það 10. kaflinn og vers 26, því að jörðin drottins og allt sem á henni Já, drottin á jörðina og allt sem á henni og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að Guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráði yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að Guð hafði treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin Guð til sem að þyrfti að standa skila því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það eru einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að Guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila tíunda hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkurra skilyrða. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta okkar fyrsta skylda og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt mun himinninn telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt okkar vegna á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu þess að segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann, sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Að eiga þennan fjársjóð er að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt er að vera vitur alla eilíð. Við skulum biðja saman. Kæri faðir, við biðjum því að fyrirgef okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsöm og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ráðsmenn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengu til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klættur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að vera ríkur? Já, það langar mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður um 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður um 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður um 20.000 krónur fyrir augun og hendunar. En drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðara Korintubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augna með lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að fullnægja sjálfum okkur. Það er ekki synd að afla fjár í þessum tilgangi. Peningana á að afla með starfi. Hvert ungmenni á að venja á iðni. Biblían fordæmir engan mann fyrir að vera ríkur ef hann hefur eignast auðsinn á heiðurðan hátt. Auður mun reynast blessun ef við álítum hann vera eign drottins sem á að taka á móti af þakklæti og skila aftur með þakklæti til gjafarans. Peningar hafa mikið gildi vegna þess að þeir geta gert mikið gott. Í höndum barna Guðs eru þeir fæða hungruðum, drykkur þyrstum og klæði nöktum. Þeir eru vörð kúguðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verðmeiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskerum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú vemdar þig frá því að vera særður, verndarðu þið líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig, en vegna fortíðar okkar erum við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu að lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það að gefnu tilefni að ég kýs að kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það mikill miskilningur og meðal trúsískina okkar víða heim og þá ég við bara allt Kristi fólk í öllu söfnuðum að á meðal þeirra svo kenning, skoðun, algeng að boðorðin tíu hafi verið lögð af, afnumin við dauða Jesu á krossi. Það mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar. Tökum við þá ekki mark á Jesu Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana tíu. Þessna höfum við boðorði tíu eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin tíu á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflunar vegna skurgu og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu tíu og eins og ég oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrir, þetta er það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðin tíu. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem annar nafn á Jesu Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meira hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hét Lúsifer sem þýði bara ljósis engill og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð eitt mannkyn ef ég má segja þannig af allmörgu því Biblia segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill fullkomna fegur og fullkomna visku segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það að segja Adam og Eva og okkar fyrstu foreldrar trúðu því sem hann laug að þeim. Það að segja, Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í fyrstu Mósebókun þriðja kafla. Þar segir að höggormurinn, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga að því sem Guð sagði við Evu. Það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésið sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa í lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Og það svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblíana nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða erfið að texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn af föður, hugsiðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntanlegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið því sem að sagði. Hann segir við þá þér eigi djöfulinn af föður og vilja gera það sem faðir í það girnist. Þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðlja sínu því að hann lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki, en trúir frekar lígi lygarans. Þess fyrsta sem að kallaði föður lýjennar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31. Og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð þróttis fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á 6 dögum gjörðu þróttin himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endunarist. Hvað svona merkilegt þennan texta? Jú, Það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn. Að boðurinn tíu voru bara ætlug Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðsríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn. Og hvíldardagurinn í Biblíunni sagður vera tákn Guðs. Og við virðum okkar tákn. En af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðurinn tíu? Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga, takiði nú eftir. Þarna segir kafla 56 hjá Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir, því að hjálpræði mitt í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega. En það það áréttað í næstu orðum. Eigum á útlendingurinn gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá líð sínum. Hann að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við köllum boðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af satan sem sagði þið munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sábóðskapur legabóðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja boðorði, þetta sem fjallar að við skulum ekki tilbyðja skurgóð og svo framvís. Það búið að strika þetta allt út úr kennibóku margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá kynnt fyrir þeim boðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja boðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn ef því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurftu að losna við þriðja boðorði. Svo förum við í fjórða boðorði. Það að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins og af því að þetta boður hefur verið svona fjarlægt að mestu liti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag segja menn en allt þetta legabóðskapur hvað þetta snertir og svo bara til þess að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega legabóðskapur sem að þrýfti kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvikudagsfundum að leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvikudagsfundi. Ég ekki að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum öðrum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legabóðskapur útbreiddur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þau tilengja sér oft og einatt ekki sannur boðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það sem allt annan en þetta með drekan ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það sjöundi dagur vikunnar, laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næsti þriðju Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð. Og þér skuluð ekki gjöra af háttum Kanaanslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Ég mun leiða yður inn í. Lög mín, þetta hans lög. Lög mín skulu þér halda og setninga mína skulu þér varðveita. Svo að þér breytið eftir þeim. Ég drottinn Guðiður. Þér skulu því varðveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég drottinn. Hugsið ykkur. Guð almáttur að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fórn til að friðþægja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist, myndi þá lifa í uppreisn gegnónum? Myndi þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkun nýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar, sem ruglaði fólk og laug að því og enn að því í dag að það láta margir villast sem er í raunin algjör óþarfi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist til heimis og svo frá vis. Þá segir Jesus við hann, ég vegurinn. Og það engin annar vegur til heimis. Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristi fólk, þá almennt ekki marka því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í sjötta kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúur á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu, hafi þeirra annað borð tekið mark af boðskap hans. Guð dó fyrir alla, en aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans boðrun 10 munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklinga sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið reyningarna því að þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana og börnunum. Já, í 3. og 4. lið þeirra sem ég hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boður mín. Sjáðu hvað það mikilvægt að elska drottin. Og þegar þú elska drottin, þá myndu vilja hafa í heiðri boður hans. Ekki miskilja þennan texta eins og algengt að kristnir sumir hverju geri að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér bara verða fullvisa okkur það að drottin miskunnsami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta eftir þeir texta sem ég vinna hvað mest í allri minni fræðslu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munu þeir halda boður mín. Og síðan í næsta kafla, þá það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þeir gjöra það sem ég býði yður. Akkur hlýðum við ekki honum sem besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöra það sem ég býði yður, þá getur þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munu þér halda boður mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogin kæmi fram á sjónarsvið sögunar og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 25. versi, hann, þessi trúa leiðtogi, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hérna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vinnun endar. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vinnun endar.

dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur þetta sjöundi dagur vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögum vikunar sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér, til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafið þá hlutunum hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég komi til að afnema lögmáli eða spámennina ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla það svo margins var kennir með sig segja hann búið að afnema boðorðin tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu Jesús kom ekki til þess að afnema ég kom ekki til að afnema segir hann heldur uppfylla sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu eins allt komið fram. Og við endurtökum það sem Jesús sagði við Tómas ég vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elskar þú Krist virkilega. Tökum við mark á honum. Við hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spádómi biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem Það sem ég Getum við virkilega að láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út á himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. Sjö ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gauma röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldanna rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögra þér, annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við, en frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði í Markúsi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messiasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa, en hjálp mín fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplifi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaðu á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesu. Tilviljun. Fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesu hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virta vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22-24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 lýkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22-27. Hróp Jesu á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir í þar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvalla brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveði stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesu. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En meginreglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki. Hróp Jesú, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti virst gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22, 31 og 32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er lofvörð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir velíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrku stundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur lofórð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krist. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slá.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaða þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur bráðum aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði.

Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555-7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út árið 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefur til kynna fjallar bókin Andaheimin. Höfundur bókarinnar, Roy Allan Anderson, sem nú er látinn, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómi. En ekki það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipinir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauleika og líf eftir dauðan. Og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir hinn nýja svip andatrúarinnar, hinna vísindalegu afstöðu sem gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúin muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakinn á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég búin að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungi spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu litið var á mig sem einn af fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkunna þrjár sem rannsökuðu Biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins þegar rætt var dauða
og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður og þegar ég kynntist honum virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem féll laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var vel vaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gegndi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileiku með andana. En þegar að byrja að lesa Biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fékk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað Biblía segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn Biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu fjall stór lykil 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykil áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp á hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verðu vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft.
Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold, eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið við 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft. En við þetta tækifæri var hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hafði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég Biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra en það kom iðulega fyrir að faðirinn gekk hánótt fram hjá svefnherbergisdyrum mínum niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður. Hann þekkti ekki nóturnar hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðu flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta væri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég vitjaði þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði engu með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs vinari míns en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég væntum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Andersson, hvað þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkurn tíma hlotna, sagði hann. Hver hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini.
Andarnir hafa fullvissa mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum, niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morguninn. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öldnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hræddur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meirinn 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkurskvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkurn tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekkert hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinur minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægjulegt samfélag við við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri ykkur Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annar hrópaði hann, ég búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum byrgin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínum. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þver úðugu börnum, segir drottinn, sem taka sama ráð eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreyfi biblíuna úr höndum mínum og hrópaði Þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég. Lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sér niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin.
Vingjarnlega en með festu, sagði ég. Dat, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur. Þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig af verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Veið þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofinu hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vini þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verð að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hristilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fóru til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn, fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi, því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð að sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur, en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að byrja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og halva klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að biðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður. Þegar hann hafði haft sambandi hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður. Þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar

andartæki sem líður. Við gátum varla anda hvað þá talað. Þá opnuðu dyrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi treglegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr né síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum. Uns þessu látum linnti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur, litum við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurum var horfin af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinu minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúamenn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sínu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Forrester's Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstönd neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlestrarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn, var húsið næstu fullt, en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé að máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld er hjón, sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunnar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systu sinni. Hvernig í ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morguninn. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systir eða stendur hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. En þetta gerðist. Síðan tók fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð ekki skýringar og tugi dæma slíka reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands, sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það athyglisvert að gefa til gaumi þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor H. Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, eins og hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúpt þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komumst því að þeirri niðurstöðu að ef til vill er þið hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski er því að færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmenti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyralegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vini baki þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstoknum og sagði honum hve sorgin nýsti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð rópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þér það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætu loftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungir reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undirbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi lætur sig bregða þótt vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér ef til vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleg skildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnembúka á Fiji-eyjum 60 mílu frá Súva ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar en hann hafði verið andaprestur hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnutt það fór hún út í aðaþorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu, því að þeir vissu hvaðan þessu öll voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andin sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki, heldur í gerfi stórar grænnar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu lokið. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann 2 eða 3 aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun. Og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og fróðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá graf kyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfu henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna, spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í 3 daga. Hún sneri sér til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra, en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðkuð. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarfnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingi hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sínu gömlu konunar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virti stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundar fjórðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðin mann. Oft sáu þau hann halla höfðu sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst, en sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Á nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikilla hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síða gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsókn á gamla heimilinu sínu, afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Hún þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn, fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistili sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til sona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég fleygði henni og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr ritningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinni lifandi Guði. Hún tók þátt í þeirri bænagjörn, opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fagnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega eins og gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra, verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

tel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinni að biðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilífð. Við getum lesið lofur Jesu Kristi þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina. Þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. versi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinni nýju Jerúsalem

dem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheimin. Borkina segir, og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambi. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinnar færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, né sá sem fremi viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíð. Og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni. Og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í þriðja kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. vessi. Ekki að drottið seinna á sér með fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og gefa okkur dýr himinsins. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinið glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. vessi: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerusalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir, og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drottir kallaður skaparinn, og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. vessi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hórnu, og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána, og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilíðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum muni sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar.
Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað að þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sig saman og ljónið mun eta hey sem naut og það mun engin á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 7. vesi, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýrlingnum. Kálvar, ungljón og alifjá ganga saman og smá sveinn gæta þeirra hugsið ykkur að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. vesi segir, kýr og birna munu vera beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum huli. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíf í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar og það er reyndar opinberunarbókin til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottinn hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinu 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill er átt við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan himinn að hann eigi þar við að umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflögum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir fannir hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa og það er það sem Guð er að segja hér að hann mun þurfa að hreinsa til og gera himinin sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerúsalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottinn hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá er sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég enn að lesa úr opinberunarbókinu 21. kafla og næst það 3. vesi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjálpu Guð sem með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að sakna þessum yfirlýsingum? Þá mun drottinn í raun og veru
flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar, til nýrrar, endurskapaðrar jarðar. Og hér munum við búa, allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíf. En það svo drotti sé að segja við okkur í þessum orðum, hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfiða fortíð, ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja að flytja hásæti mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það svo til þess að fullvis okkur að þrátt fyrir synd og uppreisni okkar á liðinni tíð, að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans, að vera á þeirri jörð, á þeirri plánetu í alheimi Guðs, þar sem borgin helga, hinn himneska Jerúsalem, mun vera alla eilíf, þar sem drottið sjálfur mun búa alla eilíf. Það sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottinn ætlar að flytja búferlum, okkar vegna. Eins og til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíf og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans algjör. Eins og bætir að betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessari athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guðs sjálfs á himneskum heimkynnum þeim er hann að undirbúa fyrir okkur. Og við höllum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu, heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðsríki alla eilíf. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar. Það er Opinberunarbókin 22 og það eru fyrstu tvö vessin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannesi sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið, hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíf. Hann segir, og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar beggja megin við þetta fljót lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunu. Því að það beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíf á hvíldardegi drottins til þess að syngja honum lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski er það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman hverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einu staði í Opinberunarbókinni, er það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt frá því að hinn hólknum munu safna saman umhverfis að hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum.
Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja versinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjórandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar. Hendin kemur, endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vastlindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. Eða þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta er það ekki. En þetta er allt sama skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. versi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við erum frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkumum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir þremur lærisveina sinna og hann var svo skínandi bjartur allur og ljóstýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans svo að lærisveinarnir fjallu niður þeir gátu allar hort á hann hann var svo bjartur yfirlitum eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni þegar að Drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það er það sem sagt er einmitt frá Jesu þegar hann var upprisið frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristu kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. versi og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáin það er búið að grafa hann en hann er upprisin en það er ekki allir sem vita af því og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann er risin upp þá trúðu þeir því ekki en við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna nú voru þeir þar að segja lærisveinarnir að tala þetta þar að segja upprisi Jesú Og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastlegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar á fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafi þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús er þarna nýlega upprisin og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann. Bráðlifandi og þeir halda þetta sé ykkur vofa ykkur draugur en Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir en eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá hafið þið ekki eitthvað til að borða og þá fengur honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur,
og við getum borðað. Við verðum eins og við erum í dag áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklilegum líkama heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverjir skildu svo verða nágrannar okkar og félagar alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Þetta hefur drottinn einni látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáði, Biblían undursamli bók sem við ættum að lesa og kynna okkur. Endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Mattheusar Guðspjall og lesa í 8. kafla og það lesum við 11. versinn. Það sem Jesús segir, en ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob og takið eftir því þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafði rangt við. En þetta eru menn sem að iðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur er sagt hann að þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Við getum lesið fleiri í 11. kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni. Aðeins að benda okkur á þetta, hverjir verða nágrannar ykkar ef til vill alla eilíf. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýður þá að við munu geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsóknu til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leifi mér að hlakka til. Við getum leift okkur að fyllast eftirvæntingar. Því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynni sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin, við skulum skoða því svo 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar, hafið nú miskunn hlotið. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðs eilíf. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskunn og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eigna líður til þess að viðfræja dáðir hans hvers, hans sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við akkur við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar alheimin, allan himingeimin. Eins og við vorum að rifja báðan úr 14. kaflanum í opinberunarbókinni. Að þeir munu fylgja lambinu hvers sem það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans. Og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans. Og að útelt blóð hans og Golgata skildi þú burtu öllum miskjörðum okkar.
þegar við fáum að segja óföllnum verum, sköpuðum veru Guðs í óföllnum veröldum, óföllnum verum, sköpuðum veru Guðs í óföllnum veröldum, óra

0: einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korintubréfinu í öðru kaflanum og níunda vessi þegar hann segir En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýr sinni til að sækja okkur og saka spátómur reyningarinnar að þá fer að draga til tíðinda. Hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkas guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir Þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala tátt tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Matteusar Guðspjalls, ég ætla nú ekki að lesa það núna en hann segir þegar þetta tekur að koma fram, segir Lúkas þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd Góður hlustendur drottin fyrir að koma Og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drotti fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáin meðan við er enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom á stað nokkurn og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfu sitt, lagðist því næsti svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himis og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smá stund, ekki loka biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var að flótta. Hann var lygari, hann var þjófur. Því hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar að segja Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar, því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo miklu syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann að flóta fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er stein sem kotti. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hennar stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi, eins og þau sjá í 13. versi, að drottinn stóð hjá honum og sagði: Ég er drottinn Guð Abrahams föður þins og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér á niðjum þínum. Bíði nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki. Og hvort tvekja, hvor syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifir honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins. Og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á. Og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju þetta þarna? Það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vil sýna Steinþóri Þórðarsinni eða þér hver sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottinn leggur sig í líma til að sýna okkur að sambandi við himinin galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Við sá tollundumennina forðum, voru þau ekki þjófar, þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lögu þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við illa stödd, þá hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá hann, eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegir hluti þegar að þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Og við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem að gerast í lífi Jakobs það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og mælti. Ef Guð verður með mér, hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir ef Guð verður með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það Jakob sem að setja skilyrði. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta munt þú allt eignast, þetta lofaði allt þetta. Lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar að Jakob gerði sig grein fyrir því þetta raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark. En þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samning eða halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, það sem Drottur segir í 5. kaflanum, að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt með að við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. versi kærleika sinn til vor, það sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum, á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinin að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með okkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að Drottin sagði, ég er Drottin, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottin vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina, getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og Drottin. Sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þjenaði mikið og þau erðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann á ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé þremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vonað endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofvörðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið Og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún raun og veru, á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér, þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér, þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir, þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesu Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver sá svonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleði efni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11, þó ægi sér beiskur, það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesu Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending. Og tökum við heilsugar undir með Lindinni þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag, heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætt að búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðalaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei. Ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesú Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesú Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólu landsins víða ágætis kristinfræðsla finna og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadaskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. Enda það kannski ekki skrítið þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitneskju sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf ofta tíðum ekki hvar nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það líka margir sem hafa kynst Guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óurlegi dagur, þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn muni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru frákvörf vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beint spádómur Jóhannes Skírara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því ritningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bar Jesú vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannes lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messías eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes Skírari var sendur, þá sé ég að tímandin í dag eru að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkas að Guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Engin er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yðrumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eiga eilífðinni með honum. Flest kannast þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svaraði honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífið snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottunum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera iðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það er að hrópa til fólksins að gera iðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum er að Guðsorð er að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían er tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi er enn til staðar. En það sem er svo sorglegt er að í raun eru svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesú sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesú sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið Guðs orð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig er hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið eða heyrtum? Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það er nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra. Sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og veitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill horta á spurningakeppnina Gettu betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Versló. Spurt var konu í dómarabókinni í Biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hið rétta svar var Debóra. En annað liði svaraði Ester og hitt liði svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heila anda eða þekki ekki heila anda. Lítum aðeins í postulasjóðuna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu, fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan andi er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki einsinu heyrt að heilagur andi sér til. Hann sagði, Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðrunarskýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. Enda heila og randi sjálfur Guð sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðum, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvitað allt kristið fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einni við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð faðir og við sem sköpuð á honum erum köllu börnin hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera, það að sætta börn sín við sig og börn hans, það að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það svo heitlandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt? En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristin á einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafi örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn. Þegar hann sagði, ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lók vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn, heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem hún líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það að segja, ef við ættum einhvers þar að vera almennileg, þá það gagnvart fjölskyld okkar, á heimilum okkar. Það nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum einmitt fjölskyld okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld á heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofnar fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin eru satt að segja hálf tóm á daginn og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis daghvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Það óhjákvæmilega þeirra örlög að lenda inn í þessari hringiðu þar sem mamma og pabbi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum. Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðlegum hugsunum? Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, fyrsta kafla, fyrsta til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni, hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitni líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og all þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega þurft að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur. Okkur kristna fólkið sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frængur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú, og þið finnið það í Lúkasa guðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusar guðspjalli 5. kafla og 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósast ykkur og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldi svo flókið og viðasamt starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin að vaksa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baði að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilabóð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaði hann með sér hvort hann ætti að hringja tilbaka. En jú, hann hringdi manninn sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur. Og það sem þessi hópur sem var að stóri leti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að 2 af vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmorð hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum og presturinn sagði að nyrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestin. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir 2 hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestuna var litið inn í herbergi drengsins var þetta stóra plakat á veggnum með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirni tveir kom að herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergið, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einnig á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungarokksveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennitin tveir röldu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, Dóttir þín sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fari að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast það hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum pressins en hringdi ekki í prestin fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dóti sitt og fór að heima. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvarpsstöð en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn pressins gjörbreyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gætt þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem að gerast á mörgum, já allt á mörgum íslenskum heimilum í dag, að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðgang að börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnun okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau sé börnun okkar, getur staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrugðinn því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert, þegar eigum að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundu síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættilega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og byður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesu Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segir Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mættu þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesu Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Fræð og sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Helga Arthursdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur

hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13. til 15. vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendir okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, Vér og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ Guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóru hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36 og 37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þið ekki þó á móti blási. Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér. Hvort sem þær eru sannar eða ósannar. Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna þess að mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefur brugðist. Og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maðurinn minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég vinur þinn og ég trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn. Og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottin þeim er á hann vona. Og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottin Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrar vindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskvöðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinu sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja á milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðinn. Það er eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegum söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu systkina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum, en smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað, en enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrstan að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversum sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessum flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskylduna sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn, sem þekkir alla mína galla og kosti, sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman, og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eftir aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eftir betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt, sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert, bæði Guði og mönnum. Í 1. Mósebók og 1. kaflanum og það vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. Enda segir hann þar, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú getir gert þér grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekinn af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur Guð? Hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi sambandi við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann allt sem að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komið fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Guð einmana? Hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og lýst svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það 34. versið. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá varð faðirinn af illri nauðsyn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt þó að ræningin sem krossfestur var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans sett á stopp, hafi verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannrar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hann sem að finna í lokaorðu Matteusar Guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottin þinn og frelsari, með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ýtrasta. Og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengað upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er alltaf gott að koma heim og alltaf gott að vera hérna í kirkju. Við erum öll svona hálf ósofin. Við komum til Keflavíkur í gær morgun og fórum ekki það svo í gær fyrir henni gærkvöldi, seint. Og ég sagði henni Jón og ég svaf svona 4 tíma í síðustu nótt og svo eftir það þá svona vaknaði maður að sefur. En í dag er ég svolítið bundin við hérna púltið, sem ég er nú ekki vanur að vera bundin við, en þetta gengur allt saman. Mér langar að deila með ykkur hérna efni sem að er kær komið og ég veit að við hérna búin í kirkjunni höfum talað mikið um. Og ég sem prestur aðventista í 43 ár kom nú eftir laun, svo að nú er ég bara að gera það sem ég vil. Að þá er endurkoma Jesu Krist alltaf ofurlega í hug okkar. Þegar ég var 2 ára, þá var foreldrar mínu voru að byrja að byggja hús í Njarvíkunum. Að pappi og bróður hans Nonni, þeir voru að undirbúa byggja og voru byrjaðar að gera grunnur og steypa. En pappi og mamma, að þau hafðu ákveðna sterka tilfinningu að þau varu köllu til þess að fara og boða og gera eitthvað meira. Svo þau voru að spája að fara í nám, prestnám, guðfræðanám og voru að spája að fara til Bandaríkjanna. En í huga þeirra var svolítið glíma, svolítið að hvað ættu þau að gera? Kristur væri alveg að koma og 4 ára nám væri of langt. Kristur kæmi áður en 4 ára væri búin. Ég var 2 ára þá. Núna nálægt 70 ára setna, ekki alveg nálægt 70 ára setna, móður mín hvílir í gröf, pappi er að verða, hann er 89 ára, byrja 90. árið, hvað er Kristur? Við höldum áfram að tala það, við predikum að segja Kristur alveg að koma, en samt, kemur hann? Og meðan eru efasemda menn og aðrir sem að trú ekki, þeir gera grínað og segja, hvað er Kristur? Þeir eru búin að boða þetta í 2000 ár og hann er alveg að koma, en hann kemur aldrei. Er þetta ekki allt bara lygar og kellingasögur, tröllasögur? Og það er þessi barátt að huga hinna trúföstu, hvað segir Biblían, hvað segir tíminn, hvað er að gerast, er Kristur að koma aftur? Og svo lítum við á táknin og fyrir 100 árum, fyrir 150 árum var, sagði fólki, Kristur alveg að koma. Og það benti á jarðskjálfta og benti á að sólmyrkva og benti á stjörnurhapa og sagði að þetta eru tákn, Kristur er að koma. Og ég veit að það eru margir predikarar, margir adventista predikarar sem að hafa teikna kort sem sýna fram á þetta að gerast, þetta gerist, þetta gerist, svo kemur Kristur. Aldrei kemur hann. Svo þegar við erum að lesa Biblíuna, spádómana, við þurfum að vera varkár. Við vitum ekki daginn sem hann kemur, við vitum ekki árið sem hann kemur. Það gæti verið 100 ár, 1000 ár. Það gæti verið að þessu ári. En þegar við lesum það sem Biblían segir, það sem að Kristus segir sem Páll skrifar endurkomuna, hann gefur okkur ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga og bendur okkur á að fyrir okkur Kristi getur komið hvenær sem er. En þegar við förum að skrifa upp kort og teikna upp svona á grafi hérna kemur Kristur, þá þurfum við að vera varkár. Vegna þess að það eru óvinur Guðs, við köllum að djöfulinn eða Satan, hann er búinn að vera að lesa og rannsaka þessa bók á frummálinu í samhengi þjóðfélagsins sem var þegar var skrifað, þekkti Pál, hlustaði á Jesu, sá þegar að Jóhannes var að skrifa opinbera bókina, hann kann allt miklu betur en við. Og ég get alveg fullvissu ykkur það að hann er að reyna að hnekkja spádómunum. Því að í Jesaja 44 þá segir spámaðurinn og það eru Guð raunverulega að tala til Satans. Þegar hann segir sá sem þykist vera Guð eða sá sem segist vera Guð, hann þekkir framtíðina. Hann veit hvað gerist til forna og hann þekkir framtíðina. Við þekkjum ekki framtíðina, við gískum á framtíðina, við ályktum framtíðina, við undirbúum framtíðina, en við vitum það ekki. Ef ég gæti sagt fyrir einn dag hvað gerist, ég gæti auðveldlega orðið forríkur á fjármálamörkuðum. Við vitum það ekki. Við þekkjum ekki framtíðina. Satan þekkir ekki framtíðina en hann gískar á og reynir að hnekkja spátumunum og ég get bent á þegar að Kristur kom fyrst sem lítið barn. Satan fylgdist með. Hann þekkti spátumana. Hann var tilbúinn. Þegar Kristur fættist þá vann hann með Herodes og let senda Hermes að drepa litla barnið. En Guð alltaf undan og sendi Jósef og Maríu til burtu til Egyptalands. Nóttina sem að hermenninu komu. Og ég alveg viss það og ég hefði álíktað bara sem prestur sem hefur rannsakað þess að spátum biblíunni, ég hefði álíktað að Kristur hefði átt að koma til þess að vera fórnað af æðsta prestunum í musturinu á þessum helga degi. Því það álíktun mín að hvíldagurinn sem hann hvíldist í gröfunni var ekki bara vikuleg hvíldagurinn, það var ekki bara Páska hvíladagur, heldur að öllu líkindu var líka 50 ára hvíladagurinn, Jubilee hvíladagurinn, allir þrýr á sama degi sem gerist mjög sjaldan. Og þegar þetta að koma saman og Satan breytir, hann lætur prestana hafna Kristi, hann kemur Kristi úr musturinu í hendur Rómverja, út fyrir, ekki bara mustur, út fyrir borgina og upp á hæð til þess að vera krossfestur með ræningum. Hann rýfur alla spátum að segja, Guð veit ekki framtíðina. En þegar Kristur dó, ekki af krossfestingunni, heldur af sjálfstáðum á brotnu hjarta, við vitum það frá þess að ritningin segir. Jóhannes sagði að þegar að Hermaðurinn stakk spjóti í hjartað og dró spjóti út, þá kom blóð og vatn saman. Hann sagði, ég sá það, þetta ekki bara einhverja lygasagnir, ég sá það. Hann skildi ekki en í dag vitum við að það af því að hjarta rifnaði. Og þegar Kristur lagði niður líf sitt af sjálfstáðum, þá fattaði Satan og mistókst. Kristur dó fyrir okkur og hann þekkti ekki spátum hana. Hann gískaði á og gískaði rámt. Þannig að þegar við ætlum að segja hvað muni gerast, við vitum þetta ekki. En þegar að spátamanni rætast, þá getur sagt, Guð vissi. Guð hefur sagt ykkur nóg til þess að þegar að hlutir gerast, þá konnumstu við það, en ef við förum að segja til fyrirfram, þá við bara vitum það ekki. Svo eina sem getur gert að rannsaka, skoða og voru tilbúin. Og ég veit að þegar að lærisveinarnir voru á Olíufjallinu að spurja Jesú hvað mun gerast þegar endir heimsins kemur, þeir voru með það í huga, Kristur talað til þeirra og að tala við þá það sem gerðist nokkrum árum síðar. Og lærisveinar Jesú, þeir fylgdust með og árið 70 þegar rómverskur her umkringdi Jerusalem þá komst enginn inn eða út úr borginni. Hvað að gerast? En svo allt í einu, einn dag, fer rómverski herinn í burtu. En hverfur? Og fólkið í borginni, allir þeir bara fara út og skoða, hvað gerðist? Guð hefur bjargað okkur, herinn er farin. En lærisveinar Jesú, kristin kirkja sem var í borginni, þeir löbbuðu út með ekkert með sér. Alveg eins og allir aðrir. Og þegar búið að skoða og fólkið fór inn í borginni aftur, þá löbbuðu þeir bara áfram í burtu. Og hörfu. Ef að þeir höfðu pakkað tösku, hlaðið í vagn og labbað út með sínar pinklur og pjökkur, þá hefðu varmenn við hliðin stoppað að hvert eru þeir að fara. Voru þið svikarar? Þeir hefðu verið teknir aftur inn og þeir hefðu dáið í hörmungunum sem komu eftir. En kirkjan sem hafði fylgt Jesu Kristi, þeir fóru út, löbbuðu í burtu og fylgdu nákla því sem að Jesu sagði þeim að gera. Þegar að því kom. Svo að þegar við skoðum ritninguna, skoðum spátumana, þá þurfum við hafa í huga, við vitum ekki framtíðina, en við sjáum tímana og við býðum vitum, já, Kristur mun koma. En hvenar? Það hans að ákvað ekki mitt. En ég ætla að deila með ykkur svolítið henni í dag sem að mun vekja ekki til umhugsunar. Það merkilegt að Páll Postuli, hann talar tölvært mikið um endurkomuna, notar sömu orðin, sömu hugtökin eins og Kristur gerði. Hann var ekki eitt sem að fylgdi Jesu þegar að Kristur var á jörðinni því að hann var að verða farisei og hann síðan ofsótti kirkjuna. En Kristur kom til hans í sín og leiðin til Damasku og sagði, Sál, nú að þú að vera minn. Og svo þegar Páll fór að skrifa allt saman, að þá voru orð hans og orð Krist mjög svipuð. Þeir segja báðir á sama hátt að þegar Kristur kemur að safna saman fólki sínu. Og segja báðir að þegar erfileika tíma koma sem að kirkja mun upplifa líka, að það hefur ekki óttast. Frið. Þeir segja báðir lögleysi mun magnast og kærleikur mun hverfa. Og Kristur var okkur við og Páll líka að Satan mun reyna að afvegaleiða og blekkja þá sem eru fylgjandi Jesu Krist. Hann kemur eins og þjófur og það sem hann segir Kristur, það sem segir Páll, vakið og byðið því að vitið ekki daginn. Sömu orð, samskona lýsingar. En það eru nokkur atriði sem þeir nefna, sem ég ætla bara að nefna örf á hérna. Þeir lýsa tilgangi komu Krist. Kristur kemur til að frelsa fólk sitt. Taka fólk sitt til sín. Þeir segja báðir, að þegar að Kristur kemur aftur mun reyði Guðs opinberast. Það ekki það að Guð sé svo reyði sem bara koma að kýla heldur afleðing þess að Kristur kemur að hann kemur til þess að skipta hópunum tveimur. Það var tími upprisu. Upprisu réttlátra þegar að Kristur kemur. Ef þú ert í vafa hvort að einhver að segja þegar Kristur, hann virkilega Kristur, færðið í grafreitina, kirkjugarðin. Athugið hvort að grafin opnar, ef engin gröfur opin þá er þetta ekki Kristur. Þetta aftur predikað og fyrir 100 árum, þá voru, eða meira 100 árum, 150-60 árum, þá voru margir að tala að Kristur alveg að koma, hann alveg að koma. Síðan komið gríðarlega mikið vonbrigði. Margir yfirgáfu þá biblíuna, hættu að lesa hana, hentun út í hotna, sagðum ekkert með hana að gera, hún ekki sönn. Ef að senda menn jökust, eða þeir fjölgaði. En það var sumir sem sagðu, ef að vonbrigðin okkar, þá gerðu við mistök. Og við mögum ekki gera sömu mistök aftur í dag. Við þurfum að grafa í biblíuna, lesa biblíuna og skoða hvað að gerast. Það tvennt sem við þurfum að benda á, sem að bæði Páll og Jesús töluðum annað Þessalonikur bréf, lítil bók í Nýja testamentinu, Kristur talar það sama en það ágætt að líta hérna á Pál. Hann segir að áður en Kristur kemur, Þá kemur sá sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfa sig að Guði. Það má lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesu tortíma með anda munn síns og endurkomuna. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satan sem miklan krafti legatáknum og undrum. Þannig að áður en Kristi kemur, þá mun lögleysi margfaldast. Jesus sagði að dagurinn mun verða alveg eins og var á dögu Nóa, ekki nema illska alla daga. Og við getum sagt, já, það að aukast, lögleysir að magnast, já. En þetta eitthvað meira en það. Hvað það veit ég ekki. Nema að Kristur og Páll, þeir vörðu við að sagðu, lögleysir mun magnast og lögleysingin í eintölu kemur fyrir tilverkna Satans. Þannig að þegar við sjáum þetta lögleysi gjörsamlega úr öllum böndum, þá þurfum við að hugsa vel hvað að gerast, vaka og byðja og býða eftir að sjá að Guð opinberar hvað að gerast. Og hann bendir á og segir, þessi einstælingur, hann setið sig upp á móti Guði, segist vera Guð og sest í helgan dóm. Sest í musteri Guð sem gjöri sjálfan sig að Guði. Þegar þetta gerist, þá þurfum við virkilega að vaka og byðja og vera þolinmóð. Ekki segja að Kristur kemur á morgun, en bara býða. Hvar eru við? Hvar eru trúin okkar? Við sjáum líka þegar við lítum á bref Tímoteus, Páls til Tímoteus, það öðnarkaflanum, þriðarkaflanum. Hann talar á síðustu dögum og hann nefnir nokkur atriði sem afgerandi. Það sem menn verið sérgóðir, sérgóðir, að gott orð fyrir verið eigingjarn. Menninu verða meira og meira eigingjarnir, bara hugsun sjálfan sig og ekki aðra. Þau verða fjegjarnir, kærleikslausir. Og þegar maður lítur á þessi þrjú orð, þessi þrjú hugtök, eigingjarnir, fjegjarnir og kærleikslausir, þetta leiðir til marg sem neikvætt í þjóðfélaginu. Raup sem hrokkafulli, lasmalendi og foröldrum óhlýðinir, vanþakláttir, vanheilagir, ósáttfúsir, rópirandi, tömlausir, grimmir, ekki elskan það sem gott, sviksamir. Þegar við erum eigingjörn og okkar eigingjörni eykst, þegar okkar fjegjörni eykst, þegar að kjærleikurinn glatast, þá breytist þjóðfélagið. En það ekki okkar að benda á að segja, Þú ert eigingjarn, þú ert fjegráður, þú ert kærleikslaus. Heldur ættu við að spyrja okkur sjálf, hvar ég, hvar trúi mín? Hvað áhrif hefur Guð á kærleika minn? Kærleikur Guðs að aukast og vaxa í mínu hjarta? Hvernig meðhöndla ég aðra? Jafnvel þegar aðrir eru eigingjarnir og leiðilegir við mig, hvernig svara ég því? Svara ég því líka með eigingirni og reiði og afbreiðsemi eða svara ég því með þolamæði og kærleika og byrð fyrir þeim. Við vitum að erfileika munum magnast og það merkilegt að þegar Kristur talar Matteus tákn í á jörðu og sólu tunglu og talar stríð og hernað og veikindi. Við sjáum allt þetta aukast en þá aðrir sem sáu það líka áður. Fyrir heimstyrjöld, setni heimstyrjöld, fólk tala núna Kristur að koma. Ja, koma ekki. Við sjáum þetta gerast. Samt þurfum við að bíða. Svo hvernig tökum við á þessu? Endalok veraldar eitthvað sem að mikið talað Og sem prestur aðventista í 43 ár, Ef ég tekið góðan tími að rannsaka Daniel 8. kaflan, 9. kaflan, eins og margir aðrir, og spátumunum sem í Daniel 8. kaflanum, 2300 ár, Daniel hélt að hann væri að fara heim aftur. Hann var búin að vera í Babylon næstum því 70 ár og hann hafði uppgötvaði í spátumunum að 70 ár var sagt að þeir myndu verið útlegð. Tími var næstum því komin og Daniel að byðja Nú tíminn til að fara heim, förum heim. Og þá kemur þessi spátumurs eða þessi vitrun sem að fær. Og Guð tala þar við hann 2300 ár og Daniel svo veikur og svo utanvist. Hann segir, hvernig gerist þetta? Það getur ekki verið. Þetta ólangur tími, eigum við ekki að fara heim núna? Og hann verður veikur, svo veikur að engillinn þarf að hætta við sínanum vitruna og bara dregur sér hlé og Daniel veikur í nokkra daga og vikur. En hann byður áfram og níunda kaflanum kemur engillinn aftur til hans og útskýri meira og segir Daniel, sínins ég sagði það frá. leið mér að útskýra meira. Og hann segir, þegar að tilskipun er gefin að þið fáið að fara heim, sem er núna bara rétt bráðum, þá mun ég gefa ykkur sjöfalt meiri tíma til þess að læra miskun og náð og að frelsarinn komi heldur en þið voru með í útlegð í Babylon. Daniel á erfitt með að skilja þetta. En þessi spádómur sem gefin, sérstaklega engillinn kemur nýjunda kaflanum og neglir þar niður tíman sem að Kristur mun koma sem Messías, hvenar Kristur deyr eftir 3.5 ár af starfi og síðan önnur 3.5 ár af náð og miskun þegar að síðan Stefán er grýttur, þessi tími neglir niður spádóminn að þessi 2300 ára spádómur endar miðja 1840. 44, 45 eftir hvernig þú lítur á mannkjöfsögun og reiknar út dagana. Og þennan tíma höfum við oft talað og í óperubókinni í 10. kaflanum, þar í 7. versinu, þar verið að tala kirkjuna og reynslu hennar og þar talað reynslu tíma endalokana sem mjög sætt. Og í munnin eins og hunangskaka. En svo þú kyngir því, þá það bitur reynsla, erfi reynsla. Og í kringum 1840, 45, 46, þegar að fólkið var fyrir vonbrugðum og sagði, Biblian ekki sönn, Kristur kom ekki, hann mun ekki koma aftur. Þessi texti lýsi þeirri reynsli mjög vel. Og sem prestur sjöndas aventista, þá höfum við mjög oft bent á að þarna Með við lýsingunni í Daniel byrjaði Kristur eitthvað nýtt starf á himnum sem æðsti prestur á himnum. Og fyrir flesta sem rannsaka að þá þetta svolítið langt í burtu. Þetta snertir okkur ekki á hverjum degi. Þetta stundu torskilið. En prestur og guðfræðingar þeir bara fara í þetta og grafa meira og meira og það alveg gífulega mikill fróðleikur frelsan áformið þegar við rannsökum það sem gerist í helgidónum í eyðimörkinni og berða sama við það sem Páll skrifar í Hebreabréfinu og hvað Kristur að gera á himnum í dag. En það snertir ekki mig núna. Ekki svona hverjum degi. Það eru bænir og trúin og koma tilbyggða Guð og fara í kirkju og þetta skiptir máli fyrir mig. En það eitt vess sem við oft gleymt og farið yfir og það vessið þó undan í 10. kaflanum í 7. vessinu. Það merkilegt þar sterkur engil sem kemur og honum lýst með sömu orðum og í fyrsta kaflanum í óperabókinni það sem að Kristur Og ég trúi því að Kristur þar sá sem sem sterkur engil sem stendur á hafinu og landinu og hann segir Engin frestur skal lengur gefin verða. Og þetta, hvað meinarðu? En þegar þú ferði í 7. kaflinn í óperabókinni og lestar þá sem að dóu fyrir vitnisspursinn, þá spurja þeir og það eru orð kristinna manna í gegnum margar aldir. Hvenær kemurðu? Hvað lengi eigum við að bíða? Af hverju kemurðu ekki aftur Kristur? Og þetta eru orð sem að hafa ómað og bergmálað í aldaraðir. Og svarið í 7. kaflanum þið verða að bíða lengur. Tíminn ekki kominn. En í 10. kaflanum Þeir verða að tala atburði sem tengdir í Daníelsbókinni. Það segir Kristur, engin bið lengur. Engin frestur gefin lengur. Og þegar ég fór að spá í þetta og skoða þetta, það bara fyrir örfám árum sem að þetta svona kom í huga minns að býttu nú við, hérna eitthvað sem við höfum yfirsést. Í aldaraðir, frá upphafi, var Guð að fresta og fresta. Hann greip inn í söguna og sagði, nei, nú búið, stopp. Og ég trúi því að flóði sem nógu upplýði var verk Guðs til frelsunar, til að senka framgangi illskunar sem var þá. Eins og Biblían sagði, það var ekkert nema illskan alla daga. Babelturnin fresta framgang illskunar, dreifa fólkinu, dreifa Lötum jarðarinnar og búa til þessa heimsálfur. Assyríumenn 200.000 hermenn Assýrimanna voru drepnir einni nóttu. Það var verk Guðs til að fresta framgang illskunnar. Margir hugsa ekki, vita ekki að Assýrimenn voru grimmir, virkilega vondir. Þeir fóru ekki bara til þess að sigrast, þeir fóru til þess að pynta fólk. Þeir umkringdu borg, hertókana, fóru svo pyntuðu fólkið. En skrimmilega þeir gátu til þess að næsta borg eru svo hrætt við að þeir var að koma að þeir myndu opna liðin og væri ekki stríð. Grimdin sem að þegar maður les lýsingu í sögunar á þeirra grimd er alveg ógeðsleg og Kristur stoppaði að segja nei. Ríkin sem að koma Babylon, Medo og Persar, Grikkir, Róm, þeir risu upp en svo fjallu þau. Miðaldinnar, Guð alltaf að halda aftur af og fresta framgang illskunar. Og það ástæð fyrir því því að í Opinberunarbókinni 14. kaflanum og líka í Guðspjallunum talar Kristur og Páll talar og Jóhannes að Kristur kemur þegar að mannkinn uppskeran fullþroskuð. Í Indiana þá mikið á kornuökrum og sojabönuökrum og maður veit þegar að það að þroskast. Og horfir á kornu vaksa og það verður mjög hátt. En þó þessi nári fullur hæð, það ekki full þroskað ennþá. Maður þarf að skoða það og ef maður að rækta kornið sem að borðar fyrir manneldi, sætt korn, þú verður að uppskera það á einni viku. Þú verður að fylgjast með og ef þú býður á lengi þá það ónýtt. Finna réttan tíma. Og Kristus sagði, þegar full þroskað, þá uppskera. Og það svolítið merkileg dæmisaga í Matteus 13. kaflanum. Hann segir frá það stuttasögu bónda sem að sá, hann með marga verkamenn að þeir sá góðu korni í akurinn, fara að sofa, svo þegar ég vakna í daginn þá kom, fara verkamenn út á akurinn að skoða, það sá það hreilgreis í akurinn. Ég fara til bónda sem segir, auðvitað ekki að rífið upp, bónda segir, nei, bíðið, þangað til uppskeran er tilbúin. Ef þið rífið upp og snemma, þá takið þið, auðvitað ekki að rífið upp, bónda segir, nei, bíðið, þangað til uppskeran er tilbúin. Ef þið rífið upp og snemma, þá takk.

0: farið að taka saman uppskeruna, þá tækir þau vitlausa uppskeru. Ef að Kristur kæmi í dag og englarnir færu út jörðina til þess að taka saman fólk Guðs, þá myndu sumir sem eru vondir vera teknir til himins og sumir sem eru réttlátir og hafa meðtekið Jesum Krist, þeir eru skildir eftir. Þegar englarnir skilja ekki enn vel hverjir eru góður og vondir. Og það eru margir kristnir sem dæma fólk sem ekki komi í kirkju og segja ó, þið eru ekki hólpið, þið eru komið í kirkju eða þið eru ekki frelsuð. Nei, Biblían segir það ekki. Og það eru margar sögur menn sem að voru lítið á sem vonda menn sem voru virkilega einlægir. Einstaklingar sem að menn og konur sem að glíma við líf sitt hafa verið í miklu vandræðum gert mistök og til þess ekki verið nógu góðað svo koma og Guð segir, jó, gerð svo vel, komdu. Þegar hann lítur ekki á gjörður okkar, heldur hann lítur á trú okkar og löngun okkar til þess að koma til Krist. Og ofurbókin segir meira að segja að kirkjuna sem þar í lokin eru margir sem eru lygarar, þykjast. Á ensku segir við many posers. Sem að koma fram eins og séu, ég réttlátur og heilar, ég sé marga í kirkju sem að klæða sig upp og þykjast þeir og heilar vilja vera leiðtvar í kirkjunni, svo heima við veit ég að þeir berja konuna sína og mistur hann börnuna sína. Yfirskin er oft fallegt, en það er ekki gott í hjartanu. Og það eru margir sem glíma við lífið og ströggla í lífinu og viti ekki hvað ég að gera, en í hjarta sínu þráður ekkert meir en að þekkja Guð. Svo það ekki okkar að segja hver og hvað því að meira þess að englarnir myndi ekki gera það rétt. Svo Guð sagði í tíðnakablanum svo stund kemur að það engin meira frestun. Og ég trú að það var í kringum 1840 og Guð segir nú frestum ekki meir. Nú benda ásaldið. Fyrir 1000 árum eða förum aftar 2000 ár á dögum Krist, hver var hraðasti ferðamátan á dögum hans? Komum þetta ekki í ská? Hestur, Úlvaldi?
1: Asni.
0: Já, Asni. Á miðöldum, hver var hraðasti ferðamáti á þeim tíma? Sama. Það breytist ekki. Í aldaraði það voru fólk sem var virkilega klárt í kollinum, rannsaka, næstu því finna flugi, næstu því finna vélina, næstu því að finna upp alls konar tækni og undur, en komist aldrei að því og alltaf hestur, úlvaldi, asni, ganga. Það var eitthvað sem hélt aftur af þanga til fyrir rúmlega 100 árum, allt innum fari hjólun að snúast. Og ég trúi því að í kringum 1840-50, eitthvað tíma á þaðum tíma að segja Guð, nú komið tíma til að fara heim. En eftir þessu orði í tíundakablanum, eftir hann búin að segja engin frestun, bitur reynsla sem að byrjaði sæt og svo bitur, það samt ekki alveg búið. Við þurfum samt að halda áfram eitthvað tíma. Og ég alveg samfram það að núna erum við að fara í gegna þann tíma að uppskeran að þroskast og við munum sjá með tímanum fullþroskaðan ávöxt illskunar og eigingirninar og fullþroska ávöxtunar kærleikans og trú á Jesum Krist þeir hópar þetta ekki kirkjudeildir þetta ekki kirkjusók þetta einstaklingar að sem hver einasti maður og hver einasta kona mun fullþroskast í eigingirni og sjálfselsku, tapa kærleikanum eða fullþroskast í kærleika Guðs og trú á hann. Og þetta það sem við erum að sjá í dag vera gerast. Tækni fer svo hratt fram í fylgjumst ekki með lengur. Já, hann var í Filipseyjum og hann var að vesarast í tölvunni hérna, tæknin, fara til tunglsins, núna er að tala um fara til Mars og lengra.

Gervigreind. Svo hvað gerum við? Ef ástrun að þroskast, spurningin sem að við þurfum að spyrja okkur sjálf þessi, hvers konar ávöxtur ég? Hvað þrái ég í lífinu? Mánudaginn 21. ætli að fara svolítið meira djúpra í sumt af þessu og benda á hvernig sumt af þessu mun þroskast í lokinni. Við vitum ekki alveg fyrir víst, en það margt sem þurfum að skoða í opinberunarbókinni og í orðum Páls og orðum Krists. En hver ég? Það spurningin. Hvernig ég þroskast? Og það gerist með því að tala við Guð, rannsaka þessa bók, leyfa Guð að tala til okkar, stundum það ekki alltaf auðvelt þegar hann bendir okkur á, hvað þarf að breytast. En við vitum að kærleikur mun kólna, það verður eins og dögun Nóa, rétt ára hann Kristur kemur aftur. En á dögun Nóa, þið sem hafa lesið söguna í fyrsta Mósebók, hver voru skilinni sem Nói setti fyrir að fara inn í örkina? Þurftu að fara í gegnum trúarjátningu? Nei. Þurftu að sigrast á göllum sínum? Nei. Þurftu að laga líf sitt og hreinsa líf sitt upp? Ganga frá því fyrst og koma svo inn? Nei. Það var bara boð, komdu inn í örkina því að það hættulegu tími, það eitthvað að gerast, það að koma flóð, útrýming. Ef þú kemur ekki inn í örkinn, það myndi ekki lifa af. Örkinn í dag Jesú Kristur. Kirkjan ekki örkinn. Kirkjan getur þjóna hlutverki Nóa að benda á. Og það merkilegt og ég ætla að enda með þessum orðum. Niðurlag Biblíunar. Þetta eins og altaris kall af prétikara á samkomu alveg lokin gerir altaris kall en það Jesú Kristus sem að tala niðurlag biblíunar, lokin af biblíunni síðust orðin og þegar er letsið opinberunarbókina sjáum við að það Guð almáttugur faðirinn hinn eilífi sem að tala hann höfundur opinberunarbókarinnar og hérna í lokin þá skipulagið altaris kall Í 16. versinu segir Ég, Jesús, hef sendt engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinum. Og hann segir Ég róta Kristur að kynni Davís stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hann segir Ég róta Kristur að kynni Davís Ég afkomandi Davís sem var lofað myndi að koma sem konungur. Svo hann að tala til manna en svo segir hann líka Ég stjarnan skínandi morgunstjarnan. Svona merkilegt. Í Jesaja þá að tala að Satan hefði verið árborin morgunstjarna. Kristur skínandi morgunstjarna. Kristur talað til englana. Og svona smá hliðarnóta. Lúsifer latneskt orð. Sem þýr morgunstjarna. Þegar King James Biblia var þýtt frá hebresku og grísku yfir á ensku, þá var tekið orðið úr latnesku þýðingunni, Lucifer, fyrir Jesaja, fyrir Jesaja spátunum, fyrir Satan. Og það sagt Lucifer. Þýðingin átti að vera morgunstjarna, árborum morgunstjarna. Hérna, Kristur með sama titil. Satan var með fremstu engla á himnum, en Kristur var æðri heldur en Satan. Og Kristur, sem Guð almáttugur, gerðist fyrstur meðal englana, en gefið síðan Satan, áður en að verður uppreisnamaður, frelsi og vald til þess að stýra fyrir sína hönd. En Kristur Guð. Svo þegar
lásið blöðunum einhver vildi breyta nafnið sinni Lúsifer sem fylgjandi Satans. Ef þú breytir nafnið Lúsifer þá ertu að segja ég fylgjandi Jesu Kristi að hann morgunstjarn í dag. Satan ekki lengur morgunstjarn að hann tapaði því. Bara svona hliðanóta. En þegar Kristur vitnum til englana hann að segja englunum fylgistu með hann að gera ákall til vera afkomandi Davís og líka fremstum með englana tveir hópar sem hann að tala til svo segir hann í næsta versi andinn og brúðurinn andinn heilar andi brúðurinn kirkjan Takk eftir hvað andinn og brúðurinn kirkjan eiga að segja. Þeir eiga að búa kom þú, komdu. Sá sem heyrir, segðu, komdu. Sá sem þystur, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvaða skilyrði eru fyrir að koma inn í hjálpræði Krist? Komdu. Heilar andi tala til fólks og segir, komdu. Kirkjan á að tala til fólks að segja komdu. En kirkjan, ég að tala kirkjana almennt. Í Bandaríkjunum, hvort sem eru baptistar eða katholikar eða adventistar eða hvað sem hérna á Íslanda sama. Við notum skömm, sekt og hræðslu, ótta. Til að beygja fólk til hlýðni við ákveðna reglu eða ákvarðanir eða hugsanir sem við segja þeim. Stjórnmálamenn gera það sama. En Kristus sem, nei, þetta ekki ykkar að nota. Boðið sem við þurfum að gefa fólki Kristur kemur aftur. Settu tröstið á hann því að þessi heimur að verða fullur af illsku og eigingirni og þú mun þroskast þann veg nema að þú kjósir Jesum Krist og leifir honum að tala til þín og vinna í hjarta þínu. Hann mun fylla hjarta þitt af kærleika, af einlægni og trú á hann. Það var aldrei verið meira þörf á því að láta þetta heyrast en í dag. Hversu lengi mun heimur lifa? Ég veit það ekki. Mun ég hvíla í gröf á hann Kristi kemur? Það alveg möguleiki. Ég búin að kaupa grafrit. Ég veit hvað ég mun hvíla þá ég mun ekki vita þegar ég hvílist. Við vitum ekki framtíðina, en við vitum þetta. Lögleysi eigingirni mun magnast. Kjærleikur og trú mun aukast. Spurningin hvor menn þú? Og við vitum líka að Guð sagði, engin frestun lengur. Nú Guð að leifa ávöxtunum, báðum megin, að fullþroskast. Og þegar fullþroskað, þá kemur Kristur og sendur engla sína og uppsker á jörðinni. Og við öll boðin velkomin að taka þátt og vera með í þeirri uppskeru. Uppskeru góðs, uppskeru kærleikans. Óháð skilyrðum. Bara taktu, þetta gjöfin. Ekki til að standa upp á samkomur þetta hönd á samkomhöldur fyrir okkur persónlega að segja Guði, takk, Jesu Kristur. Talaði við mig. Hann mun tala, við gerum mistök aftur og aftur og aftur. Nói, hann fór að fyllir í. Abraham, lygalaupur, aftur og aftur svikari. Davíð, Samson, ég tala ekki þá. Við, hver sem við erum, hver sem okkar framtíð, fortíð, nútíð spurningin bara þessi. Lappar inn í örkina sem Jesu Kristur eða sér nei takk, ég ætla að vera á eigin spýtum, ég ætla að gera þetta sjálfur. Kosturinn skýr, veldu vel. Rottin Guð, þakkaði fyrir lofvörðin fyrir hjálpræðið og þú meðtekur okkur eins og þið erum, ánskilir það. Við byrða að þú tala til hjörtu okkar. Leiður okkur ekki lífið, svara bænum okkar reglaðum, við mættum tala við þig og rífast við þig og hlusta og spurja. Við mættum sjá að þú virkilega tekur þátt í lífi okkar. Ég bið í Jesu nafni.

0: Eftirfarandi eru bókalengi vætt drottin kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúpostöða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkur landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnarorðin munu hljóma þúsund röddu alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið þess að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta en samt hafa margir þeir sem þau hafa hugleitt á torvelt með að skilja til fulls og snúast í hlýðni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur í birtist skær og tær og grandur guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmættar en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.
1: Útvarpsboðinn FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég er alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessar dagbækur og mér finnst þær alveg frábærar. Og ég veit ekki, það er allan einhverjir byrjar að lesa líka, drottinn kemur. Hún tala mikið hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það er vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið, honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram. Ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta, þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta, við horfum svo á spádómana og hvað er að gerast, en svo fór ég að spyrja mig og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjartað hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það er þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki nekt og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlætis skikkju sem er fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlis þætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar né vítis að neyða neitt til að syndga. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan. Annars getur ástríða ekki bugað skynsemina né ranglæti rósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanúel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær er að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erðar og áunnar tilhneigingar til ills afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum. Hugurum hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinir, og það akkur þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru einhverju samræmi við Guð að þá sitjum við á samt Krist á himneskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrjar hér innra með okkur og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs, er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélagi Guð. Að finna þessa tiftun og augun að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleiki kemur nema að setjast niður og eiga þetta samfélagi við Guð. Að ég veit að þegar friði Guðs er yfir mér þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setur staðar, en þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12, þar segir En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Guð sitt, að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur. Þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú, Og svo getur eitthvað hrunið niður og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

Innan skams verður hliðum himnana lokið upp fyrir börnum Guðs og að vörum konungsdýrðarinnar mun blessunin hljóma í eyrum þeirra eins og unaðslegasta tónlist. Komið fyrir henni blessuðu föður míns og takið af erð ríkið sem yður að fyrirbúið frá grundvöllun heims. Þá mun hinnir frelsuðu boðnir velkomnir til heimkinnana sem Jesús er að undirbúa þeim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að 11. kafla sem er sá síðasti í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Heimstrúabrögð í vændum. Heimstrúabrögð getur slíkt nokkur tíman orðið. Margir segja nú á dögum. Ef trúabræða heimurinn gæti einungis allur saminast, þá myndi allur heimurinn taka stakkaskiptum. Og sálran öfl í höndu vissra kirkjuleiðtoga er gegna miklu hlutverki sköpun þessa nýja alþjóða sambands. Til dæmis er kirkjulegur félagskapur til sálrænna og andlegra rannsókna í Englandi í hávegum hafður innan ensku biskupakirkjunar. Opinbert málgagn félagsins leggur áherslu á skyggnigáfu, stjörnuspeki, endurholkun og miðilsfundi og allt byggist þetta á hugmyndinni framhaldslíf eftir dauðan. 25 biskupar í ensku biskupakirkjunni eru stuðningsmenn félagsins. Hliðstæður félagskapur undir nafninu Félag andlegrar könnunar starfar í Bandaríkjunum. Markmið þess er hið sama og bæði félögin starfa undir verndarvæng réttrúaðs kristindóms. Vissulega lifum við á nýjum og athyglisverðum tímum. Andrumsloftið á alþjóðavettvangi tekur gagngerum breytingum. Það býr eitthvað undir þegar Páll Páfi sjötti biður hátíðlega fyrirgefningar þá sem þolað hafa ofsó, runna undan rifjum leiðtoga rómversk-kaþólsku kirkjunar og fullvissar leið aðra að þeim sé fyrirgefið hvað sem þeir hafi aðhafst. Þetta er sannarlega tákn nýs dags. Og í sömu ræður hvetur það kaþólska menn til þess að rannsaka heila ritningu gaumgefilega og vera reiðubúna til opinberra samræðina milli kaþólskra og þeirra sem ekki eru kaþólskir. Hvaða afleiðingar hefur þetta svo í för með sér? Er hægt að leysa stjórnmálaleg og hugmyndafræðileg vandamál með sameiningu trúabragða? Margir eru þeirra skoðunar og vinna kappsamlega að framkvæmd hennar. En hugsjónastefnan ein hrekkur skammt. Hér er við að glíma djúpstæðari mál en virðist í fljótu bragði. Rannsóknu spátómana sannfærir okkur það að skömmu fyrir endurkomu Krists muni allur trúabragði heimurinn saminast að töluverðu leiti og andatrúin mun gegna mikilsháttar hlutverki í því að svo megi verða. Þótt því verði haldið fram að þetta séu trúabrögð Jesu Krists munu það í rauninni verða trúabrögð heimsins sem tala máli kristindómsins en stjórnast fremur af anda Satans en af anda Guðs. Biblía segir að djöfla andar sem gjöra tákn muni ganga út til konunga allrar heimsbyðarinnar til að safna þeim saman. Þessi orð að finna í opinberunarbókinni 16. kafla og 14. versi. Konungar heimsbyðarinnar gætu verið fleiri en þjóðhöfðingar. Það munu vera konungar iðnaðar, fjármála, menntunar, vísinda og jafnvel trúabræða. Í opinberunarbókinni 18.2 kallar Guð þessa væntalegu hreyfingu Babylon hina miklu. Árum saman hafa andatrúamenn og sálarannsóknarmenn unnið að samtengingu dulspeki og kristindóms. Ekki hinn sögulega kristindóms ritningarinnar heldur nýs fagnaðar erindis von handa mannkyninu. Fyrir mörgum áratugum krafðist Sir Arthur Conan Doyle siðbótar innan hnignaðs kristindóms eins og hann orðaði það og sagði að hann yrði að laga til, einfalda, hreinsa, gerbreyta og styrkja með sambandi við andaheiminn. Þetta, sagði hann, mundi verða með sambandi við anda og skýrum skilningi á því sem handan útgöngudyra dauðans. Hér vitnað í þennan mann, Sir Arthur Conan Doyle, í ritverki hans The Vital Message, blaðsíðu 12 og 13. Hann trúði því að hreyfingin mundi enda sem sönnun og grundvöllur allra trúabragða fremur en trúabrögð í sjálfu sér
og myndi valda algerri umbyltingu í hugsunarhætti í manna. Hér var vitnað í orð hans á blaðsöðu 31 í sömu bók. Harry Potter segir að andatrúin muni lyfta menningu okkar að upphafi Krists aldar og muni verða hjálplegi því að innleiða þúsundararíki. Hér var vitnað í The Miracle of the Wall, blaðsöðu 286. Þetta er einungis lítið sýnishorn ummæla fremstu rithöfunda andatrúamanna sem báðir líta fram til stofnunar heims trúabragða þar sem andatrúi gegnir forustu hlutverki. Sjó Desmond talar heims andatrú sem hið hvíta alþjóða samband góðu andana og hann segir að þetta verði sann kristi hreyfing sem viðurkenni Jesu sem foringja sinn. Hér var vitnað í Sidechick Pitfalls blaðsi 199. Þessi heimstrúabröð sem ég vændum eru munu í kristilegu gerfi reynast mesta blekking allra tíma. Hinn raunverulegi foringi mun ekki verða Jesús Kristur, heldur Lúsifer, óvinur Guðs og manna, og hann mun birtast sem mikill mannvinur og frelsari. Nú þegar menningin horfist í augu við ógnun tortímingar í kjarnorku styrjöld er eðlilegt að menn vonist eftir að einhver mikilhæfu leiðtogi komi fram á sjónasviði. Einhver eða eitthvert vald sem leyst getur vandamál heimsins og komið á varalegu friði. Hann verður að vera ofurmenni vegna þess að ofurmenni eitt getur greitt úr samtvinnuðum vandamálum þjóðana. Ritningin lýsir berlega yfir því að slíku leiðtogi muni koma fram. Hann mun koma í manns gerfi, en hann mun ekki vera maður. Hann mun vera í ljós engils mynd og birtast á alþjóða vettfangi sem mikill leiðtogi, áhrifamesti leiðtogi sem nokkur tíman hefur verið uppi. Hann mun verða hyltur af þjóðum heims sem mikill frelsari. Fátt er eins greinilega opinberað í spádómi Biblíunar og síðustu atburðirnir í sögu mannkynsins. Þegar djöfulli setur á svið blekkingu sem aldrei hefur átt sinn líka. 13. og 17. kafli opinberunarbókarinnar lýsa þessum atburðum þegar heimurinn mun saminast gegn Guði. Þessari saminningu mun verða komið í kring fyrir áhrif mikils kraftaverka valds. Fólk heldur að þetta sé kraftu frá Guði og réttir allstar út hendurnar eftir því sem virðist eina örugga leiðin til þess að komast hjá styrjöld. Í nafni Krists munu þjóðirnar taka höndum saman og hyggjast stofna varalegan heimsfrið. Allt þetta mun líta út eins og stórkostleg hreyfing til þess að koma á afturhvarfi í heiminum og innleiða þúsund ára ríkið. Í fylkingarbroddi þessara hreyfingar mun andatrúin verða. Ekki andatrú fyrir tíma með frumstæðu banki sínu og kvískri, heldur andatrú sem svo vel líkir eftir nafn kristninni að hún er boðin velkomin í þeim kirkjudeildum sem setja biblíuna skör lægra en reynslu einstaklinga. Andatrúamenn halda því nú þegar fram að kraftaverkin sem drottin okkar Jesús Kristur vann hafi verið framkvæmt með sálrænum öflum. Og það munu verða þessi öfl sem sameina öll trúabrögð heimsins, jafnt og marga mismunandi hópa innan kristina kirkju. En leiðtogar þessarar fölsku hreyfingar munu ekki verða hjúpaðir skikju fáfræði og hjátrúar. Nei, þeir verða skrýttir hvítum kirtlum vísindamanna eða hátíða skrúða kirkjunar. Ef það veldur einhverju furðu, hvernig saminu hreyfing kristina og ekki kristina trúabræða getur nokkuð tíman orðið til, munu eftirfarandi ummæli þekkt leiðtoga í röðum andatrúamanna séra Kenneth D. Constance skýra málin. Í ritverkinu The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti frá árinu 1964, segir hann: Andatrúin tekur yfir alla flokka anda, háa og láa, íklædda líkama og án líkama.
Það eru háleitir engla andar. Það eru illgjarnir og ágjarnir andar. Sumir eru eigingjarnir og hatusfullir. Hér endar tilvitnun þessi. Þessu eru við sammála. Síðan tengir hann hreyfinguna fornöldunni og minnir okkur á að Egypta stofnuðu til sambands við þessa anda og var það sjálfur grundvöllurinn að þjóðtrú þeirra. Og enn talar hann þann hluta heimsins sem ekki kristinn og segir Hinir miklu leiðtoga Kínverja, Lao Tse og Konfúsíus sögðust eiga samræður við anda dáina. Búddatrú, taoismi og Konfúsíusar trú hafa öll að geyma viss atriði andatrúarinnar. Þá snýr þessi höfundur sér, þessi sem við erum að vitna í, að Grikkjum og segir að þeir hafi átt sína helgudóma og hven prestar þeirra voru næmir miðlar svo vitna sé orðrétt í hann. Hámarki nær Konstans í greinsinni með því að lýsa yfir því að Múhameð hafi verið miðill og Múhameðstrú sem stofnu var árið 567 eftir Krist sé byggð á andatrú. Þóttu Múhameðstrúa menn muni líklega mótmæla þessum fullyrðingum þá er svo næstum heimsvítæka trú að mannssálin sé ódauðleg atriði sem öll trúabrögð gætu saminast Þannig bendir þessi andatrúarhöfundur á möguleika mikilla heimstrúabræða. Þegar þetta endalega komið í kring, mun hinn mikli yfirnáttúrulegi leiðtogi Satan sjálfur birtast eins og frelsari. Hann hefur lengi verið að undirbúa þessa loka blekkingu þegar allur heimurinn verður leittur til að hafna Guði og þessi blekking mun ná hámarki á síðustu tímum. Þegar ég var í London í Englandi rakst ég í dagblaði á þennan óvænta boðskap skrifaðan af Edwin Lindo, kunnum stjörnu spámanni. Hann talar komu mikilmennis. Þessi stjörnu spámaður sagðist geta spáð þessu vegna afstöðu vissra stjarna og pláneta. Hann sagði, nýr og mikill leiðtogi sem er frelsa heiminn frá öngþveiti rís brátt til valda. Hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram og vera hugþekkur í framkomu. Þekking hans verður stórkostleg og dómgreind hans eins fullkomin og hægt að hugsa sér. Í öllu sem að teku sér fyrir hendur verður dularfull nákvæmni og vel má vera að þeir sem hafa samneiti við hann finnist þeir aldrei fyrir hafa hitt nokkun mann svo skapgóðan, svo viðfeldin eða svo laglegan. Hvert sem að fer mun fólk elska hann og fylgja honum. Hann heldur áfram og segir, aðal starf hans mun vera að brjóta niður allar þær hernar hugmyndir og stofnanir sem nú eru við líði. Frá upphafi ætlunarverks hans mun hergagna iðnaðurinn verja kröftum sínum til hins ítrasta og nota allt fjármagn sitt til þess að knésetja hann en hann mun vinna frægan sigur sem ráða mun endalokum allra þeirra sem byggt hafa upp þennan iðnað aðal áhugamál hans verða algjörlega í þágu almennings það að segja hann mun stöðugt beita sér fyrir félagslegum umbótum og í fyrsta sinn í nútíma sögu mun lýðræðið njóta frábærs leiðtoga Það mun ekki reynast nokkur smuga fyrir önnur mál að komast að. Þessi maður mun ger sigra alla andstæðinga sína og starf hans mun heppnast vegna þess að hann hafin uppi við þjóðirni og yfir trúflokka. Og hér endar tilvitnun. Svo sannlega mun hann verða hafin yfir trúflokka vegna þess að hann mun ekki tilheyra neinu trúflokki. Sannast sagna verður hann ekki einu sinni maður Þótt heimurum viti það ekki, mun þetta ofurmenni vera Lúsifer, hinn fallni engill, hinn mikli blekkjari mannkynsins. Fulton Sheen, biskup í New York, einn áhrifamesti rithöfundur og ræðumaður rómversk-kaþólsku kirkjunar sagði er hann talað komu þessa ofurmennis og nú vitnum við orðrétt í hann.
Hann segir, hann mun koma í gervi mikils mannvinar. Hann mun tala um frið, velmegun og gnóttir. Hann mun fá menn til að trúa á stjörnuspeki til þess að gera stjörnurnar en ekki viljan ábyrgar fyrir synd. Hann mun eyða sekt með því að skýra hana sálfræðilega sem niðurbælda kynhvöt og hann mun ákalla trúabrögð til þess að eyða trúabrögðum. En mitt í öllum þessum uppgerðar kærleika til mannkynsins mun hann hafa leyndarmál sem að segir engum. Hann mun ekki trúa á Guð, hér enda tilvitnun í biskupinn. Þessi ummæli, fyrst stjörnuspekings í fremstu röð og síðan rómversk-kaþólsks biskups, auka jafnvel enn á áhrifamagn eftirfarandi greinar þekkts rithöfundar mótmælenda. Þessi rithöfundi segir, sem höfuð atriði í sjónleik hinnar miklu blekkingar mun Satan sjálfur koma fram eins og hann væri Kristur. Kirkjan hefur lengi þóst vænta komu frelsarans sem fullkomnunar allra sinna vona. Nú mun hinn mikli blekkari láta líta svo út sem hann sé komin. Víðsvegar á jarðríki mun djöfullin birtast meðal manna sem undraverður og dýrlegur. Líkur því sem sinni Guðs er lýst í opinberunabók Jóhannesar. Sú dýrð sem honum fylgir er meiri en allt annað sem mannlegu auga hefur birst. Gleði ópin dynja við þegar sagt verður Kristur er komin, Kristur er komin. Fólki mun falla fram fyrir honum af lotningu, hann mun hefja upp hendur sínar og lýsa blessun yfir þeim eins og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann dvaldi hér á jörðinni. Rödd hans mun verða mjúk og hóvarleg en samt fagur ljómandi. Hér endar tilvitnun í Ellen G. White sem skrifaði bókina Deilan mikla og þetta er að finna á blaðsíðu 330 og 331. Stjörnuspámaður sagði, hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram. Þekking hans verður stórkostleg, tilvitnun endar. Hinn kristni rithöfundur, Ellen White, lýsir yfir því að hann muni verða undraverður og dýrlegur líkur syni Guðs. Og þessi kristni rithöfundur heldur áfram og segir með blíðlegum hlutekningasömum rómi mun að koma fram með sumt af hinum sama hugljúfa himneska sannleika sem frelsari boðaði. Hann mun lækna sjúkleika fólksins. Þetta er hinn mikla blekking sem næst kemst því að yfirbuga fólk. Hér enda tilvitnun. Þetta mun sannlega verða mikil blekking, en fólk Guðs mun ekki láta leiðast afvega. Það mun þekkja orð Guðs og geta sagt þess að meistarinn ritað er. Sami rithöfundur, þar að segja Ellen White, segir Fallnir englar á jörðinni ganga í samband við illa menn. Á þessum tíma mun andkristur birtast sem hinn sanni kristur og þá munu lög Guðs algjörlega gerð ógild meðal þjóða heims. Uppreisnin gegn heilögu lögmáli Guðs mun ná hámarki. En hinn sanni leiðtogi þessarar uppreisnar er Satan í ljósengils gerfi. Menn munu láta blekkjast og tigna hann í stað Guðs og gera hann að Guði. Tilvitnun endar. Þessa tilvitnun er að finna í bókhöfundar Evangelism, blasið 365 og 6. Það mun krefjast sannrar hugprýði að standa þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi í lotningu. Prófraunin verður stutt en hörð. Spádómarnir segja að einmitt á þeim tíma þegar heimurinn tilbyður hinn falska Krist muni drottinn sjálfur koma í mætti og mikilli dýrð. Jesús sagði, þá munu allar kynkvíslir jarðarinnar kveina, Matteus 24:30. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum, segir í opinberunabókinni 1:7. En hinna réttlátu stendur þetta í ritningunni. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Við vonuðum á hann.
fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þannig lýsir Jesaja þessu í bóksinni kafla 25 vers 9. Að standa gegn því sem maður sér með eigin augum, þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi og vona á drottin á himnum, mun krefjast sannrar hugprýði og trúar. Einungis trúin á Jesu mun geta veitt okkur sigurinn á þeim mikla og viðburðaríka degi. Kristur sagði, verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem fram mun koma og að standast frammi fyrir mannssyninum. Því að koma mun hann, þar sé dagurinn, yfir alla þá sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar, eins og snara. Hér var vitnað í Lúkas 21. kafla, vers 36, 35, 34. Í Filips þýðingu er þessi texti þannig: Þið verðið alltaf að vera árvakrir og biðja, að þið verðið nógu sterkir til þess að komast heilir á húfi í gegnum allt sem verða mun og standast frammi fyrir mannssyninum. Verið á verði. Gæti þess að hugir ykkar verði aldrei óskýrir vegna svats eða drykkjuskapar eða af áhyggjum fyrir þessu lífi, því að annars getur þessi dagur komið yfir ykkur eins og gildra sem fellur, því að hann mun koma yfir sérhvern íbúa allrar jarðarinnar, tilvitnu líkur. Þessi blekking verður skamvin, en nógu löng til þess að koma þessari fölsku sameiningu á og skipa þjóðunum gegn Guði. Nógu löng fyrir sérhverja mannveru í heiminum til að lýsa yfir því hvorum hún fylgi, Kristi eða Satan. Og það afl sem kemur þessu sambandi gegn Guði á mun verða andatrúin. Úr prédikunarstólum mótmælenda og kaþólskra nú á tímum, frá fyrirlestra sölum austrænna trúabræða svo sem jóka og rósíkrúsianisma, búddatrúar og hindúisma er hvatt til sameiningar. Villurnar tvær, framhaldslíf eftir dauðan og hæfni mannsins til þess að verða guð, eru grundvallar kenningar andatrúarinnar sem koma munu á þessari sameiningu trúabræða og stjórnmála. Hve mikilvægt er það ekki fyrir hvern sannkristinn mann að vera reiðubúinn að standast á þessari örlega stund. Einhver tíma í náinni framtíð mun allur heimurinn fá að vita sannleikan í þessu máli, en fyrir allan þorra manna verður það of seint. Í heimstyrjöldinni síðari var tilkynnt að eiginmaður skoskrar konu hefði týnst í orustu. Hún beið og bað að hann kæmi aftur, en það virtist örugt að hann væri látinn. Vinir sem vildu henni vel hvöttu hana til þess að fara á miðilsfund og reyna að ná sambandi við hann. Hún fór og henni til furðu birtist eftirtektarverð líking af bónda hennar. Þau röppuðu saman og rödd hans hafði hljómfallið sem hún kannaði svo vel við. Hún var gagntekin þegar þau töluðu saman marga persónulega hluti. En gerði ykkur í hugalund undrun þá og áfall sem hún varð fyrir nokkru mánuðu síðar, þegar eiginmaður hennar kom heim án þess að gera boð á undan sér, heilbrigður og í fullu fjöri. Hann hafði ekki einu sinni sælst. Innan skams mun ekki einungis ein ráðvillt kona, heldur allur heimurinn, allir þeir sem trúað hafa lyginni, vakna og komast á raunum að þeir hafa látið blekkjast af myrkra höfðingjanum. Þá verður það of seint að taka á móti náð hans. Sjá, nú er hjálpræðis dagur, segir í öðru Korinthbréfi 6:2. Ef þú fylgir ekki Guði nú þegar í deilunni miklu, þá skaltu taka á móti náð hans nú. Þú þarft einungis að segja, drottinn, ég tek á móti Jesu Kristi sem frelsara mínum frá synd. Veittu mér styrk til þess að trúa orði hans og ganga á vegi hans. Þú getur ekki áunnið þér frelsi, en þú getur tekið á móti því sem gjöf, ókeypis,
Þá ert þú barn Guðs hvað sem framtíðin ber í skauti sínu. Bróðir minn og ég stjórnuðum miklu útbreiðslu starfi í London í Englandi þegar móður okkar sem ég skrifaði reglulega í hverri viku varð alvarlega veik og var flutt í skyndi á sjúkrahús. Mér var ekki kunnugt þetta en kvöldi sem ég var vanur að skrifa henni fékk ég greinilegt hugboð að minna hana á sum af dásamlegu fyrirheitum Guðs en mér datt þá ekki hug að þetta væri síðasta bréf mitt til hennar. Í lok bréfsins sagði ég, móði mín, ég veit ekki hvað nánasta framtíð ber í skauti sínu, en endanleg framtíð okkar er örugg. Veri getur að Guð kalli annað okkar, eða okkur bæði til hvíldar stund, þar til frelsari okkar kemur. En það eitt víst að við getum reytt okkur á undursamleg lofur hans. Síðan vitna ég í þetta vers hjá Jesaja, sem segir, Gakk þú, þjóð mín, inn í herbergi þitt og lík aftur dyrnar á eftir þér. Fel þig skammarríð uns reiðin liðin hjá. Þetta finnum við í Jesaja 26 og 20. Vessi. Framhaldið var eitthvað á þessa leið. Ef það guðsvilji að annað okkar eða við bæði hvílumst til upprisunar, þá væri það alveg eins og við færum inn í hús og lokuðu dyrunum vegna yfirvofandi óveðus. Svo, þegar hættan hjá liðin, munu dyrnar opnaðar á ný og fyrsta andliti sem við lítum verður ásjóna endurlausnara okkar, sem kemur í skýjum himins í mætti og mikilli dýrð. Og við munum ekki einungi sjá hann, við munum líka sjá himins í mætti og mikilli dýrð. Og við munum ekki einungi sjá hann, við munum líka

hann kærleis boðskap veikri hendi, stakk honum undir kotta sinn og sagði, nú er ég tilbúin að leggjast til hvíldar. Ég finn að öll fjölskyldan er hjá mér. Með síðustu hugsanir sínar bundnar við drottinn og fjölskyldu sína sofnaði hún hljóðlega svefninu langa. Þegar hún vaknar við kall lífgjafans munu fyrstu hugsanir hennar enn snúast drottinn og fjölskyldu hennar og hvílíkur fagnaða dagur mun það ekki verða. Og hámark alls mun það verða þegar drottinn leifur okkur að njóta nýs himins og nýrrar jarðar. Það sem réttlætið býr, eins og Pétur segir í öðru bréfi sínu og þriðja kafla. Hinn endur skapaða jörð mun birtast og verða heimili frelsaðra alla eilífð. Við endurleist fólk sitt mun drottið segja, komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvallin heims.

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun lesa úr merkilegri bók um Biblíuna sem heitir Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund. Hún er eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn er bókaútgáfan Berglind. Ég ætla að byrja á því að lesa formálan, en þar segir útgefandinn: Ég trúi að Biblían sé besta gjöfin sem Guð hefur nokkuð tíma gefið mönnunum, sagði Abraham Lincoln, forseti Bandaríkjanna. Þetta voru ekki merkingarlaus orð sögð án tilefnis, því hún var honum handgengin og átti þátt í að móta líf hans og starf. Á sama hátt hefur Biblían skapað mikilvægan sess í lífi milljóna manna og gerir enn. Auk þess sem hún er grundvöllur kristinna trúar, sem játu þeirra meira en milljarði manna. En hvaða sess skipar hún í daglegu lífi hins dæmigerða kristna einstaklings nú á tímum? Getur boðskapur hennar höfða til þess sem ekki hefur tilengað sér kristna trú? Eftir því sem þekking okkar eykst, spyrjum við áleitnari spurninga um lífið og tilveruna og leitum gjarnan svara hjá vísindasamfélaginu. Á Biblían einhver svör sem hæfa nútíma manni? Aukin velmegun á Vesturlöndum hefur leitt til þess neyslu samfélag sem við þekkjum í dag. Fylgifiskar þess eru meðal annars aukið lífsgæðakapphlaup, þar sem lífsgildum fyrir kynslóða er fórnað og margir gefast upp, þar sem þeir rísa ekki undir raunverulegum og ímynduðum kröfum. Er einhverja lífsfyllingu að finna í aldagamlum boðskap Biblíunar? Aðstæðum mannsins að vissulega breyst í aldanna rás, en maðurinn er hinn sami. Margar bækur hafa verið skrifað til að hjálpa einstaklingum að koma auga á hinn raunverulegu verðmæti lífsins, efla sjálfstraust og takast á við margvísleg vandamál sem mæta hverjum og einum. Á Biblían svör við vandamálum daglegs lífs meira en 2000 eftir að hún var skrifuð? Arthur S. Maxwell er þekktur rithöfundur og skrifaði meðal annars hinar vel þekktu bækur Rökkursögur og Sögur Biblíuna sem gefnar hafa verið út í íslenskri þýðingu. Hann skrifaði bók sína Biblían og þú til þess að vekja athygli á því að Biblían á jafnbrýnt erindi í dag og hún hefur alltaf átt. Hann bendir á að Biblían hefur svörðið mikilvægustu spurningum lífsins og gefur leiðbeiningar til þess að takast á við hinn margvíslegu vandamál líðandi stundar. Í henni er að finna hvatningu, uppörvun og fyrirheit, en umfram allt flytur hún boðskap sem þrungin er takmarkalausum kærleika Guðs. Við lestur bókarinnar Biblíun og þú myndu komast að raunum að Biblían er ekki eins óaðgengileg á torskilin og hún kann að virðast þið fyrstu sín, og í raun er hún skrifuð fyrir þig. Við þýðingu bókarinnar hefur einhverjum atriðum upphaflegu útgáfuna verið sleppt, en þessi stað bætt við efni sem samræmist íslenskum aðstæðum og byggir á fjölþjóðlegum rannsóknum. Fyrsti kafli. Bók dagsins í dag. Við lifum vafalaust á mjög athyglisverðum tíma mannkynssögunnar, tíma mikilla og örra breytinga. Mannlegt hyggjuvit og framfarir sem aldir hafa þokast áfram líkt og hægt hnígandi skriðjökull hafa breyst í þúsundfaldan flaum geysi mikilla athafna sem steypast líkt og fram að hengiflugi í átta hinn ókomna sem kvíðbogi er borin fyrir. Þetta er öldbyltinga á öllum sviðum lífsins. Allstaðar er ólga og uppnám meðan hinir 6 miljardar jarðarbúa klofna í stríðandi fylkingar kringum hinar sjálfskipuðu hetjur sínar. Síðustu hálfa öld hafa menn orðið vitni að breytingum sem eiga sér ekki fordæmi, hvorki hvað snertir eðlið þeirra nýja umfang, segir Cyril Garbert, fyrrum erkibiskup af York. Það er mögulegt að á þessu stutta tíma hafi meiri breytingar á sér stað en á öllum öldum frá upphafi kristninar allt fram á miðja 19. öld. Þetta er einnig öld uppgötvana og hugvits sem ekki á sér hlýstæði. Við höfum snögglega horfið frá öld gufuaflsins yfir á öld raforkunar
kjarnorkunnar og öll geimferða, plastefna og tölva. Eftir að maðurinn var búinn að leggja undir sig hinn síðustu ókönnuðu svæði jarðarinnar, tók hann að seilast eftir stjörnunum. Hann hefur nú þegar komist til tunglsins. Geimför hafa kannað Mars og Venus og komist í námunda við Neptunus og Plútó. Gervitungl hringsóla daga og nætur umhverfis jörðina á ótrúlegum hraða og með útvarps- og sjónvarsendingum gefa þau stöðugt frá sér upplýsingar ástand úti í geimnum. Með beislun kjarnorkunar ræður maðurinn yfir meira afli en nokkru sinni frá örófi alda. Því miður hefur það aðalega verið notað til framleiðslu á svo skaðvænum vopnum að fáen þeirra getur lagt í rúst sérhverja stórborg í hvaða landi sem þeim kynni að vera beitt gegn. Tölvur hafa valdið undraverðum breytingum og fleiri eru á næstu grösum. Örgjafar hafa verið framleiðir sem geta leist alltaf 4 milljarðar stærfræðiverkefni á sekundu og nú er kefstuð að auka þá getur margfaldlega. Þeir sem við þetta fást spá því að smátölfur muni brátt leysa þau verkefni sem stóru tölvurnar leistu áður. Aðeins á fáinum undangengnum árum hafa plastefni gerbreytt lífsmátu okkar. Framfarir í heilbrigðisþjónustu eru jafnvel enn undraverðari. Mikill fjöldi fólks er með gervihluti. Gangráð, hjartalokur, mjaðma, hné eða fingurliði. Vísindamenn spá því að næsta áratug muni gervi lifur og lungu koma í stað sjúklegs vefs. Fljótlega eftir muni koma brjósk sem þau leysa af hólmi. Nánast það eina sem ekki verið hægt að skipta er heilin. David Sarnoff, formaður bandarísk útastofnunarinnar, hefur skrifað Á rannsóknastofum okkar verða til draumar sem hljóma jafn ótrúlegir og útvarp og sjónvarp gerðu þegar ég var drengur. Eins og Isaac Newton sagði, erum við að tína steinvölur í fjörunni á sama tíma og hinn mikli hafsjór sannleika liggur ókannaður fyrir framan okkur. Yfirlýsing hans jafnvel enn raunhæfar í dag en þá er hann flutti hana. Þrátt fyrir þessar björtu framtíðar vonir, er sorglegt frá því að segja að hafin er öll lögleysis og í sögu heimsins er ekkert sambærilegt nema spillikin sem ríkti á jörðinni fyrir nóa flóð. Þetta birtist ekki aðeins í skýrslum sem sína aukna tíðni morða, nauðgana og rána heldur einnig að því er virðist í henni vonlausu baráttu lögreglu og annara yfirvalda gegn afbrotum og eiturlyfja neyslu. Yfir full fangelsi og betrunar hús segja sömu sorglegu söguna. Hið sama á við daglega fréttir að miskunnarlausum grimdarverkum sem fylla dagblöð. Lygar og meinsari eru svo algeng að sannleikur og heiðarleiki virðast nær horfin manna á meðal. Í sumum löndum hafa stríðandi klofningshópar varpa frá sér öllum hömlum og þekkja engin önnur lög en ofbeldi. Af þessu leiðir að við lifum á öld óttans. Aldrei fyrr hefur fólk verið jafn hrætt við það sem býður þess í framtíðinni. Þegar Bertrand Russell var að lýsa skuggum óttans sem slekkur vonanesta manna nú á dögum, sagði hann ekki fyrir löngu, aldrei fyrr hefur verið jafn gild ástæða fyrir slíkum ótta. Aldrei hefur slík tilfinning tilgangsleysi birt unglingum þá sín. Aldrei áður hefur verið ástæð til að finnast mannkynið halda þá braut sem endar aðeins í ógöngum. Svo við víkjum nú frá sprengjunum, hver á að vernda heiminn frá mengun, súru regni, gróðurhúsáhrifum, eyðingu ósonlagsins, offjölgun mannkyns, minnkandi matalaframleiðslu, Ásók þjóða sem girnast auða við nágrannaríkja ásamt mýmörgum öðrum vandamálum sem varpa dimmum skugga eins og skelfilegu skýi yfir framtíðina. Það er ekki að furða þó James T. Farrell, frægur skáldsagnahöfundur, varpi fram þeirri skoðun er hann skrifaði í Race for Space eða Kapphlaupið geiminn
að hinn skelfilegi ótti sem grípi marga hafi endurvakið þá hugsun að endalok heimsins kunni að vera náleg. Við álítum það mögulegt núna og á okkar dögum, segir hann. Við jafnvel spyrjum okkur stundum hvort við verðum síðasta kynslóðin. Í öldungadeild Bandaríkja þings var Frederick Brown Harris prestur fram þessa bæn. Guð, faðir vor, hjá þér eru þúsund ár sem einn dagur. Bjarga oss frá ótta og örvæntingu á þessum umbrotatímum mannkynssögunnar. Þetta er góð lýsing á okkar tíma. Þetta er sannarlega öld umbrota og allur heimurinn ólgar af aldagömlum ágreiningsefnum og gremju, spúandi, glóandi hraunströmi haturs og ílsku með sívaxandi krafti og tíðni. Eimurinn frá látlausum umbrotum kæfir alla von frið og framfarir og bælir niður sérhverja verðuga viðleitni manna til að bæta sig og fyllir hvert hjarta ótta við að loka hörmungarnar kunni að vera fyrir dyrum. Bænarorð prestsins bjarga oss frá ótta og örvæntingu voru svo sannarlega í tíma töluð. Þau tjá innstu hugsanir og þrá sérhvers hjarta á þessum umbrota tímum. Það er engin vafi á því að við öll þörnust hjálpar frá uppsprettu sem ekki er við okkur sjálf tengd. Við þörnumst innri friðar, við þörnumst hugrekkis og vonar, við þörnumst leiðbeningar og leiðsagnar. Í yfirvofandi stórviðri þörnumst við ljós sem ekki mun slokna. Í hinu vaxandi myrkri og ringulreið þörnumst við raddar sem geti sagt af öryggi þetta er vegurinn. En hvar er slíka hjálp að finna? Í umræðuhópum í hverfinu? Á stjórnmálafundum, hjá geðlækni, það er til betri vettvangur, Biblían þín. Ef þú vilt taka tíma til að lesa þessa dýrmætu bók, mynd þú komast að raunum að hún er sannarlega bók fyrir líðandi stund. Hún hefur að geyma boðskap fyrir okkar tíma, fyrir allt mannkyn og fyrir þig. Á svo athyglisverðan hátt lýsir hún ástandi heimsmála í dag, að svo virðist sem hún hafi sérstaklega verið rituð fyrir okkar kynslóð. Þó að hún sé alltaf gömul er hún undarlega nútímaleg. Hún fjallar efni sem almenningur hefur áhuga á. Hún hefur verið að geyma lausn á ráðgátu nútímans, meira að segja, opnar hún okkur sín inn í framtíðina og opinbera þannig þar sem koma skal. Opnaðu hana núna. Sjáðu hversu undursamlega hún mælir orð huggunar og hugrekkis, hugljómunar og áfríunar sem líðandi stund krefst og þitt eigið hjarta þarnast nú á þessum tímum.

Það tók 1500 ár að rita Biblíuna og maðurinn sem ritaði síðustu bókina hafði ekkert samband við sann sem byrjaði verkið. Hvernig gátu þessir óháðu menn ritað aðra eins bók? Aðrar bækur eldast og sumar þeirra verða aldrei lesnar þegar þær eru orðnar 10 eða 20 ára gamlar. En þessi bók hefur lifað í gegnum aldir aldana og er öllum öðrum bókum fremri. Við skulum segja að í einhverri borg sé heimsýning og inn í einn salinn komi 40 menn frá ýmsum löndum heimsins og hver maður hafi með sér fallegan marmara gimstein sem er til höggvin. Þeir setja steinana frá sér á gólfið og taka sér sæti. Þarnast kemur annar maður sem tekur steinana og raða þeim þannig niður að þeir verði að fagurri myndastyttu af einhverjum heimsfrægum manni. Allir áhorfendinu hrópa yfir sig á undrun og segja hvernig gátu þessir menn sem aldrei hafa séð hvern annan höggvið þessa fullkomnu styttu. Það er ekki mikill vandi, segir maðurinn. Ég gerði allan uppdráttinn, sendi eintak af honum hverjum þessara manna og gaf hverjum manni ákveði verk að vinna. Og hérna sjáum við hve vel þeir hafa leist verk sitt af hendi. Styttan er fullkomin að fegurð. Gott og vel. Hérna höfum við bók sem innihaldið kemur úr öllum áttum. Hún er rituð af mönnum af öllum stéttum sem uppi voru á tímabili sem næri við 15 aldir. En þegar hún er sett saman, þá er hún samræmileg og myndar fullkomna heild. Hver gerði þetta kleift? Hinni helgu guðs menn knúðir af heilugum anda. Ein og sama veran hefur innblásið alla bókina. Ein rödd hefur talað það allt og þessi rödd er rödd hins almáttuga guðs.

0: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar er heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún er ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar er Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían er náma andlegrar auðlegðar. Hún er opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver munurinn á hinum ýmsu trúfélögum? Maður nokkur hringdi til mín á dögunum og sagðist hlusta reglulega á útvarp boðin. Leið og hann þakkaði fyrir fræðsluna bað hann mig að fræða hlustendur útvarpsins það að hvaða leiti hinn ýmsu kristnu trúfélög væru frábrugðin hverju öðru. Hann vildi helst fá að komast á raun um mismunin sem ríkir í trúalífi og kenningu hinna minni trúarhópa, þeirra sem eru utan þjóðkirkjunar. Ég lofaði spyrjanda að ég skildi taka þetta mál fyrir í þáttum mínum sem ég mun gjöra núna þessu sinni. Þó mun ég alls ekki gera þessari spurningu tæmandi skil og mun því stikla á stóru. En fremur mun ég meðhöndla þessa spurningu í ljósi þessum orð Guðs í Biblían hefur að segja okkur þær kenningar og áherslur sem hinir ýmsu söfnuðir halda á lofti. Fyrst vil ég geta þess sem flestum er augljóst að kristið fólk á yfirleitt allmörg atriði sameiginleg eins og til dæmis það að Biblían er á kristnu fólki talin vera innblásið orð Guðs sem opinbera vilja hans og ráðsalyktanir varðandi mannkyni. En fremur telur kristið fólk hvar í flokki sem það er að finna að Guð elski okkur syndarana og leitist við að bjarga þeim frá eilífri glötu. Einnig að Jesús Kristur, sonur Guðs, hafi tekið á sig þann dauðadóm sem annars beið allra syndara og nú geta allir þeir sem meðtaka fórn hans og fyrirgefningu öðlast eilíft hjálpræði hans. Og þá komið að því að benda á fáein atriði sem hinn ýmsu trúfélög greinir á og ég ítrekka að þetta verður alls ekki ítalegu samanburður og ég mun heldur ekki taka fyrir alla söfnuði eða kirkjudeildir. Ég mun aðeins stikla á nokkrum atriðum og eins mun ég aðeins víkja óbeint að hinum minni trúfélögum, svona eins og til þess að gefa fyrirspyrjanda dálíti sínu svona af þeim mismunni sem fremur áberandi á milli nokkura safnaða sem oft ber á góma í samræðum manna. Trúarjátning þjóðkirkjuna sem flesti landsmenn þekkja vel er mjög í samræmi við boðskap Guðs í Biblíunni. Ég ólst upp í þjóðkirkjunni og lét fermast með þessa trúarjátningu að grundvelli trúasannfæringa minna. Þó að ég þjóni nú sem prestur í boðunarkirkjunni, þá margt sem við eigum sameiginlegt með þjóðkirkjunni í boðun og kenningu. Þar stendur þessi trúarjátning upp úr. Trúarjátning sú sem við í boðunarkirkjunni höfum tileinkað okkur er frábrugðin að því leiti að þar er einnig að finna áherslu þess efnis að boðorðin 10, hinar 10 meginreglur Guðs ríkis, séu mikilvæg í kristilegu þroska hverrar mannesku. Trúarjátning boðunarkirkjunar er á þessa leið. Við trúum á kærleiksríkan almáttuga Guð sem skapaði heiminn og mannkynin. Við trúum á Jesú Krist, son Guðs, sem dó til að friðþægja fyrir syndir mannana. Við trúum á heilagan anda og meðtökum leiðsögn hans til iðrunar og réttlætis. Við meðtökum alla Biblíuna sem heilagt innblásið orð Guðs

og grundvöll trúar og lífernis. Við meðtökum boðorðin 10 sem eilífar meginreglur Guðs, sem Jesús Kristur mun uppfylla í lífi okkar. Við trúum því að drottinn Jesús Kristur muni dæma lifendur og dauða og komi síðan aftur að vitja síns fólks. Við trúum á upprisu dauðra og eilíft líf. Hér líkur tilvitnun. Þó að flestir kristni söfnuði geti saminast um slíka trúarjáningu, þá virðist útfærsla hinna einstöku atriða vera mismunandi, hvort heldur að liti til okkar trúarjáningar eða þeirra sem þjóðkirkjan tileinka sér. Ég skal nefna nokkuð dæmi þessu til útskýringar. Flest kristi fólk viðurkennir Biblíuna sem innblásið orð Guðs. Hins vegar verður mörgum nútíma lærisvenna drottins það á að afskrifa ýmsa hluta Biblíunar sem eitthvað annað en frásagnir raunverulegra atburða, eins og til dæmis sköpunarsöguna sem er að finna í fyrstu köflum Biblíunar. Þeir eru margir í þjóðkirkjunni sem alls ekki trúa þessari frásögn Guðs uppruna lífsins á jörðinni. Svo almenn er þessi höfnun á sköpunarsögunni að hún hefur orðið að víkja fyrir þróunarkenningunni í skólum landsins. Þróunarkenningin fullyrðir að lífið hafi þróast af sjálfu sér frá einni frumu sem á að hafa kviknað fyrir miljónum ára. Hún kennir að Guð hafi hvergi komið þarna nærri. Þar með er skaparanum hafnað og þar með er Jesú Kristi líka hafnað, þar sem Biblían ítrekka fullyrðir að hann sé skaparinn. Menn geta ekki gert hvort tveggja í senn, að hafna skaparanum annars vegar og meðtaka frelsaran hins vegar, þar sem skaparinn er líka frelsarinn okkar. Síðasta bók Biblíunar, opinberunarbókin, lýsir atburðum mannkynssögunnar, ekki síst loka viðburðum hennar sem hún segir að gerist á tíma endaloka þessa heims. Þar sem þessa lýsingar voru skráðar af Jóhannesi postula, þegar hann var fangi á einni Patmos í gríska eyjahafinu, þurfti hann að notast við margvísleg táknmál, eins konar dulkóða, til að koma boðskapnum í gegnum ritskoðu rómversku hermannana sem gættu hans. Og þar sem margir hafa ekkert fyrir því að leita skýringa á þessum táknum annars staðar í Biblíunni, en þar er nóg af slíkum að finna, þá hafa þeir einfaldlega afskrifað opinberunarbókina sem óskiljanlega boðskap. Aðrir telja hana þó allavega hafa að geyma andlega lexíur, en alls ekki raunverulegar lýsingar á atburðum síðustu daga. Þessir fara á mis við mikla fræðslu frá Guði, að ekki sé minnst á blessani þær sem fylgja því að kynnast raunverulegu boðskap opinberunarbókarinnar. Sjálfu segir drottinn í orði sínu, í öðru tímatösebrefi 3. kafla og 16. versi, að öll ritningin sé innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Það er því óskynsamlegt að afskrifa eitt eða annað í Biblíunni. Og það er marg ítrekkað í Biblíunni að allt orð Guði sé sannleikur. Það er því alvarlegt að lýsa stórum hlutum Biblíunnar sem ósanindum, ekki síst þegar haft er í huga það sem Guð hefur að segja okkur í lok Biblíunar. Ég mun nú lesa þau orð sem er að finna í opinberunarbókinni 22:19, en þar segir svo: Taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Tilvitnun endar. Að því sem við höfum nú þegar séð eru við strax farin að sjá nokkur mismun á þeim boðskap sem boðaður er, eða er alls ekki boðaður, eða meðtekin af allmörgum á meðal þeirra sem játa kristna trú hér á landi. Samkvæmt því sem ég hefi heyrt og séð til kennimanna í hinum minni trúarsamfélögum hér á landi, þá sýnist mér að þeir almennt meðtaki fyrstu og síðustu bók Biblíunar sem raunverulega boðskap frá Guði er hafið að geyma raunverulega lýsingar á atburðum sem ýmist hafa gerst eða munu gerast í mannkynssögunni. Hitt er svo allt annað mál hvernig þeir útleggja eða túlka þennan boðskap. Sumt er mjög skrautlegt.
Flestir kennimenn í hinum ýmsu kristnu söfnuðum trúa því og kenna öðrum að boðorðin tíu sé enn í gildi og skipti þá ekki máli hvort er að ræða þjóðkirkjuna eða hinn minni trúfjöðu. En þegar boðorðin eru skoðu nánar eins og prestar og forstöðumenn hinna ýmsu safnaða kenna þau, þá kemur í ljós að flestir þeirra kenna boðorði þannig að annað boðorði, eins og það er að finna í Biblíunni, er alveg horfið. Það er í því boðorði sem Guð segir að við skulum ekki gera okkur líkneski til að tilbyðja, en tilbyðja frekar þann Guð sem einn er sannur og miskusamur. En fremur vantar fjórða boðorðið að mestu leiti, boðorðið þar sem Guð minnir allt fólk á að hafa í heiðri hvíldardag drottins, það er sjöunda dag vikunar, eða nánar tiltekið laugardaginn. Þetta fikt við boðorð Guðs, þessa breytingu á stjórnarskrá Guðs ríkis, hafa kristni menn yfirleitt tilengja sér eftir að mótmælendur sögðu skili við kaþólsku kirkjuna fyrir 500 árum. Það er annars merkilegt að hugleiða þessa áróttu kristina manna til að fikta við og umbreyta lögum Guðs. Þegar haft er í huga að Daniel spámaður sagði fyrirfram að slíkt myndi gerast á síðari öldum sem sett á okkar tíma. Daniel segir að einhver myndi koma fram á sjónasviði til þess að gera slíka hluti. Við lesum þennan spátum í Daniel 7. kafla og 25. versi þar sem segir á þessa leið. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vitni líkur. Hér sjáum við það svart og hvítu að reynt verður að breyta lögum Guðs og það er Guðs sjálfu sem vara við þessu í sinni helgu bók. Og hugsið ykkur að það er Kristi fólk sem gerir slíka hluti, einmitt þegar Jesús Kristur hvetur okkur til hlýðni við þessar tíu meginreglu sínar. Eins og hann gerir í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, það sem hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. En ekki eru allir óhlýðnir frelsaranu hvað þetta snertir. Á meðal þeirra sem hafa tilengjað sér áður greinda áskorun drottins og leitast við að hafa í heiðri öll boðorðin, má nefna þá sem tilheyra aðventkirkjunni og boðunarkirkjunni. Þegar við síðan beinum sjónum okkar að því sem kirkjurnar kenna dauðan og upprisu frá dauðum, kemur margt í ljós sem ekki stenst prófraun í Biblíunar. Varla er hægt að ræða dauðan og upprisu frá dauðum án þess að taka líka til skoðuna það sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu komu Jesu Krists til jarðar öðru sinni. Þessi mál eru svo nátengd hvert öðru. Við skulum því líta á þessi þrjú atriði í samhengi hvert við annað. Algengt að heyra við jarðafarir í hinum ýmsu trúar samfélögum að hinn látni sé nú komin inn í Guðsríki þar sem hann eða hún hafi strax nóg að gera við uppáhaldsverkefnin sín. En Guð hefur allt annað að segja dauðan og ástandina dánu á meða þeir eru dánir. Lesum til dæmis þetta sem að finna í predikaranum í 9. kafla og ég les frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við berum til sólinni. Og í 10. versi segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánar heimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, tilvitnun endar. Samkvæmt þessari yfirlýsingu eru útilokað að hinni dánu séu færir að hugsa og starfa eins og margir kennimenn halda fram hina dánu. Hins vegar fjallar orð Guðs mörgusinnum dauðan sem svefn, sem algjört meðvindundaleysi. Þar til að Jesús Kristur kemur aftur til jarðar, til þess að reisa dána aftur til lífsins og bjóða þá velkomna inn í dýrðar ríki sitt.
Nú nauðsynlegt fyrir alla þá sem á annað borð hugsa þessi mál með Biblíuna að grundvelli trúar sannfæringar þeirra, að gera það upp við sig hvort þeir vilji treysta drottni í slíkum málum, eða erfikenningum og mannasetningum. Pétur tók af skarið þegar hann sagði framar ber að hlýða Guði en mönnum. Þar sem upprisa dauðra mun ekki eiga sér stað fyrir drottning kemur aftur, þá megum við til með að skoða upprisuna í ljósi endurkomu drottins til jarðar. Við lesum það til dæmis í fyrra Þessalonikubréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki vilja við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa og von. Því að ef ég trúi því að Jesús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppörfi því hver annan með þessum orðum og hér enda þessi langa tilvitnun. Flestir kennimenn á Íslandi boða það að strax í dauðanum séu hinir látnu konir í sælu á himni þar sem þeir séu önnum kafnir við uppáhalds verkefnin sín. Enn á ný eru það prestar aðventkirkjunar og boðunarkirkjunar sem halda sér við það sem drottinn kennir í orði sínu dauðan, ástandina dánu og upprisu dauðra. Þegar Jesús Kristus segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið og þar sem hann kennir að dánir viti ekki neitt af sér fyrir en hann reysi þá aftur upp til lífsins á efsta degi, verða þá ekki þeir sem játa kristna trú að taka mark á því sem Jesús Kristus boðar í þessu efni? Ef þeir gera það ekki, geta þeir tæplega talist kristnir. Eða hvað ætla þeir að gera með mark ítrekkaðar yfirlýsinga drottins þess efnis að dánir sofa þar til Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins? Annarkvort segir frelsarinn okkar satt í þessu efni eða þá að hann fer með fleipur og ósanindi. Menn geta alls ekki talist vera búddatrúamenn nema þeir trúi og treysti kenningu Búdda. Eins er það með fylgjendur Jesu Krists. Í orðsins fylgstu merkingu geta menn alls ekki talist kristnir nema því aðeins að þeir taki mark á boðskap Jesu Krists. Það er ekki hægt að halda og sleppa í sömu andráni. Drottinn hefur gefið okkur í orði sínu Biblíunni mjög skýra boðskap varðandi dauðan, hina dánu og svo væntalega upprisu dauðra. Það er sameiginlegt með mörgum hinna minni trúar samfélaga að margir meðlimar þeirra trúa því að sumir fari í dauðanum strafti Guðs og lifi þar í sælu og vellíðan og að aðrir fari til þess staðar sem þeir kalla helvíti, þar sem þeir eru sagður kveljast í eldi og brennisteini. Sumir fullirða að syndara brenni í slíkum stað alla eilíf. Slík kenning gengur algjörlega í berhögg við það sem drottinn kennir í orði sínu. Vissulega svo kallað helvíti nefnt í Biblíunni, en aldrei sem eilífan kvalastað, heldur sem atburð sem gerist þegar Guð hreinsar jörðina í eitt skipti fyrir öll af synd og af þeim syndurum sem kæra sig kollótta náðargjöf hans og eilíft líf í ríki hans. Í þessu samhengi mun ég nú lesa það sem Pétur postuli hefur að segja einmitt þetta í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og ég les þar frá 9. versi. Ekki drottið seinna sem fyrir heitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlindur við yður, þar hann vill ekki en einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar.
En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þannig verða að tala bruna, eld. En þetta atburður sem enn framundan, atburður sem gerist og hættir síðan. Svo lesum við áfram í 11. versi og þar áfram, þar sem Pétur segir. Þar allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En eftir fyrir heiti hans væntu ver nýs himins og nýrar jarðar, þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntuð slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvinnu líkur hér. Þetta svo hreingerning sem Guð mun gera í framtíðinni þegar hann hefst handa að útrýma syndinni fyrir fullt og allt úr alheimi sínum. Spámaður Malaki víkur að þessum eldi og hann tekur af skarið hvað það snertir, að eldrun mun ekki vera endalaus, heldur vara skammatíma og slokna algjörlega. Við lesum þetta í Malaki 4. kafla og 1. versi, en þar segir þannig. Því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ó, og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleikir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur, og þessi tilvörnin endar hér. Jesaja spámaður bætur betur þegar hann fullyrðir að eftir að ranglátum hefur verið eitt endalega. Verður eldurinn ekki meira svo að það slokknar alveg, enda ekki hægt að orna sig við hann. Takið eftir því sem að segir í Jesaja 47, 14. versi. Sjá, þeir eru sem hálmleikir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Tilvinni líkur. Það lærisveinninn Jóhannes sem tekur að skari með það, að það útilokað að fólk kveljist alla eilíf í einhverju kvalastar. Menn ættu því ekki að klifa á slíkri skelfingu og ógn sem þessi helvítis kenning veldur mörgum. Við lesum næst það sem Guð segir okkur meira þetta í opinberunabókinni 21. kafla og í 4. versi segir: Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætunum satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu, tilvinni líkur. Takið eftir því að hér leggur drottinn áherslu á það atriði, að kvöl verður ekki framar til, ekki eftir að hann hefur útrýmt syndinni. En það hreinsun sem hann í Biblíunni boðar að hann muni gjöra áður mjög langt líður. Þar með höfum við orð drottis fyrir því að svo kallað helvíti verður ekki til alla eilíð. Heldur verður það sem örstutt eyðing allsins illa sem aldrei framar lætur á sig kræla. Guð líkur þessum boðskap sínum með því að segja með áherslu, þetta eru orðin trúu og sönnu. Með örum orðum þá boðar þessi áhersla hans það af allur boðskapur sem menn boða endalaust helvíti og eilífar kvalir eintómu þvættingur, enda þar enn eina erfikenninguna eða mannasetninguna að ræða. Það mega kenni með þjóðkirkjunar eiga að þeir eru almennt ekki að boða slíkan skelfingar boðskap sem margir kennimenn hinna minni trúarhópa að boða sí og æ. Þeir sem boða slíkar vítiskvalir eru í rauninni engu betri en klerkar páfakirkjunar fyrr á öldum þegar þeir hrættu fólk til hlýðinni við sig með því að hóta þeim eilífum kvölum í eldi og brennisteini.
Þegar sumir siðbóta mennirnir reyndu að leiðrétta þessa vitleysu, voru þeir brenndir á báli þegar til þeirra náðist. Biblían boðar að Kristur muni koma aftur sem í samræmi við þá trúarjáningu sem flestir játa hér á landi. En allmörg minni trúfélagana boða það að þegar Kristur kemur næst, komi hann leynilega og ósýnilega og taki til sín suma af jarðarbúum en skilja aðra eftir til þess að lifa í 1000 ár hér á jörðinni. Sumir kalla þetta leynilega burtrypningu eða brottná. Þetta byggt á þeim orðu Jesu þar sem hann að lýsa því hve menn voru óviðbúnir flóðinu mikla á tíma Nóa og segir að slíkur óviðbúnaður endurtaki sig í lok tímana. Hann segir í Matteus að guðspjalli í 24. kafla þar sem ég les frá 37. versi. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu manns sonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í jörkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin og tilvinnun endar. Á þessum orðum Krists byggja sumir þá kenningu að Kristur muni koma leynilega og ósýnilega. En sjáum hvað Guð segir okkur þetta í síðustu bók Biblíunar og nú vitna ég í opinberuna bókina fyrsta kaflan og 7. vissi. Sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér líku tilvinnum. Í þessum orðum fullirðir drotti sjálfur að allir munu sjá hann þegar hann kemur. Getum við ekki treyst því sem hann segir okkur í þessu efni? Sjáu svo þetta sem postuli skrifar í fyrra Þessalonikubréfi 4. kafla og það frá 16. vessi. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munu vera með drottni alla tíma, sem sagt ekki fyrr. Hér talað röst höfuð engilsin sem ekki smáræði þegar hann tekur til máls. Þá heyra allir jarðabúar. Ennfremur það sérstaklega tekið fram að blásið verði í básunu Guðs. Með allan þennan hávaða sem fylgir komu Krists. Hvernig ósköpunum dettur predikurum í hug að halda því fram að koma Jesu Krists verði leynileg? Það ekki heila brú að finna í slíku boðskap, enda á hún ekki við nein biblíurök að styðjast. En fremur lýsir biblía því að eftir komu drottins til jarðar til að sækja líð sín verða engir menn lifandi eftir á jörðinni, þar sem ránglátir deyja við komu Krists. Við lesum lýsingar biblíuna sem eiga við þennan tíma og lesum næst í Jesaja 24. kafla frá 1. vessi. Sjá drottin tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar. Tignar menni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Svo segir í Jeremía í 4. kafla frá 23. vessi,
Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljóst á þriðja versi. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokknað. Ég leit á fjöll.

frá fjöllin og klettana að hrynja yfir sig til þess að þeir þurfi ekki að horfast í augu við frelsaran. Guðspjallamaður Matteus segir að allir englar himinsins munu koma með Kristi til jarðar til þess að aðskilja jarðabúa eftir því hvar hver og einn stendur gagnvart frelsaranum og hjálpræði hans. Þeir sem höfðu hunsað kærleiksboð drottins fyrirgefningu syndana og ekki meðtekið náð hans munu deyja við komu drottins. Og þar sem drotti kemur til að sækja fólk sitt og fer með það til himins og þar sem aðri munu deyja hér á jörðinni munu engri menn verða eftir lifandi og enn síður munu þeir geta nokkuð aðhafst í einhverju þúsund ára ríki sem áður greindir kennimenn og predikarar boðað verði við líði hér á jörðu eftir að Kristur kemur af því að þeir segja leynilega. Það er vegna þess að það verða engir menn lifandi á jörðinni þennan tíma. Með allt þetta í huga sem Biblía segir okkur um hávaðasama og sýnilega komu Krists þegar hann kemur aftur, þá getur engin kennimaður sem fer rétt með orð Guðs sagt með sanni að drottin komi leynilega og ósýnilega. Og enn síður að fólk fái annað tækifæri til iðrunar í þau þúsund ár sem boðuð eru hér á jörðu. Svona kenning er mjög óbiblíuleg og þar að auki ákaflega villandi fyrir fólk sem ekki þekki biblíuna að einhverju marki og treysti þar að leiðandi fremur mannasetningum en skýru orði Guðs. Það er annað fyrirbæri sem er hvað mest áberandi hér á landi í sumum hinna minni trúfélaga. Hér á ég við það fyrirbæri sem almennt kallast tungutal og telur tungutalsfólk að það sé heila á randi sem gefið þeim að mæla á framandi tungumáli. Þess ber að geta að þegar lærisveina drottis töluðu tungum á hvítasunaháttíðinu forðum, þá gaf heila á randi þeim að mæla raunveruleg tungumál sem þeir höfðu aldrei kunnað fram að þessu. Markmið Guðs með þessu kraftaverki var að ná til sem flestra að fulltrúum hinna fjölmörgu þjóða heimsins sem sama komnir voru í Jerúsalem á þessari stór hátíð, svo að boðskapurinn Jesu Krist næði að breiðast sem mest og best út til allra landa. Þessir útlendingar sem voru þarna staddir skildu allt sem lærisveinarnir sögðu þeim, svo að hér var alls ekki óskiljanleg tungumál að ræða. Almennt talað er tungutal það sem margir tilengja sér nú á tímum tæplega frá Guði komi. Eins og augljóst er að viðbröðum Páls postula við tungutali því sem engi skildi og mikið bara á í Korintusöfnunum í Grikklandi forðum. Hávaðinn og ringulreiðin var orðið svo slík í Korintusöfnunum að Páll einfaldlega sagði þeim er fyrir þessu stóðu að þegja. Drottin vill að læri sinna drottis á öllum tímum tilengi sér reglu og rósemi. Ég læt þetta næja að sinni þar sem þetta er þegar orðið nokkuð langt og þó er til talsvöld fleira sem ætti benda á sem hinn ýmsu trúar samfélög boða sem er í andstöðu við boðskap annara trúfélaga eða jafnvel við það sem sjálfu drottin boðar í orði sínu í Biblíunni. Það mun vera farsælast fyrir alla einlega leitandi sannleikans að snúa sér beint að orði Guðs og kynna sér hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu og mismunandi kenningar sem boðaðar eru. Og ég hvet fólk til þess að taka ekki mark á neinu kennimanni eða predikara fyrir það hefur gengið úr skugga hvort það sem boðaðir sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá þurfa menn líka að kynna sér Biblíuna. Þeir sem slíkt gera eiga eftir að verða undrandi yfir því hve langt sumir víkja að vegi sannleikans í predikun og vitnisburði. Drottinn hvetur okkur einmitt til þess í orði sínu að prófa allt og halda því sem gott er.

0: Hús drottins. Þegar kom að því að reisa guði tilbeðsluhús í eyðumörkinni, kallaði guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.
1: Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon. Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll sá maður fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.
3: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þeir kennir lærdóma sem manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbyðja guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottinn í bænum sínum. Þar kom að því að drottinn svaraði honum með þessum orðum: Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið aðra og þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég hef mikið starf með höndum og get í eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar. Nehemías 6.3. Nehemías stjórnaði starfinu þegar múrin umhverfis Jerúsalem var endurreistur. En margir kusu heldur að sjá múrin áfram í rústum. Þess vegna reyndu þeir eftir mætti að tefja verkið. Fyrst hugðust þeir hræða gyðingana sem gerðu við múrin. Það bar ekki árangur. Þá var reynt að neyta aflsmunar, það stóði ekki heldur, því að þeir sem unnu við múrin voru girtir sverði. Þá leituðu óvinirni síðasta úrræðisins og ætluðu að beita brögðum. Kom þú svo að við erum eigum eiga fund með oss, sögðu þeir. Hvers vegna áttu þeir ekki að sættast? En þeir höfðu í hyggju að gjöra mér illt, skrifa Nehemía. Nehemía 6.2. Það var þá sem hann svaraði með þeim orðum sem eru hugleiðingarefni okkar í dag. Þetta eru orð sem vert er að ígrunda nánar. Hann fjelst ekki á samstarf á fölskum forsendum, enda vissi hann að þeir höfðu illt í hyggju þrátt fyrir fagurgalan. En hann sagði ekki heldur þvert nei. Svar hans var jákvætt í bestu merkingu þess orðs. Ég hef mikið starf með höndum, sagðan. Ég er svo önnum kafin að mér gefst ekki tími til að hitta ykkur. Þannig að börn Guðs að hugsa þegar þeim berast allskyns tilboðum samstarf. Það getur verið gott fólk sem stefnir að háleitu markmiði og langar að njóta starfskrafta okkar. Kannski vill það líka koma inn í samtók okkar og sína okkur hvernig við eigum að vinna verkin. Stundum er að ræða menn sem við höfum ekki trú á vegna skoðana þeir andlega máli að hvernig þeir prédika. Þeir segja svo vingjallega, getum við ekki unnið saman? Það er hlutverk okkar og skilda að ákveða hvort við viljum ganga til samstarfs. Það er engin fortakslaus kvöð að starfa með hverjum þeim sem leitar eftir samvinnu. Og komust við að raunum eftir íhugun yfir opinni Biblíu að við viljum ekki fara þanga sem þeir óska, þá eigum við gott svar. Við höfum mikið starf með höndum, við berum ábyrð á því. Guð gef okkur þrek til að fullkomna þá þjónustu sem okkur hefur verið falin. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3.16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hann var maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins.
Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

0: Þeir tímar koma að kirkjan þarf að vera sem stál og á öðrum tímum þarf hún að vera mjúk sem flauel. Kirkja sem er eins og stál er hörð og kaldrifjuð. Kirkja sem er alltaf sem flauel verður of mjúk of umburðalind og sættir sig við allt og skortir því alla sannfæringu. Í Hebræabréfinu 4. kafla og 12. versi stendur þetta. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liða, móta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar. Að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétt að nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina. Þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur inn að hjartfóknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

krafturinn í orði Guðs. Moffat kristniboði var að þýða biblíuna. Þá kom svertingi til hans og virtist liggja illa á honum. Moffat kenndi brjóstum hann og spurði hvort einhver ástvinur hans væri dáinn. Nei, allir voru frískir. Síðir gat svertingin stunið því upp að hann væri svona dapur í bragði vegna hundsins síns. En hundurinn var ekki dauður. Hann hafði bara getið blað úr biblíinu sem Moffat hafði gefið honum. Moffat hét að gefa honum annað blað í staðinn, en svertingin lét ekki huggast. Hundurinn verður alveg ónótæfur. Hann verður friðsamur eins og allir stríðsmennirnir okkar sem lesa biblíuna. Nú eru þeir orðnir gæfir eins og konur. Moffat gladdist innilega yfir þessum barnslega vitnisburði kraftinn í orði Guðs. Orðið frá Guði er himneskt sáðkorn með miklum vaxtarmætti. Ef það kemst inn í hjörtun, er ekki auðvelt að uppræta það að fullu öllu. Það hefur áhrif á samviskuna. Það sannfærir synd. Það sannfærir líka hið góða og knýr menn til þess sem gott er. Orð Guðs á sama kraft og gerjað vín. Það ryður sér braut. Það veldur hræringu, ólgu og átökum í hjartanum. Orðið gerir meira en að afhjúpa syndina. Ekkert vekur slíka óbeitt á hinn illa og löngun til hins góða, eins og orð Guðs. Þennan kraft á orðið, af því að heilagur andi er bundin við það. Orðið er farvegur andans, hefur einhver sagt. Ef orðið er þér orkulind, er þú styrkur og afl þitt eykst æ meir. Orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. 1. Korinthubréf, 1. kafli og 18. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Hugleiðing mín í dag, hún fjallar ótta og í raun og veru ákvað ég að kalla þessa hugleiðingu hvernig höndlaði Jesús þá sem voru óttaslegnir. Og mér langar kannski svona að varpa frá spurningum sem gerir stundum á þess að ætlast til þess endilega svarið. En hafið því einhver tíma verið hrædd? Jú, eflaust muniði atvikur bernskunni þar sem að þið upplifðu það að óttin kom yfir ykkur. Kannski voru þið ein í myrkrinu, ég man eftir að ég var oft hrædd í myrkrinu. En þegar við fullorðnumst, þá svona eins og við, að það sem að við óttumst að það breytist örlítið. Við óttumst að kannski það að geta ekki staði okkur í lífinu, óttumst að missa ástvinni, börn okkar eða jafnvel foreldra okkar, óttumst að missa atvinnu, eða óttumst að verða gömul og geta ekki lengur hugsað okkur sjálf. Við óttumst breytingar vegna þess að við finnst, okkur finnst kannski stundum eins og við sem að missa eitthvað þegar breytingar eiga sér stað í líf okkar. En hvað með það óttast það að eiga ekki eilíft líf eða að komast ekki til himna, að missa að eilífi lífi með Jesú? Hafið þið upplifast líka tilfinningu? Það má segja að ótti sé jafn gamall fyrstu syndinni. Vegna þess að þegar Adam og Eva höfðu fyrst syndgað, þá földu þau sig af ótta við Guð. Guð varð að koma og leita þeirra og segja, eins og hann sagði við Adam, hvar ert þú? Og Adam svaraði, ég heyrði til þín í aldengarðinum og varð hræddur. Af hverju var Adam hræddur? Jú, vegna syndar sem hann hafði dríkt. Svo Guð hefur ástæði til að spyrja okkur, hvers vegna felir ykkur, hvers vegna eru þið hrætt? Í opinberunabókinni 21. kafla og ég les frá 8. versi, þá er talað þá hugdeigu, en í ensku þýðingunni þá er það ekki orðað hugdeigur, heldur það er orðað þannig hinir óttasleiknu. Og ég ætla að lesa þetta vers og þið bara hlustið, en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurgóðadýrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar að eldi og brennisteini, það er hinn annar dauði. Úff, segi ég nú bara, það virðist vera sem ótti sé settur í sama hóp með öllum þessum löstum. Ótti er talin til sömu lasta og frillilífismenn eða skurgóðadýrkendur. Og mér finnst það svolítið athyglisvert. Gæti verið að óttin fái svona slæma útreið þarna í opinberunabókinni vegna þess að Guð hefur eitthvað svo miklu stórkostleira í hyggju fyrir sitt fólk. Og mér langar í dag að líta á atvik sem gerðist á Galíleiðu vatni fyrir nærri 2000 árum síðan eða rúmlega kannski. Þar sem Jesús ásamt lærisveinum sínum ferðast á báti yfir Galíleiðu vatn og það gerir mikinn storm. Og jú, við höfum oft fjallað þetta atvik í Biblíunni og heyrt predikanir, en það er eins og við sjáum alltaf nýjan og nýjan flöt á hverri sögu, svona þegar við tökum hana upp aftur og flettum lögunum af henni. Og þessi frásögn sem ég er að lesa hér er skráð í 4. kafla Markúsar Guðspjalls og það segir svo að kvöldi sama dag sagði hann við þá, þá að vera að tala Jesú, förum yfirum og tökum eftir að það er hugmyndi Jesú að fara yfirum á vatninu, yfirum á bátunum. Það er Jesú sem býður þeim að fara yfir. Og það segir svona í Markúsi, þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum, en aðrir bátar voru með honum. Þá brast á storm hrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrði þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Þá lagði vindin og gerði stillingu og hann sagði við þá, hví eru þér hrættir? Hafið þér enn enga trú? En tökum eftir viðbrögum lærisveinana, því Markús segir svo frá, en þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan. Hver þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Jú, lærisveinarnir urðu jafnvel enn hræddari við það að sjá hvað Jesús gerði. Þeir voru hræddir þegar stormin gerði, en þeir urðu ennþá hræddari þegar Jesús hastaði á vindin. Hver þessi maður? Jú, ég segi það ekki að vafalist myndi þessi ótti setja að okkur að við myndum upplifa eitthvað slíkt, eitthvað sem við skiljum ekki. En hugsum samt aðeins um aðstæður lærisveinanna og Jesú. Þeir höfðu verið að allan daginn eða lesi fjórðakaflan í Markusi aðeins betur. Jesús hafði verið að segja margar dæmisögur þennan dag. Hann hafði læknað sjúka, hughreyst marga og núna var hann svo þreyttur og líklega svangur og yfirkeyrður eftir daginn. Svo hann lagði sig á ferð þeirra yfir vatnið. Allt í einu skellir á stormur og fiskimennirnir sem voru svo vanir að höndla báta sína á Galileu vatni réðu núna bara ekki við neitt. Stormhrinan olli því að öldurnar fjellu inn í bátinn svo lá við hann fyllti. Þarna þar sem lærisveinarnir, hinir vönu fiskimenn, eru að bjástra við að bjarga bátnum, þá hafði þeim ekki dottið til hugar. Allavega ekki strax að byggja Jesú hjálp. Hann var jú smiður, en ekki fiskimaður. Þrátt fyrir að hann hefði kannski verið allan daginn að lækna og gera kraftaverk, þá datti hann samt ekki strax í hug að byggja hann hjálp eða aðstof. Þeir voru jú sjómennirnir, ekki hann. En núna, þar sem þeir ráði ekki við neitt, þá allt hínu muna þeir að Jesús um borð í bátn. Jú, það var líka hann sem hafi beðið á að fara yfir Kanski þeir hafi orðið reiðir vegna þess að það var hann sem baða að fara yfir á þessum tíma. Þetta var kannski honum að kenna. Og þeir segja við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? En þar sem þessi sagar einnig skráði Matteusarguðspjalli, þá segir svo þar og það orðað pínlítið öðru þessi hátt, herra, bjarga þú okkur svo við förumst, segja þeir. Allt þeirra strýtt á bátnum að reyna að bjarga var til einskis. Þeir áttu þessu nú á því að Jesús var svo eini sig að bjargað. Já, nú var öll ábyrðin sett á Jesú. Þeir sem höfðu alla sína ævi alist upp við Galileu vatn. Þeir þekktu stormana, þeir þekktu gárurnar á vatninu. Í raun voru það þeir sem áttu að geta leyst þetta. Ekki smiðurinn Jesús. Hann var prédikarinn, trúboðinn, sá sem fór á milli fólks og talaði við það, talaði við mannfjöldan. En þetta átti að vera þeirra verk, að stjórna bátnum. Þrátt fyrir að þeir kunnu kannski ekki margt á kunnu þetta. En þeir áttuðu sig á því að þeir gátu það ekki. Þeir höfðu reynt allt sem þeir kunnu, en samt var báturinn að sökkva. Að síðustu snýri þeir sér til Jesú. Herra, bjarga þú okkur svo við förumst ekki. Og Jesús reis upp frá svefni sínum. Hann vaknaði, hastaði vindinn og sagði við vatnið, þegi þú, haf þú hljótt þig? Þá lagði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði, eins og ég sagði áðan, hví eru þér hræddir, hafið þér enn enga trú? Býðum við. Huglemda aðeins. Hvað Jesús að segja? Skilur hann ekki aðstæði lærisveinanna? Hvernig getur hann sagt hví eru þeir hræddir? Var það ekki augljóst? Þeir voru að farast. Þeir voru lífshættu. Hvernig getur Jesús þá sagt hví eru þeir hræddir? Hafið þeir enn enga trú? Jú, það við þurfum kannski eftirvill að hugsa þegar við hugljum þetta, hvað trú er? Því trú ekki bundin því hvort við stöndum frammi fyrir lífshættulegum hlutum eða ekki. Ef við höfum trú, þá vitum við að allt í Guðs hendi. Þannig var það með trúboðan, John Wesley, sem var upp á 18. öld. Hann hafði talið sér svo mikinn trúmann, svo mikinn predikara. Og hann fór lönd og boðaði trú. Og á leiðsyni til Georgi í Bandaríkjunum, þá þar sem hann ætlaði að fara og frelsa indjánana, þá upplýja hann undarlega lífsreynslu. Það var nefnilega þannig hjá honum að það virtist sem skipi ætlaði að sökkva. En um borð voru fleiri, það voru menn sem voru svo kallar moravíjar. En þær, þeir voru frá bæheimi eða sem sagt Tjekklandið eða þarum slóðir. Og þegar stormur komu sem braut mastrið af skipinu, þá var mikil hætta í aðsí og mikil ótti fórum hjörtu fólksins á skipinu. En ekki á meðal þessara moravíja. Þeir tóku upp á því að syngja sálma og biðja og heldu fullkominni ró. Og þá var það sem að John Wesley, hann var svo undrandi, svo hugfangin af þessari lífsreynslu sem hann upplýði þarna með þessum mönnum, að honum varð á að segja síðar, ég kom til Ameríku til að frelsa indjánana, en hver mun frelsa John Wesley? Jó, methodistinn John Wesley upplýði það á áþrifaríkan hátt að trú hans var ekki upp á marga fiska þegar hann var staddur í lífsins ólgu sjó. Nei, það að hafa trú hefur ekkert með það að gera hvort þú stendur frammi fyrir dauðanum eða ekki. Þvert á móti minn trú þín valda því að þú óttast ekki dauðan. En það er líka annað sem er þarna. Fólk sem hefur trú leitar ekki til Guð sem síðasta úrræðis. Þannig var það með tvo vini sem töluðu saman um vinsinn sem var alvarlega veikur og annar segir það er þá víst ekkert annað eftir en að biðja. Þá var hinum á að segja og svara hann tilbaka. Hvað er það orðið svo slæmt? Sá sem hefur trú gleymir því aldrei að Jesús er borð, leitar alltaf til hans í öllum kringumstæðum. En lærisveinarnir sem höfðu enga trú, Jesús bjargaði þeim samt. Það gott til þess að vita að þrátt fyrir trúleysi þeirra, þá bjargaði Jesús þeim samt. Því enn átti hann eftir að kenna þeim svo margt trú. Og í dag óttumst við svo margt. Við óttumst ástandið hér í landinu og jafnvel heiminn að eignir okkar hverfi, framtíð okkar, hvernig allt fer, kreppu ástandið sem fer illa með sálar ástand margra. Margir eru þegar búin að setja sig í óttastellingar fyrir komandi ár. Hvernig lífi muni við lifa næstu mánuðina, næstu árin? Hinn fátæki óttast skort, en hinn ríki óttast að missa allar eigur sínar. Við óttumst jafnvel margt í kirkjunum, við óttumst jafnvel það að við séum ekki nóg góð til eignast eilíft líf, til að ganga með Jesu. En bara það að hafa Jesu sem borð, vinir, það ekki nóg lengur. Já, lærisveinarnir nefnilega glimtu því að Jesu var borð í bátnum. Jó, og það vel mögulegt í dag. Við getum átt í góðu sambandi við Jesu, þekkt hann, verið vinir hans frá degi til dags. Við getum nefnilega verið í góðu sambandi við Jesu, en á sama tíma ekki sett allt okkar traust á hann. Lærisveinarnir sem voru með Jesu alla daga, töluðu við hann, mötuðust með honum, báðu saman með honum, unnu með honum. Þeir voru í vinar sambandi við Jesu alla daga. Þeir voru reyndar mjög nánir Jesu. En samt sem áður voru þeir ekki komnir á þann stað í andlegum skilningi að þeir treystu algjörlega á hann. En Jesus var þolinmóður við þá því hann vissi að þeir voru enn að læra. Það skildi koma sá tími sem þeir eru að fórna öllu sínu lífi, hans vegna. Því flestir þeirra dóu hræðilegum dauta. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kafla 18. versi segir svo ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Og í Matteusar guðspjalli 18. kafla 3. versi segir svo sannlega segi ég við yður nema þér snúi við og verðið eins og börn komist þér aldrei í himnaríki. Þannig var það með föðureitt sem elskaði að leika við litla barni sitt. Og barninu eða drengnum honum þótti svo gaman að fara upp á píanóbekkin og láta sig falla svona í hendur pappa sem lá á gólfinu til að grípa hann. Og pappi hann greip alltaf drengin sinn. Svo var pappa hann svolítið þreyttur á þessu að því að börnin vilja alltaf endurtaka leikinn. Svo pappi sagði nú komið nóg og gerði sig tilbúin til að fara í burtu. En honum datt ekki huga litli drengurinn. trúði svo blind að pappi myndi grípa hann endalaust. Svo hann fór í burtu, aðeins frá, og Poms, litli drengurinn, datt beint niður á andlitið. Þannig ást og traust, lítils barns til föðursins. Þannig trú uppbyggð. Þannig okkar himneski faðir. Hann þreytist aldrei á að grípa okkur þegar við föllum. Og Jósua, fyrsta kafla og fimmta versi segir, ég mun eigi sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Já, vinir, fullkomin elska, Jesu Krists, rekur burt allan ótta. Óttan úr líf okkar og það að treysta fullkomlega á hann. Mun ekki gerast eða eiga sér stað í líf okkar fyrir við þekkjum og vitum hver það sem við setjum allt okkar traust á. Treystum við honum fyrir öllu? Treystum honum nógu mikið? Þekkjum hann nógu mikið til þess að treysta honum fyrir öllu? Jú, það ekki fyrir en þú ert búinn eins og lærisveinarnir að fara gegn allt þitt stríð og þú sérði að það nægir ekki, það mun aldrei nægja. Syndir þínar, vonleysi þitt, óhamingja eða hvað það kann að vera, vonbrigði. Þú munt ekki treysta honum fullkomlega fyrir öllu þínu lífi fyrir þú viðurkennir og skilur að hann sem skapaði þig, honum treystandi fyrir þessu öllu. Ég sjálf hef gengið í gegnum þannig reynsli núna undanförnu. Já, og ég að gangi gegnum þannig reynsli. Jó, að eiga í daglegu sambandi við Jesú, það kannski ekkert mál. En að treysta honum fyrir öllu. Og meira segja viðurkenna að ég sjálf þarf að víkja úr veginum svo að hann komi stað. Það erfitt. Treysti ég honum fyrir verkinu? Ég get allavega sagt ykkur ég ætla að reyna. Hafið þér enn enga trú, spurði Jesús þetta kvöld á Galilegu vatni. Ég tel þetta vera spurninguna sem við öll ættum að velta fyrir okkur þessa dagana. Guð bless ykkur öll og uppörfi á allan máta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og í dag ætla ég að flytja ykkur smá hugleiðingu þolinmæði eða að bíða eftir drottni. Þolinmæði eiginleiki sem getur verið gott að hafa. Ég hugsa oft það í kennarastarfinu, hvað kennari verður að hafa mikla þolinmæði. Og þá ekki hvað síst að vinna við sérkennslu eins og ég geri. Því þar virðist árangur af hinu daglega starfi oft verða lítill. Og til að sjá framfarir, þá verður maður að líta tilbaka til langs tíma til að geta sagt jú, honum hefur nú farið mikið fram. Þetta ekki allt til einskis. En sérkennari verður oft að bíða langan tíma eftir að sjá árangur vinnu sinnar. Við hjónin gerum ofta gamni okkar að óþolumæði Steinþórs. Hann einn af þeim mönnum sem vil sjá hlutina gerast helst í gær. Hann framkvæmdamaður sem sér hvað þarf að gera og vill koma því í verk. Þau fjögur ár sem við vorum kristnubori í Nígeríu kenndu okkur báðum mikla þolinmæði. Húsið okkar í Port Harcourt, borginni sem við byggum í, var aðeins í 10-15 mínútna akstu frá miðbænum þar sem var ein verslun, þar sem var hægt að kaupa nauðsynjar. Það að segja þegar þær voru til. Oft var ekkert í salt eða hveiti og aðra nauðsynjar. Þá var maður bara að læra að vera án þess. Ostar eða ferskar mjólkurvörur, þar voru bara alls ekki til. Stundum var hægt að kaupa þurrmjólk og niðursoðna mjólk. Já, ég sagði að hann hefði aðeins verið 10-15 mínútna akstur heima frá okkur og að versluninni, en það var þegar var lítil umferð. Mjög oft gerðist það í stað 10-15 mínútna bílferð, tók ferðin upp í 3-4 klukkustundir. Við sátum í bílnum í 40 stiga hita og raka, kælingin virkaði ekki og við biðum og biðum. Það var aðeins ein akrein í hvora áttina. Þegar einhver stopp varð í eina átt, fóru bílar fram úr og keyrðu samhliða í eina átt. Þannig að bílarnir sem voru að koma úr hinni áttunni urðu að stoppa og loks var allt stopp, bíl á móti bíl og engin komst neitt. Þá var oft sagt í bílnum okkar, hér reynir að þolinmæði hinna heilögu. Og það æfði okkur svo sannarlega í að vera þolinmóð. Þarna var ekki neitt annað að ræða en bíða, þetta bílaflækja losnaði. Á þeim tíma sem við vorum í Nígeríu var margt annað en umferð sem reyndi á þolinmæði okkar. Það var til dæmis engin sími í borginni. Sambandsleysi gat oft reynt mjög svo á þolinmæðina. Ég man sérstaklega eftir einu skipti þegar Steinþór fór á litlum trefjaplastbáti með utanborðsvél eftir stóru fljóti til að heimsækja söfnu sem var langt niður með fljótinu. Við bjögum í því fylki í Nígeríu sem kallast fljótafylkið eða River State og fljótin voru mikið notuð sem samgönguleiðir. Steinþór gerði ráð fyrir að vera komin heim miðjan eftirmiddag, en dagurinn leið og myrkri skall á. Ég vissi ekki hvað hefði komið fyrir. Ég vissi þó að Steinþór myndi ekki vera viljandi á litlum bát, nótt, á stóru fljóti, kringdu hitabelti skógi með öllum þeim hættum sem þar væru í myrkrinu. Eina sem ég gat gert var að bíða og biðja. Ég og litla dóttur okkar báðum Guð að vera með pappa og ég bað drottin að gefa mér frið og ró og trú á að hann myndi vel fyrir sjá. Við sváfum báðar vært alla nóttina. Vitandi að Steinþór væri í Guðs hendi. Við miðja næsta dag kom Steinþór loksins tilbaka. Vélin hafi bilað og hann og aðstofamaður hans hafi róið bátnum mesta hluta nætur unstur komið að litlu þorpi þar sem þið þekktu engan en fengu að gista í moldarkofa og fólki þarna hjálpaði þeim svo að fá annan bát til að komast á heim. Eftir þessa reynslu hafði ég ekki áhyggjur af Steinþóri þó hann kem ekki heim á þeim tíma sem gert var að fyrir. Ég vissi að hann var að vinna verk Guðs og mitt hlutverk var að vera róleg og þolinmóð og bíða heima. Ég sannfærð að það var drottinn sem gaf mér þá gjöf að geta beðið heima með ró þó áætlanir stæðust ekki og ég get ekki vita hvort eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir eða hvort allt hefði farið vel. Þarna í hitabeltinu var yfirlýsing biblíuna sem við höfum svo oft vitnað í okkur enn hjartfóknari. Við finnum hann í opinberunabókinni, það er 14. kafli og 12. vers, en það segir Hér reynir að þolgeði hinna heilögu, þeirra er varðvita boð Guðs og trúna á Jesú. Og Steinþór sagði átt ég líti að vera mjög heilagur því það reynir svo mikið að þolinmæðina hjá mér. En þessi yfirlýsing virðist eiga brýnt erindi til okkar mannana undir flestum kringustæðum. En það er mikið slíka leiðbeiningar frá Guði að finna í orði hans biblíunni. Oft er Guð að minna okkur á að bíða. Bíða eftir einu eða öðru. En umfram allt virðist hann vilja við bíðum. Þó nota Guð mismunandi hugtök til að leggja áherslu á þá þolinmæði sem hann vil sjá í lífi okkar. Eins og til dæmis að bíða, að vona, að vænta eða að þreyja. En alltaf getur fólk við sleift sér að horfa fram á við í þeirri trú og sannfæringu að fyrr eða síðar mun Guð rétta hlut okkar og að aflétta langri bið hinna óþreyju fullu. Sjáum til dæmis það sem Jesaja mælti fyrir munn drottins í Jesaja 30. kaflanum og það er vers 30-31. En þar segir svona, ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, þeir fljúga upp á vængum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Í þessum versum er drottin að tala að bíða eftir nýjum krafti. Krafti til að takast á við lífið með hans hjálp. Hann er tilbúin að veita okkur kraft og styrk ef við viljum þiggja hjálp hans. Hann vil gefa okkur kraft og þrautseigju til að takast á við erfiðleikana í lífinu. Hann er ekki að segja okkur að við munum komast erfiðleika laust í gegnum lífshlaupið. Heldur að ef við viljum þá sé hann tilbúin að gefa okkur kraftin og þolinmæðina til að komast í gegnum erfiðleikana. Það er augljóst af þessum orðum drottins að hann vill að við bíðum staðföst en örugg og þolinmóð því hann er tilbúin að gefa okkur þolinmæði sem dugar. Við eigum líka að bíða til vitrun, samkvæmt því sem segir í Habakkúk, öðrum kafla á þriðja versi sem dugar. Við eigum líka að bíða til vitrun, samkvæmt því sem segir í Habakkúk, öðrum kafla á

Svo gerist það að eins hver kom til Steinþórs og sagði, eftir hverju erum við að bíða? Akkur fyrir við bara ekki að stað með útastöð? Mannlega séð var þetta enn ekki framkvæmanlegt. En við vorum mynd á að þegar Ísraelsmenn komu á ánni Jórdan var ekki göngubraut yfir ána fyrr en prestarnir stigu fótum sínum út í hana. Svo eftir bænir og íhuganir var ákveð að stíga í yfirfærri merkingu út í ána Jórdan. Engin í okkar hópi kunni neytti verka við að reka útastöð. Við áttum ekki mikinn pening, en við áttum útastendi og það var farið af stað. Okkur fannst sem Guð væri að segja okkur, nú er rétti tíminn, nú skuluð þið fara af stað með útvarpssendingar. Og við erum svo þakklátt fyrir það að fá að taka þáttu því að koma orðinu út til ykkar áherindu góðir. Við trúum því að Guð sem kom útvarp boðan á stað muni blessa rekstur stöðvarinnar. Því þó búið sé að kaupa það sem til þarf að koma útvarp af stað og fá sjálfboðlega til að sjá um allt það starf sem fylgir ekstra útvarstöðvar, þá verkið bara rétt farið af stað. Það kostar mikið fé að reka útvarstöð. En við trúum því að sá Guð sem kom því til vegar að hægt var að koma þessar útvarstöð af stað, mun einnig sjá til þess að fé komi inn til að halda rekstrinum áfram. Því segir ekki í Davíðssálmum, það er 24. kaflinn og fyrsta versi, segir ekki það svo, drottni heyri jörðin og allt sem á henn er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Já, þó við eigum ekki mikið, eigum við drottin og hann á alla jörðina og alla fjármunni. Við trúum því líka að þið sem hlustið og fáið blessuna þeim boðskap sem fluttur er í útvarpi boðunar í tali og tónum, styrkið okkur með bænum ykkar og framlögum. Svo erum við líka að bíða eftir lofaðu drottin sem að hann gefa okkur réttlæti sitt. Við skulum lesa það í Galatabréfinu 5. kafla og 5. versi. En við væntum í andanum að öðlast að trúnni réttlætinguna sem er von vor. Að hugsa sér að Guð lofar að gefa okkur sitt réttlæti í stað okkar ranglætis. Hann er tilbúin að taka okkur eins og við erum og líta á okkur sem réttlát þegar við trúum að hann vilji og geti það. Við þurfum ekki að áhyggjur að verða nógu góð. Nei, við væntum og vitum að drottinn hefur fyrirgefið okkur og að hann hafi réttlætt okkur fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir suma tekur þetta langa tíma. Það er að segja, þeim finnst þær ekki vera nógu góðir og verða að bíða með að koma til Krist þar til þeir hafi náð fullkomnum. En hvenær sjáum við fullkominn mann? Þegar drottinn gefur okkur lofað að við munum frelsast fyrir trú, þurfum við að taka hann á orðinu. Við getum ekki beðið eftir að verða fullkomin. Þegar við finnum að Guð er að tala til okkar, er það okkar að hlýða og láta drottinn áhyggjurnar. Og þá er okkur einnig sagt að bíða eftir Kristi. Að minnsta kosti samkvæmt því sem við lesum í 1. Þessalonikubréfi og það er 1. kaflinn og 10. vers. En það stendur, og væntið nú sonar hans frá himnum sem hann vakti upp frá dauðum. Jesu er frelsar hans frá henni komandi reiði. Hugsið ykkur bara hver lengi gyðingarnir bíða eftir frelsaranum og margir þeirra eru enn að bíða. Jafnvel í hennu kristna heimi er fólk að bíða eftir Jesu. Það er eftir vill leitandi en hefur ekki fundið hann enn. Síðan eru margir sem bíða eftir endurkomu Krists. Okkur getur fundist erfitt að bíða eftir því að hann komi. Af hverju öll þessi bið? Af hverju þurfa óþreyjufullir að bíða að því er virðist endalaust? Þar sem Guð er alvitur og líka almáttugur, hví þá að bíða og draga allt svona langin? Af hverju getur hann ekki bara flýtt sér? Og komið til að sækja fólksið svo við getum notið dýrðar himinsins strax. Er ekki betra fyrr en seinna? Biblían svara þessu reyndar mjög skilmerkilega. Við finnum svörin í öðru Pétursbréfi og 3. kafla og það eru vers 8 og 9. En þetta eitt má yður ekki gleymast til elskuðu. Að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottinn seinna á sér með fyrirheitið.

þó sumir áliti þar seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Svo að kærleiksríkur Guð er enn að bíða. Hann sjálfur er að bíða og hefur beðið þolinmóður í ár þúsundir. Með öðrum orðum, hann er ekki ætla okkur að gera eitthvað sem hann gerir ekki sjálfur. Hann bíður líka. En eftir hverju er hann að bíða? Hann er að bíða eftir enn fleirum sem vilja þiggja náð hans og miskundi sáluhjálpar. Hann vill ekki að reyni glatist. Þess vegna bíður hann með einstakri þolinmæði. Það er vegna þess að vill að sem allra, allra flestir komist til frelsunar. Sjáu þessa yfirlýsingu í Galatabréfinu 5. kafla og 1. versi. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yfir ánauðar ok. Er nokkuð furða þó að reyna að þolinmæði hins kristna? Ef þér finnst þú hafa ástæði til að vera óþolumóður í dag, mundu þó eftir fullyrðingunni. Hér reynir að þolgæði hinna heilögu. Og sjáuð áherslu hans á biðina í salmónum, það er 67. salmur og 7. vers, en það segir, Býð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Já, við eigum að býða eftir Guði, vitandi að hann sem er almáttugur getur gefið okkur ró og frið og kraft þó okkur finnist kringumstæður okkar erfiðar. Þegar við erum orðið þreytt á að býða og þegar okkur finnst biði vera endalaus, tökum þá undir þessi orð salmaskálsins. Býð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Guð mun ekki bregðast okkur. Missum ekki þolinmæðina né vonina, heldur höldum fast í fyrirheit Guðs og hann mun ekki bregðast okkur. Hann mun gefa okkur þolinmæði og von og kraft til þess að býða róleg. Við skulum biðja. Drottinn minn, við erum stundum svo óþolinmóð og viljum að hlutinni gerist núna. Hjálpa okkur, drottin minn, til að treysta þér. Treysta þér til að gefa okkur þolinmæði, þrautseigju og von. Hjálpa okkur til að taka við friði þínu, frelsi þínu og hjálpræði. Við þökkum þér fyrir lofar þín og fyrir fyrirheitin að þú sért með okkur. Við þökkum þér fyrir að þú vilt taka við okkur eins og við erum. Og þú sést tilbúin þess að nota okkur í starfi þínu, þrátt fyrir ófullkomleika okkar og óþolinmæði. Við byggjum þig að gefa okkur þinn frið í dag, fullvissan að þú fyrirgefur mistök, að þú elskir okkur og sért með okkur. Við byggjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: haldið þolgóð ánfram að gjöra gott. Vér skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Og vitnaðir í predikaran 12. kafla 13. vers. Hann, Salomón, segir okkur sögun af því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti framkvæmd áætlunum sínum með verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomón sat í fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli. En meðfram þeim voru 6 gull ljón. Augu hans hvíldu á velræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundir úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðraskrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu loftið með söng sínum. Ungt, skrautklætt og skreitt þjónustu fólk beið þess að hlýða henni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stofna til gleðskapar og tónlistarflutnings íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. Jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum haminguna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnumrist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammareyrð á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farin á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi um afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkendi hann að hafa sóað lífinu og leitað hamingjunar þar sem hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingju er sú sama á öllum öldum. Að halda þolgóð ánfram að gjöra gott mun leiða til heiðurs, hamingju og eilífs lífs.
1: Auðsýnið í sjálfsögunni þolgæði. Jakobsbréf, 1. vers, 4. kafli. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki. Til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður séð engu ábótavant. Auðsýnið í þekkingunni sjálfsögun. Þetta er þriðja skrefið á leiðinni til fullkomna lindiseinkunna. Allstaðar getur að líta undanlátsemi og ólifnað og afleiðingar eru hrörnun og spilling. Íbúum jarðar fer aftur andlega. Siðferðislega og líkamleg sökum þess hömluleysi sem ríkir í þjóðfélaginu. Matalistin, ástriðurnar og tildrið leiða fjölda manna út í öfgar og óhóf. Fólk Guðs verður að taka stefnu, gerólíka stefnu heimsins. Það verður að segja þessum syndugu venjum stríð á hendur, afneita matalistinni og halda hinu lægra eðli í skefjun. Við eigum að rannsaka ritningarnar og haga venjum okkar í samræmi við leiðbeiningar hennar. Í sjálfsöguninni, þolgæði, þörfin á að sína sjálfsögun kemur í ljós þegar við reynum að stíga þetta skref. Það er nær ógerlegt fyrir óhófsmann að vera þolinmóður. Sum okkar eru taugaóstyrk að eðlisfari og er okkur gjarnt að hugsa og framkama leiftur snöggt. En enginn haldi að hann geta ekki orðið þolinmóður. Þolinmæði er jurt sem vex ört ef hún er ræktuð af nærgætni. Með því að verða gagkun okkur sjálfum og sameina síðan einbeittan ásetning okkar, náð Guðs, getum við unni sigur og orði fullkomin í engu ábótavant. Þolinmæðin hellir smyrsli friðar og kærleika inn í heimilislífið. Þolinmæðin mun vinna að sameiningu í söfnunum, í fjölskyldinni og í samfélaginu. Þessi náðargjöf verður að vera samofin í lífi okkar.

Þolinmæði er sá eiginleiki að geta haldið rósinni, jafnvel þó aðstæður kalli á önnur viðbrögð. Í orðskviðunum 1632 segir Sá sem seinnir til reiði betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Gömul lest var á ferð sveitahérað eftir lítilli hliðarbraut þegar hún stoppaði snögglega. Eini farþeginn í þessari gömlu þriggja vagna lest stökk á fætur og flýtti sér að finna lestarstjóran. Af hverju stöðvaðist lestin? Spurði hann ákafur. Ég sölumaður og þarf að vera mættur á fund í næsta bæ eftir tæpan klukkutíma. Lestarstjórinn brosti til mannsins og svaraði. Hafðu engar áhyggjur herra minn, þetta bara kúa brautarteinum og við þurfum að bíða þar til hún fer sína leið. Sölumaðurinn fór það aftur í sæti sitt og beið eirðarlaus þar til lestin fór aftur á stað 10 mínútum setna. Hún mjakaðist þá hægt áfram í nokkur tíma en stöðvast síðan aftur. Í þetta sinn kom lestarstjórinn að fyrra bragði til sölumannsins og sagði. Hafðu engar áhyggjur, við leggjum að stað aftur eftir skamma stund. Þetta bara tímabundin sengun. Sölumaðurinn var nú orðin æstur og hreytti út úr sér. Hvað nú önnur kúateinunum? Það sem sölumaðurinn vissi ekki var það að tímaáætlun það fyrir þessa ákveðnu lest gerði ráð fyrir töfum vegna nautgripa á brautarteinunum. Sölumaðurinn náði í tæka tíð á fundin en var uppgefin eftir allar þessar óþarfa áhyggjur. Gerðu alltaf ráð fyrir einhverjum sengunum, þá myndu miklu betur njóta þessa ferðalags sem allt lífið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins.